0: studion Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank. And it goes.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad, det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris då på den första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt, pilotutbildning eller Icarus, tror ametist, och Stefan gissar på charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabbare prisen nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetsverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Glöm inte att det finns en prispott, i den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha. I mejlet vakenhetsverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bilder, ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte den blekaste aningen som han skulle gissa på. Annika, hon, eller förlåt, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ja, ah, okej, okay, Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där. Eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika, som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en... ska jag säga för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vaknet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

sexy people.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt and Pepper med Push It. Här i baken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar, och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkade att koppla ur headset och sådär utan att det bröts.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är väl bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: det är väl inget problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu. Ja,
1: ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick, när du sa det med mygga, så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga, och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån rätt svar.
1: Ja, ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt, så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från Pink Floyd och den här låten heter Learning to Fly.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, The Smashing Pumpkins 1979.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Då, Magnus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst, visst var det flugsmälla vi sökte.
1: Snyggt jobbat. Jag hörde
0: inte. Snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja, ja. Mm.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, och så smashing. Och så var det ju sommarplåga. Så tog jag det på flugsmälla när du sa det mygga. Så.
0: Ja. Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är ljus, så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat, men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som hette Bus Stop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska och gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv, skulle du säga, till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Mm. Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
3: Я считаю, что проблема с бензином есть, потому что я два дня уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
4: Jag har inte kunnat tanka på två dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95-oktanig bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
2: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Imorgon tisdag så är det 10 år sedan Freddie Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddie Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddie Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddie Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre säsong 7 som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Ja, applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som i exempelvis en jobbintervju, eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter. Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Och så. Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, visst, stress är ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras, så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att, att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnen.

0: jättebra.
1: Ja, för är det det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, det behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
0: Ja, men, alltså om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat.
1: Mm.
0: För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna.
1: Mm.
0: Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vi, vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån.
1: Mm.
0: Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
1: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, mm. det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
0: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och julfest, eller inte julfester men sommarfester.
1: Nu,
0: nej, nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
1: Känns ändå rimligt.
0: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste.
1: Mm.
0: Kanske strunta i det där dopet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en.
1: Mm. Men skriva ner är ett väldigt bra tips, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där,
0: ja.
1: Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
0: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men
1: Jesper,
0: också rensa bort.
1: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
0: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag började, när jag skrev min föreläsning så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade.
1: Mm.
0: Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken.
1: Mm.
0: Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor.
1: Mm.
0: Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress.
1: Mm.
0: Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
1: Mm. Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande.
0: Mm.
1: Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
0: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga. Och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt.
1: Mm.
0: Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv.
1: Mm.
0: Hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets singer-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norr Mälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tornvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: får vi gå hem, sa Tobbe Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Mm. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det, vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut. För sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising, de hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan, kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv. Jag pratade ju om Rambo-idealet. Det skulle såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det. Det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:10 också.
1: Det är så. Inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19. Det är jag, men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelin-stjärnor delas ut. Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44%, och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år, och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood, och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och för en eftermiddag så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är. Eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

När vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar just stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken, och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut, och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det, så att ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress, jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som dags. Att de skriver D-A-X och också, och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än 5. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yssu Essentia i Vaken med Petra och P4. Mats Karlsson Lennart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i team

0: rummet var på sina jobb. Och enligt Josef Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
1: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
0: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Josef Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
1: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
2: Det är spännande.
3: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur
2: absolut
3: den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
2: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Blur the Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med: jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John: inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är så sant, John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona: blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver: har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4.50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag
1: 6,
0: tänker att
1: 7, 6,
0: jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Det, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men vad roligt. Vad skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pigg i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja,
2: men jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Det är lite så, men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej.
2: Okay. Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm, tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan. Men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så. Men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja. Ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... Ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända radio 4.50?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända radio 4.50? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också. Och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Så hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack, ha det fint.
2: Samma, hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i vaken med P3 och P4 klockan. Den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst 2 personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna måndagsmorgon. Första sommardagen kan man väl säga, enligt kalendern i alla fall. För det är ju faktiskt 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader, och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just like starting over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då, i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner guld i, eller, ja, en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Och dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbolls-VM att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Vad ska man säga? Som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och ja, bankdirektörer hela bunten och så. Mm. Men det var rena sambatakten och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär och man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och det är de bästa lagen som har gått längst så att säga. Inga sådana här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett forskligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld. 0 silver, några brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sån stort intresse. Men det resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd. Men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen går, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk som hör den kommer ju vara så här, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i ja, Korea men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av Hela en går.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av Hela en går. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan går har ju uppenbarligen funkat länge, länge. Och kanske kan den göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
4: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
3: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
5: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
6: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
6: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
8: Den största

0: största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
1: Varför har det inte funkat så här innan?
0: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
3: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
4: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
3: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma behöva låna till.
5: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
4: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
6: Men nu har vi facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
5: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
7: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge. Klockan 19, fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
7: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i vakan med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer att vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej. Och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tv, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för, vad heter det, hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med Hesa Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha Hesa Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och då, det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positionering mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från med den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så har han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Man ska knappt en berka på sommarkvällar och bara lägga sig. Och ta det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En food truck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För då upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Tack så mycket, vaken och hallå skåning. Här är vi. Från radiohuset i Kristianstad. Vad var det Mark Twain sa? Ryktet om vår död är starkt överdrivet. Här är vi. Tillbaka i radion måndag morgon. Vi har klivit in i juni månad. P4 Kristianstad öppnar upp portarna. Varmt välkommen till oss. Häng med oss under morgonen. Vi ska göra massa olika roliga saker. Fira SM-guld bland annat. Och lokalt sett under hela veckan ska vi prata väldigt mycket vatten med Mimmi Wikdahl.
2: Och vi börjar idag, vi pratar om att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn. Att det är verklighet inför sommaren för Anna-Maria Barve och Sven Wikström som driver restaurang i Hannas i Simrishamns kommun. Men de har inte lyckats borra någon brunn men har räddat sommaren med en stor reservtank.
1: Hör mer om detta under morgonen. Vi får också nyheter från Sverige och världen. Vi kopplar upp oss mot Henrik Sell, nyhetsankare på Ekot den här morgonen. Klockan är 6. P4 Kristianstad säger god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
4: Skadade många, många, många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
7: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat en grej.
8: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
8: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
10: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
10: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
11: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
3: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
1: Grattis Norge! Hallå skåning också, god morgon på dig! Morgongänget är på plats, det är måndag morgon och vi har tagit steget in i juni månad. Det är så smidigt när en ny månad börjar på en måndag. Och så morgongänget är på plats. Jag heter Anders Lillekvist. Full fart. Lovar vi sätta. Oavsett hur det ser ut runt om i världen så är vi med dig lokalt i P4 Kristianstad. Juni, juli, augusti är det vi har längtat efter under hela vintern. Kalla hösten, långa våren eller... Mina vänner, nu är tiden här. Eller hur, gyllene tider? Då sparkar vi igång detta 100 dagar utav fest, grillkvällar och härliga sommarnätter. Och tidiga morgnar. P4 Kristianstad med dig, Anders Gillekvist, det är jag det. Nu kör vi full fart, strax kollar vi till trafiken. God morgon!

0: Gyllene tider drar igång sommarperioden i P4 Kristianstad med juni, med juli och med augusti. Sen blir det en lång helg. Förlåt, lång höst också. Så även september, oktober och november kommer att vara kanon i år, jag lovar. Typ. God morgon på dig Skåne, välkommen till morgongänget. Här är jag, Anders Liljeqvist, och till exempel Mimmi Wikdal, vårt nyhetsankare idag. Hallå Mimmi.
1: God morgon.
0: Och Maria Mattsson på trafiken, god morgon Maria.
2: God morgon.
0: Som jag bara så i fredags kväll.
2: Ja. Ja, det gjorde vi. Mm. Vi sågs.
0: Vi vinkade till varandra i Malmö Arena och kollade på handbollsfinalen. Maria Mattsson och jag. Saken är den, vi ska prata med handboll under morgonen, Maria. IFK Kristianstad tog ju SM-guld. Och guldtränaren Anders Hallberg tittar förbi tillsammans med den som benämns som någon form av golden boy i svensk handboll för tillfället. Axel Månsson som lämnar in den orangea tröjan och börjar spela i ett annat lag här så småningom.
2: Mm.
0: Det ska bli kul. Du känner ju en av dem, förstår jag.
2: Ja, halvkänner.
0: Ja, halvkänner.
2: Tränaren.
0: Tränaren,
2: ja. Ja. Precis. Nej, men jag har träffat honom. Vi har gemensamma vänner.
0: Så är det. Alltså, du så kan skvallra lite om honom innan han kommer hit där, eller?
2: Ja, men precis.
0: Ja. Ja. Ja. Det gör vi så småningom. Och prata guld, såklart. Men nu ska vi prata trafik. Är det något som har hänt?
2: Ja, det är ett signalfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Halmstad. Det är på grund av ett signalfel mellan Kävlinge och Landskrona. Det är så att man har personal på plats sedan en stund tillbaka och jobbar med det här, men det finns ännu ingen prognos. Och när jag tittar på tågen så ser de ut att vara uppemot en 15-16 minuters försenade på sträckan redan nu. Så att ja, det kommer påverka trafiken på sträckan Malmö-Halmstad. Vad jag annars kan konstatera på vägläget så ser det ut att kunna vara rätt så bra läge. Inget akut just nu och det har varit lugnt här under natten, meddelade mina kollegor. Vill du tipsa oss så ringer du 020 999 444.
0: Till Maria den här morgonen. En vecka i P4 Kristianstad då juni börjar, då vi kommer att prata en hel del vatten. Den, om jag förstår det rätt.
1: Mm. Och vatten behövs ju för väldigt mycket som vi vet. Till exempel att driva restaurang och att stå med en nästan sinande brunn. Det var verkligheten inför sommaren för Anna-Maria Barve och Sven Wikström som driver restaurang i Hannas i Simrishamns kommun.
3: Alltså man tar ju vatten för givet och det kan man inte göra. Det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
1: Och för dem har räddningen inför sommaren blivit en stor blå reservtank.
0: Och under den här veckan pratar vi mycket vatten och hur politiker tänker kring vatten och hur vi som behöver vatten ska tänka när det gäller just vatten. Faktum är bara för en vecka sedan så var det de så kallade vattendagarna i Sverige här i Skåne. En av slutsatserna som svenskt vatten gjorde i samband med detta var att just vatten har blivit politik. Vi ska lite senare koppla upp oss mot vd:n på branschorganisationen Svenskt Vatten och låta honom förklara detta lite mer.
1: Ett 30-tal inbrott i dödsbon har skett i nordöstra Skåne och västra Skåne sedan förra hösten tills nu. Polisens presstalesperson Thomas Johansson rekommenderar anhöriga som står med dödsbon att be grannar hålla utkik om det går, svänga förbi om man har möjlighet eller låta en bil stå så att det inte ser övergivet ut.
0: Och Schweiz förlorade Finland, är världsmästare i VM-hockeyfinalen igår kväll. Det var en målfattig historia som fick avgöras en bit in i förlängningen. Tidigare igår också så vann Norge mot stornationen Kanada i en bronsmatch. Bronsmatch, ska jag säga, det här är ju en otrolig nyhet. Tog sin första VM-medalj på här sidan, gjorde Norge. Grattis säger vi till grannarna. Mycket moln idag lokalt. Någon regnskur kan förekomma, men framåt eftermiddagen minskad molnighet västerifrån och en hel del sol. Runt 20 grader landar vi i mest svag vind. Vi låter meteorolog Kristin Sahlström kolla in sina kartor här lite till. Så pratar vi skånskt väder tillsammans med henne lite senare under morgonen i P4 Kristianstad, så heter vi.

0: Taylor Swift med Opelite 17 minuter över 6 visar klockan. P4 Kristianstad har tagit på sig en liten sommarkostym. Du lär höra dig i våra signaturer. Juni, juli, augusti drog vi igång morgonen med. Till och med jag har shorts på mig idag, Johan. Det har ju du haft i flera månader. Vår reporter som är ute och kör på vägarna.
1: Ja, men lite småkylig på morgonen. Det får man ju säga.
0: Tycker du det?
1: Ja, jag tyckte det. Ja, lite sådär. Man vill sitta med en filt istället.
0: Det är en del moln just för tillfället över Skåne och kan komma någon regnskur också. Annars är det mycket som händer och sker den här veckan. Nu när hockey-VM är avklarat så ska ju till exempel Sweden Rock kicka igång inne i Blekinge.
1: Mm, så är det. Det är ju... Ja, jag tänker varje år... Oj, vad tidigt, tänker jag. Mm. Jag förstår inte varför jag tänker det, men för jag vet ju att det kommer tidigt och sen, ja, jag blir lite chockad, men det är väl någon slags sommarstart kan man väl säga.
0: Det är det verkligen. Och Norge har tagit VM-brons som vi hörde här när det gäller ishockeyn vid VM-genrepar faktiskt mot Norge också. Hur bra är de på fotboll? Det får vi reda på ikväll då Sverige spelar mot just Norge.
1: Ja, det ska bli spännande uppvärmning inför det kommande. Så. Mm. Ja.
0: Vad händer och sker hos dig som lyssnar? Det vill vi veta via sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Där kan du skriva till oss om dagen. Så plingar vi in dig. Daniel har redan skrivit om dagens morgonrunda som är avklarad. Och sen mot jobbet dra nytt avlopp i krypgrund tillsammans med andra kryp i Ekeby. Och sen lite annat VVS-jobb i Helsingborg. Ha en fin dag, skriver Daniel till oss. Så är det. Och Johan, vi ska också prata handboll i IFK Kristianstad. 10:e guldmedaljen i SM-finalspelet. Vilket betyder att man får ha en liten stjärna i klubbemblemet från och med nu.
1: Just det, det är ju så i väldigt många sporter så att 10 då får man en stjärna, 20 får man 2 och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, jag vill inte klaga här, men fredagar är ju kanske den, för dig och mig, kanske den sämsta dagen för ett lag att ta guld på. Så jobbmässigt liksom.
0: Ja.
1: Det ska bli så, nu har de ändå fått några dagars vila innan de besöker oss lite senare.
0: Mm, verkligen. Ja, men de hyllades i Kristianstad igår, höll jag på att säga, men det var ju lördags också. Då man tog emot folket på Lilla Torg. Det firades såklart efter matchen i Malmö Arena i fredags. Hur känner tränaren Anders Hallberg och handbollens golden boy som man kallas Axel Månsson idag några dagar efter SM-guldet? Det kollar vi lite senare. Strax lär vi oss om dagens datum också, 1 juni som det är idag. Här är Thomas Andersson, vi i P4. God morgon!

0: Thomas Andersson, vi. När solen färgar juninatten, vi ser hur den färgen ser ut ikväll, första juninatten för 2026. Första juni är det idag. Mjölkens dag, mobilfria dagen, globala dagen för föräldrar och gårdsförsäljningens dag. Saker man kan uppmärksamma. Vi måste också uppmärksamma Norge som för första gången någonsin alltså tog medalj i hockey-VM. Brons förvisso, men man vann mot stornationen Kanada. Vilket är stort. Det är kul tycker jag med våra grannländer. Jag var en gång och kollade på hockey-VM då Sverige mötte Danmark. Jag var lite besviken. Jag var i Stockholm och så mötte Sverige Danmark. Ni sa det är ju ingen kanonnation, men om vi kisar lite kan vi låtsas att det är Kanada. De var liksom röda. Nu är Norge på gång. Det är kul, på tal om saker som är på gång idag också. Vilka restauranger får nya så kallade Michelin-stjärnor? Det är den här guiden som presenterar den nya utgåvan när det gäller de nordiska länderna. Ni får reda på kanonrestauranger som man får spara pengar på en evighet för att gå och äta. Och så får man bonna också på en annan restaurang som man blir mätt. Det är en hel del snack om fina restauranger under dagen. Det är också på gång om det danska kungaparet som åker ut med sitt kungaskepp på en så kallad sommarturné. Mycket om grannländerna här. Det håller vi koll på under dagen. Det är också pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark idag. Och så fokuseras det en hel del på tennis. Franska öppna i Paris kickar igång för dagen. Men vad händer och sker i din värld? Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Morgonklubben är öppen. 6:30 är klockan nu. Nyheter från Ekot är det dags för.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger Myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!

0: Thomas Stenström med Carpe Diem, P4 Kristianstad. Sveriges Radio fångar dagen. Vi fångar en måndag, 1 juni. Då klockan nu passerar 6:30. Då ger oss Mimmi Wikdahl det vi kallar lokala nyheter.
1: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn. Det var ett tufft läge för Anna Mia Barve och Sven Wikström i byn Hannas inför årets högsäsong.
2: Alltså man tar ju vatten för givet. Och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
3: Spara på vattnet är ju ett flitigt förekommande budskap i Skåne i vår. Och för paret som driver Hannas House på Österlen har konsekvensen av lågt grundvatten alltså blivit riktigt kännbart. Redan förra året märkte de att brunnen börjat sina och i år blev det akut. Ingen rolig upptäckt.
4: Nej, det var lite skräckupplevelse det. Men det, vi har lyckats med det också. Det satte ju fart på järnkontoret här.
3: Försök att borra nya brunnar har ännu inte riktigt löst problemet. Och det är inte heller möjligt att koppla in sig på kommunalt vatten. Gården ligger utanför verksamhetsområdet. Men säsongen har räddats genom en smurfblå jättestor reservtank.
2: Här har vi vår bufferttank som vi håller på att koppla in. Och den rymmer då 3000 liter. Och det här kommer att klara vår verksamhet i sommar.
3: En innervägg fick rivas för att få in bufferttanken där de kan spara vatten inför topparna när restaurangen är öppen och också fylla på med godkänt köpevatten om det skulle behövas. Vattendropparna har blivit dyra med prover och borrande och tank, men Anna Mia Barve och Sven Wikström är ändå lättade över att kunna köra som vanligt i sommar.
2: Det blir flaggan i topp och vi kör precis som vi har gjort tidigare. Det är musik och mat och mycket glädje.
1: Reporter här Malin Thelin. Räddningstjänst och polis larmades till en bilbrand i Kristianstad i natt. Larmet kom in vid 1-tiden och branden ska ha varit släckt ungefär en halvtimme senare, skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Polisen uppgav också att branden troligen orsakats av elfel och att man inte har några misstankar om brott. Ett 30-tal inbrott i dödsbon har skett i nordöstra Skåne och västra Skåne sedan förra hösten fram till nu.
5: Det vi ser här är någonting som tyder på att det är en serie. Det är ingen slump att det är väldigt många inbrott i dödsbon i det här området.
6: Thomas Johansson är presstalesperson för polisen Region Syd och han vill inte spekulera i metoden men har en tanke om den.
5: Det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Om det sen är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten

0: inte. Det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
1: Polisen har inga misstänkta i nuläget och Thomas Johansson vill skicka med några tips till anhöriga som står med dödsbon som de inte själva bor i.
0: Ja, rekommendationen vi kan lämna det är ju att försöka visa att huset inte står övergivet. Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Man kanske, har man möjlighet, kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det inte ser övergivet ut.
2: Och reporter här var Marita Johansson.
3: Måndag morgon betyder idag mycket moln. Några lokala regnskurar kan förekomma, men framåt eftermiddagen minskar molnigheten och västerifrån kommer det också in soligt väder. 17 upp till 20 grader och svag vind. Vi tar detta med SMHI så småningom. En morgon då vi också ska prata en del sport. Dels så ska vi avrunda hockey-VM från igår kväll. Vi ska fira IFK Kristianstads guld med tränaren Anders och med en viss Axel som kommer till oss efter IFK Kristianstads guld i fredags. Och så pratar vi om fotboll strax också.
4: Hi, this is Rod Stewart. Welcome to P4 Kristianstad Swedish Radio and welcome to another day here on planet Earth.

0: Nu bor ju vi i elområde 4, så det är lite dyrt. Belinda Carlisle att lämna ett light on. Den skrevs innan elområdena gjordes om. I P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi tar oss tillbaka till gårdagskvällen och avgörandet i hockey-VM nu.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Ja, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige som du följer här i P4 ikväll. Och
0: på tal om fotboll så kan vi väl koppla på efter Pontus Linds uppdatering där om damfotboll från igår. KDFF förlorade mot Häcken, 0-3 i Häcken på något vis.
7: Ja, det är femte raka matchen utan seger, men enligt Hanna Ekengren är det ingenting som oroar.
8: Man ser ju också att matchen igenom och i andra situationer, i andra matcher och allting. Liksom, alltså, vissa grejer har vi oflyt i och Häcken är också ett bra lag. Alltså, så. Det är många sekvenser och många saker vi gör som är riktigt bra. Så att det är tråkigt att det inte ger utdelning de senaste matcherna, men det är fortfarande inte så att vi gör våra sämsta matcher i rad nu.
0: Och detta betyder att KDFF ligger på en sjunde plats om vi kollar till tabellen. Strax därefter plats 8, där hittar vi Vittsjö som också var i farten igår.
7: Det var de förlorade också. De förlorade 2-1 mot Hammarby och så här säger Vittsjös Milla Larsson till Radiosporten.
9: Nej, men det är klart det är surt att släppa in ett 2-1 mål så där när det är 5-6 minuter kvar. Och tycker vi har stått emot jättebra resterande minuterna, så det är extra surt att den slinker in där.
0: Så är det, den slank in förlust mot Hammarby för Vittsjös del. Strax dags för veckans åt. Vilken blir det? Vi vet att det blir i norra och östra Skåne i alla fall, det är vi säkra på.

0: Harry Styles med American Girls i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Ja, på måndagsmorgnar samarbetar vi ju med artificiell intelligens. Försöker man använda mig utav det där med jämna mellanrum. Ibland går det kanon och ibland går det åt pipsvängen med Johan. Vi brukar prata om en ort i norra östra Skåne som vi kallar veckans ort. Och då ber vi ju AI om en ort här i Skåne och så ser vi var vi landar någonstans med en liten halvtaskig limrik. Och vi kan vara helt transparenta och säga, det här är säsongens sista veckans ort.
1: Ja, det tycker jag vi kan vara transparenta om. För sen blir det lite ledigheter här och där och sommaren börjar och så. Då brukar veckans ort få vila, likadant med andra programpunkter.
0: Som till exempel tisdagslåten som också är sista för säsongen här imorgon.
1: Japp, men så det.
0: Hur är det du går på semester efter den här veckan?
1: Jag går på ledigt.
0: Ja, det är skillnad.
1: Det är skillnad.
0: Ja. Och jag ska byta pass. Från och med måndag i nästa vecka ska jag börja jobba med programmet Kvällspasset här några veckor innan min sommarledighet.
1: Jag tror du menar byta pass. Alltså identifikationshandling.
0: Nej. Ja.
1: det var lite för detaljerat för att det skulle vara underhållande, tänkte jag.
0: Nej, jag förstår. Nej, jag ska byta arbetspass. Jag ska vara med dig som lyssnar. Istället för att vara med på morgontid så ska jag vara med på kvällstid. Och ägna mig mitt sommarjobb som jag har gjort några år här, en 6-7 år tillbaka. Kvällspasset i P4. Där du som lyssnar in, och även om du bor i norra östra Skåne, du får jättegärna ringa in till Kvällspasset. Det är bara kul, då pratar vi ihop så hela Sverige hör det. Det blir bra.
1: Du ska inte ringa, Johan.
0: Nej, du ska inte ringa. Det är bara lyssnare.
1: Nej, för jag tänkte, jag har aldrig något intressant att säga.
0: Nej, det blir fel, Johan. Du som lyssnar får ringa Kvällspasset. Men du får också engagera dig nu då vi tar reda på vad som blir veckans ort och vilken limriken är och vilken koppling du som lyssnar har till den.
2: Morgonen presenterar veckans ort.
1: Det var en hårdrockare från Norge som tröttnade på tält och på sörja. Han tog sin gitarr, slog en maffig ackordsbär och lät hela campingen sig börja. Ja, veckans ort. Han är Blekinge.
0: Nej, det kan inte vara Blekinge, Johan.
1: Ja, det blev så. Jag har aldrig riktigt förklarat det för AI att välj en ort härifrån, utan det liksom blev automatiskt eftersom det är P4 Kristianstad kopplat till liksom så.
0: Men med tanke på förra veckans nyhet, Johan, nu gungar ju allt. Alltså vi kan inte vara i Blekinge och göra veckans ort i norra östra Skåne.
1: Alltså AI vill och jag måste ju lyssna på det. Jag kan inte bara avfärda den hur som helst.
0: Jag måste bara kolla vårt nyhetsankare Mimmi Wikdahl. Det här känns ju jättekonstigt.
3: Johan följer bara reglerna, Anders. Han bara gör som han blir tillsagd.
0: Men reglerna är väl att det ska vara i norra och östra Skåne?
3: Reglerna är väl AI, och sen vet man ju aldrig vad AI gör.
1: Nej, precis Mimmi, precis.
0: Men om inte AI levererar måste vi väl rätta? Va?
3: Nej, så kan vi
0: inte
3: ha inte
0: ta Sörstala eller något annat istället?
1: Nej, men rätt. Om jag gör fel, då rättar ni ju inte mig. Gör ni hela dagligen flera gånger. Jag tänker att jag försöker att inte ställa till något besvär. Grejen är att om 5 år, AI kommer jag ha oss mellan fingrarna och kan. Jag tror att AI kan döda oss när den vill, fast den kanske inte kommer att göra det. Så jag vill hålla mig väl med AI.
0: Okej, så här är det. Veckans ort i P4 Kristianstad är alltså
1: Norge.
0: Norge på gränsen in i Blekinge. Vilken är din koppling dit? Vi får ju rätta oss efter detta. Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Och någon gång i veckan, vi får se när du åker dit, Johan.
1: Japp.
0: Ja. Så sänder vi från Norge också. Sweden Rock kickar ju igång här i veckan. Här är Celine Dion, så pratar vi väder strax.

0: sker i ditt liv. Du får gärna dela med dig på sociala medier. Är du trött idag efter att du kanske var chaufför till någon bal igår? En del studentbaler så här års. Vilket fall som helst ska vi prata väder nu med SMHI. Och vi går in i en vecka då vädret till plötsligt kanske är mer viktigt med tanke på student som det är på en del ställen den här veckan. Det är också Sweden Rock, den här stora musikfesten i Norge där folk är såklart väderberoende. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, det är också 1 juni idag. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Du, det känns som en moln imorgon i Skåne. Håller du med?
1: Ja, solen har ändå börjat titta fram, men kanske främst i de västra delarna just nu. I öster är det mer moln, precis som du säger.
0: Och vad händer under dagen?
1: Ja, det kommer vara lite varierande fram och tillbaka här, så att solen kan ha en chans att titta fram då och då. Någonstans skulle det kunna bli någon skur också, men de allra flesta får nog ändå uppehåll idag.
0: Även om det behövs en del regn så minskar vi ner på den där möjligheten för att eventuellt komma lite skurar, så det är bara sällanfall. Det kommer något.
1: Ja.
0: Mer för dagen.
1: Ja, men ändå ganska hyfsade temperaturer, upp mot en 20 grader är det någonstans där du får lite mer sol. Ja, men då kanske det kan gå upp till 21-22 någonstans också.
0: Större skillnader på västra Skåne och östra Skåne, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det är väl lite varmare i öster än i väster skulle jag säga ändå.
0: Och vinden vi brottades med i förra veckan, den har lugnat ner sig i denna vecka?
1: Ja, men den har det, så det är ganska svaga vindar. Det är väl mitt på dagen här som du kan få lite... lite vind precis vid kusten, men annars så är det ganska så svag vind.
0: Det var högtrycksvecka förra veckan med ganska varma temperaturer. Fredagen var rejält varm och så vidare. Om vi kollar in denna veckan då med det här med rockfesten i bakhuvudet, med student och så vidare. Folk är nyfikna på veckans väder. Hur ser det ut om du blickar framåt?
1: Ja, tittar vi tisdag och onsdag så är det väl ändå ganska så höga temperaturer med upp mot 19-22-23 grader. En hel del sol, men också en del moln som ska passera. Det är inte helt stabilt väder, så att även om det nu inte ser ut att komma speciellt mycket regn, så är det inte så att man vågar lova uppehåll. Och tittar vi sen framåt onsdag kväll så börjar det komma in lite mer regn västerifrån, så att onsdag torsdag så ser väl ut att kunna bli lite blötare, men då framåt onsdag kväll först.
0: Är jag för detaljerad om jag vill veta fredagsvädret också med tanke på studenter och så vidare?
1: Ja, även fredagen ser ostadig ut, så att just nu så skulle jag väl säga eftermiddagsskurar, men vi kanske får avvakta lite och se.
0: Ja, men precis, det är ett tag dit i alla fall. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, har en riktigt bra måndag på dig i alla fall.
1: Detsamma.
2: P4 Kristianstad,
3: Sveriges Radio.
0: Denna måndag då vi också nyhetsuppdaterar om att Finland är världsmästare i ishockeyn efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. En förlängning krävdes, en ganska målfattig match, för att skilja de båda lagen åt. Väl värt att notera också att Norge vann mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog sin allra första VM-medalj på här sidan. Hur bra Norge är i fotboll får vi testa ikväll också då Sverige möter Norge inför VM. Det pratar vi om i sporten under morgonen.
4: Att driva restaurang och stå med en nästan sinande brunn, det var verkligheten inför sommaren för Anna-Mia Barve och Sven Wikström som har restaurang i byn Hannas på Österlen. Efter försök att borra efter vatten så har räddningen inför sommaren blivit en stor reservtank.
0: Och just vatten kommer vi prata mycket om i P4 Kristianstad den här veckan. Vi hör om det i nyheterna, men vi hör också när det var de här så kallade vattendagarna i Skåne från branschorganisationen Svenskt Vatten, att just vatten har blivit politik. Och som av en händelse är det ju valår i år. Vi kommer att prata mycket mer om detta under morgonen. Vi ska koppla upp oss mot vdn på branschorganisationen Svenskt Vatten som ska förklara mer om detta så småningom.
4: Ett 30-tal inbrott i dödsbon har skett i nordöstra och västra Skåne sedan förra hösten tills nu. Thomas Johansson, polisens presstalesperson, rekommenderar anhöriga som står med dödsbon att göra vad de kan för att husen inte ska se övergivna ut.
0: Och här efter klockan 7 ska vi också träffa Rickard Boström som går i pension efter 45 och ett halvt år inom kriminalvården. Han är för tillfället chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge och lämnar i en tid då det satsas väldigt mycket på kriminalvården. Vi möter honom här alldeles strax i P4. You can hold my hand 'cause like you don't drive a stick.
3: nor do I.

0: Ellen Kraus med Cherry on Top. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här är vi. Nu ska vi prata om obesitasvården i Sverige.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi al-Ali i Damaskus.
4: Skadade många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
7: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknen för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Kord.
0: Och det var Ekot den här morgonen tillsammans med Henrik Zell. Hallå, här är P4 Kristianstad. Vad var det Mark Twain sa? Det klassiska citatet. Rykten om vår död är starkt överdriven. Och så han sa. Här är vi i alla fall, morgongänget. Jag heter Anders Gillekvist. Juni ligger framför oss. Det är den första idag. God morgon.

0: Alex Warren med Fever Dream. Trafiken brukar ju handla om både vanlig trafik och en del kollektivtrafik och järnvägstrafik den här morgonen, Maria.
1: Ja, det stämmer, och den här sträckan det berör är Malmö-Halmstad. På grund av ett signalfel utanför Kävlinge så är det just nu förseningar på sträckan. Det är ett signalfel som personal är på plats och jobbar med, men jag har ännu inte fått någon prognos. Så räkna med förseningar på uppemot 20 minuter ser det ut som. Mellan Malmö och Halmstad är det alltså som påverkas. Vad jag ser på vägarna så är inga akuta händelser. Jag har mest fått samtal om lite rådjur här och var. De är ju aktiva den här tiden på dygnet, så det kan ju vara bra att få en liten allmän påminnelse om just det. Skulle det vara så att du är ute och kör, ser någonting annat som du vill tipsa om, någon akut händelse, så får du gärna ringa 020 999 444.
0: Där är vi när det gäller vår uppdatering med Maria Mattsson på trafiken.
2: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn, det var verkligheten inför sommaren för Anna-Mia Barve och Sven Wikström som har restaurang i byn Hannas på Österlen.
3: Alltså, man tar ju vatten för givet, och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
2: Efter borrningsförsök har räddningen inför sommaren för dem blivit en stor reservtank.
0: En smurfblå reservtank.
2: En smurfblå 3000 liter stor.
0: Fick jag höra i de lokala nyheterna. Vi kommer att prata en del vatten i radion under veckan. För vatten har nämligen blivit politik. Det är ju valår i år också. Vi ska prata mer om detta med Svenskt Vattens vd lite senare under morgonen.
2: Räddningstjänst och polis larmades till en bilbrand i Kristianstad i natt. Larmet kom in vid 1-tiden och branden ska ha varit släckt ungefär en halvtimme senare enligt Kristianstadbladet Norra Skåne. Polisen uppgav också att branden troligen orsakats av ett elfel och att man inte har några misstankar om brott.
0: Och när det gäller världspolitiken också, USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran. Det kommer uppgifter på här under natten. Det finns en del krav på ändringar, bland annat formuleringar om Irans kärnvapenenergiprogram och garantier om att Hormuzsundet ska hållas öppet. Och så har Schweiz förlorat. Grannlandet Finland har vunnit när det gäller hockey-VM också igår kväll. På tal om massa medaljer så tog ju IFK Kristianstad guld när det gäller handbollsslutspelet, SM-medaljen, den så kallade trippeln med att vinna både serien med att vinna Svenska Cupen och då ta SM-medalj i guld. Vi ska prata med delar av IFK Kristianstad-gänget, Anders Hallberg, tränare, och Svensk handbolls golden boy som man kallas, Axel Månsson, som lämnar IFK Kristianstad efter denna säsongen. Tittar förbi morgongänget lite senare under morgonen. Vädermässigt, en del moln, kan komma någon regnskur, men sen blir det mer sol i eftermiddag. Uppåt 20 grader och svag vind. Det är väderförutsättningarna denna morgon.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman med Something Stupid. Vi ska prata om skånsk kriminalvård nu. Han har varit i branschen i 45 och ett halvt år, för att vara exakt. Det kan vara kul att vara. Men nu ska han gå i pension. Rickard Boström pratar jag om. Han lämnar denna bransch i en tid då det satsas som aldrig förr, skulle jag vilja säga, inom kriminalvården. Han är chef i några dagar till för kriminalvården i Blekinge och Kristianstad då. Och sen är det semester och pension från hösten. Rickard Boström, god morgon och välkommen till oss.
1: God morgon Anders och tack.
0: Hur känns det när jag målar upp den här bilden?
1: Ja, man får en sån här flashback tillbaka. Den dagen man börjar, som är faktiskt 46 år sedan. Men jag gjorde en liten FN-tjänstresa också, så därför blir det bara 45 och ett halvt.
0: Men nu är det slut.
1: Nu är det slut.
0: Hur känns det?
1: Det känns jättebra. Detta har jag ju tänkt och planerat. Och kunna umgås med fru och familj på ett litet mer öppet. Och jag kallar det inte för pension, jag kallar det för frihetstiden.
0: Det passar ni i den kriminalvården.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, varför blev det kriminalvården för din del?
1: Ibland, jag skulle bli polis hade jag tänkt. Och tänkte att det kan ju vara smart och se denna verksamheten först. Och jag var ju 19, eller 18 skulle fylla 19 när jag började. Är du,
0: ja. Mm, ett tag sedan.
1: Det tog sen. Och sen så när jag väl kom in i den här branschen tänkte jag att det här är spännande. Så att jag sökte aldrig och brydde mig inte om att bli polis. Utan stanna kvar och har gjort väldigt, väldigt mycket genom i myndigheten i Mjärns lopp.
0: Mm. Alltså jag fattar att detta är en gigantisk fråga. Men går det att säga, har din arbetsplats och synen på kriminalvården har förändrats på 45 år?
1: Jo, det kan man väl säga att... Någonstans så fanns det något som heter Kromrörelsen slutet 60, början på 70-talet. Och det, nu kommer jag ihåg Hasse Alfredsson och Tage Danielsson, släpp fångarna loss.
0: Det var
1: då, ja. Mm. Man hade en liberal syn på kriminaliteten och ibland tyckte till man var mer syn om förövarna än offren. Och vi hade en helt annan kriminalvård enligt min uppfattning då. Och vi skulle fokusera på att... man var ute ganska mycket i samhället. Det hände incidenter och folk rymde och folk ställde till det. Media skrev inte många rader om detta. Det är först på senare år som vi har varit väldigt i fokus över saker och ting. Och det började väl egentligen när en känd spion rymde på 80-talet. Mm. Och sen så fortsatte det med olika incidenter som inte, absolut inte var okej. Men idag, tittar man idag så kan man väl fundera på om vart är samhället på väg? Vi ska låsa in väldigt mycket människor. Nu är det landet i Europa som låser in flest människor per capita. Och allt detta med barn och ungdomar som ska då sitta inlåsta för brott. Vilket kanske är ett måste just nu. Men man borde titta mer långsiktigt. Men det gör man kanske inte riktigt fullt ut.
0: Vad menar du med att titta mer långsiktigt?
1: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn och ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
0: Du menar att ni behöver inte finnas om man satsar på barnen?
1: Nej, alltså, vi kanske inte i den omfattningen som, vi, som beräknas finnas nu framöver. Mm. Skolas, man hör ju varenda dag, skolklasser blir större och större. Man stänger skolor på landsbygden och kör dem till större skolor där man har fler barn. Jag tror att hittar man ungarna och ser till att det finns vuxna människor och förebilder i skolverksamheten, så tror jag att man skulle kanske kunna motverka brottsligheten långt tidigare.
0: Det slår mig nu. Jag står och pratar med dig som chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge. Alltså på något vis är du ju den som bestämmer. Samtidigt vet jag inte, är du den som bestämmer egentligen? Förstår du vad jag menar? Du är du har ju politikerna som arbetsgivare.
1: Ja, absolut, har jag så. Jag bestämmer ju inte såklart. Jag bestämmer ju det som berör mig.
0: Ja.
1: Men jag bestämmer ju inte de politiska besluten.
0: Men jag tänker utvecklingen du beskriver här. Du har ju fått uppleva den och styra i den. Men du är inte den som bestämmer vad det ska satsas på med.
1: Nej, så är det ju.
0: Hur ser du på det? Vad hade hänt om du hade fått bestämma istället?
1: Det är en hypotetisk fråga, ja, som är ganska svår att bestämma. Jag hade nog gjort det jag säger. Jag tror nog att jag skulle valt att satsa på barn och ungdomar i större utsträckning än vad som görs. Sen får man inte glömma bort hela idrottsrörelsen som gör ett fantastiskt jobb med många barn och ungdomar. Det har sagt många som har kommit på glid därifrån. Men ibland så kan man fundera på vad är det som gör skillnaden, vilken sida man trillar på. Är det tillfälligheter? Är det brist på vuxna när barn växer upp eller så vidare? Och så vidare? Men det är, ja, det är en komplex fråga.
0: Samtidigt så lämnar du då i en tid då det satsas inom kriminalvården som aldrig förr. Hur ser du på den här satsningen?
1: Alltså den är väl i dagsläget nödvändig utifrån den utveckling vi ser i samhället. Och den är ju tragisk såklart när kriminella gäng som har organiserat sig på ett annorlunda sätt idag. Det fanns ju inte riktigt för 45 år sedan. Det innebär att man lockar de här barn och unga att begå brott. Sen så finns det ju naturligtvis, det är ju ganska mycket pengar vi pratar om, det handlar om såklart.
0: 45, snart 46 år inom kriminalvården så går han i pension. Rickard Boström, morgonens gäst. Vi ska prata mer med dig här efter 7:30 om satsningarna på kriminalvården, om nytt rättscentrum i Kristianstad. Jag tänkte också att du ska få fundera på något speciellt möte du tar med dig. Nu får göra det så pratar vi mer här efter 7:30.

0: prata mer med Rickard Boström strax, som efter snart 46 år inom kriminalvården alltså lämnar. Men vi kollar också till dig som lyssnar. Det är det viktigaste vi har här på jobbet, morgonklubben. Vad händer, vad sker i din verklighet? Vi plingar in Claes som kan ha skrivit fel i morgonklubben. Jag hoppas nästan det, annars får han träffa på Rickard här. Han skriver nämligen: god morgon, ha en fin dag alla. Idag är det buskörning på Kullehalvön. Han kan mena busskörning. Jag hoppas nästan att det är busskörning. Han ska nämligen också köra F19-landslaget i fotboll i Helsingborg. Har det gått alla. Vi hoppas att det ska vara två S där och busskörning. Daniel skriver till oss: god morgon, dagens morgonrunda är avklarad. Sen blir det mitt jobb. Jag ska dra nytt avlopp i krypgrund tillsammans med andra kryp i Ekeby. Sen VVS-jobb i Helsingborg. Ha en fin dag. Jonna ska flytta idag. Idag kommer flyttbilen. Lycka till. När man flyttar, det är inte då man kastar lite också. Passa på att rensa ut. Jag tror det. Och sen vill Emma också bli inplingad. God morgon, jag njuter av livet som pensionär och lyssnar på bra musik i P4. Jag ska på möte också idag med Hässleholms kommun. I Vittsjö är det 6 grader den här morgonen. Härligt med sommarmånaderna, ljuset, fåglarna. Hälsa Marie Sandgren, skriver hon också. Hon arbetar här på P4 Kristianstad. Jag ska hälsa henne. Tack, Emma. Anneli, god morgon vännerna. Morgonrundan är avklarad med Bosse, som ju är hunden som är på bild här också. Mulet i Bromölla idag. Jag är ledig, idag blir det runda till affären och ska tvätta lite, ha en bra dag. Och så skriver Peter till oss också: grattis till Norge och VM-brons. Rätt Peter, Norge tog VM-brons, det hör vi om i sporten också när det gäller ishockeyn. Jag ska lyssna på gärna Axel Månsson, gästa studion senare. Tack Peter, ja men handbollsguld till IFK Kristianstad. Vi pratar mer om detta med bland annat Axel Månsson lite senare. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: Och det blir lokala nyheter alldeles strax.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
6: Fredag förmiddag var vi bland annat hemma hos Lisa Larsson som har digital hemtjänst, någonting hon verkar ganska nöjd med.
7: Är detta något du berättar för dina vänner att det är en bra grej och att du tycker alla ska skaffa det?
8: Ja, det har jag gjort både för släkt och vänner och kompisar och alla. Och de tyckte det var konstigt. De fattade inte direkt som jag fick förklara för dem hela. Och då såg de att det är jättebra att du har det.
6: Måndag förmiddag hörs vi igen efter klockan 10.

0: Avicii med Hey Brother i P4 Kristianstad. Hej skåning, säger vi måndag morgon den 1 juni. Klockan är nu 7:30. Det betyder att Mimmi Wikdahl serverar lokala nyheter.
1: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn. Det var ett tufft läge för Anna-Mia Barve och Sven Wikström i byn Hannas inför årets högsäsong.
2: Alltså man tar ju vatten för givet. Och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
3: Spara på vattnet är ju ett flitigt förekommande budskap i Skåne i vår. Och för paret som driver Hannas House på Österlen har konsekvensen av lågt grundvatten alltså blivit riktigt kännbart. Redan förra året märkte de att brunnen börjat sina och i år blev det akut. Ingen rolig upptäckt.
4: Nej, det var lite skräckupplevelse det. Men det, vi har lyckats med det också. Det satte ju fart på järnkontoret här.
3: Försök att borra nya brunnar har ännu inte riktigt löst problemet. Och det är inte heller möjligt att koppla in sig på kommunalt vatten. Gården ligger utanför verksamhetsområdet. Men säsongen har räddats genom en smurfblå jättestor reservtank.
2: Här har vi vår bufferttank som vi håller på att koppla in. Och den rymmer då 3000 liter. Och det här kommer att klara vår verksamhet i sommar.
3: En innervägg fick rivas för att få in bufferttanken där de kan spara vatten inför topparna när restaurangen är öppen och också fylla på med godkänt köpevatten om det skulle behövas. Vattendropparna har blivit dyra med prover och borrande och tank, men Anna-Mia Barve och Sven Wikström är ändå lättade över att kunna köra som vanligt i sommar.
2: Det blir flaggan i topp och vi kör precis som vi har gjort tidigare. Det är musik och mat och mycket glädje.
1: Reporter här Malin Thelin. Efter 45 och ett halvt år inom kriminalvården går kriminalvårdschef Rickard Boström i pension. Han är gäst hos oss denna morgon och så här säger han om kriminalvårdens roll då och nu.
5: Man var ute ganska mycket i samhället. Det hände incidenter och folk rymde och folk ställde till det. Media skrev inte många rader om detta. Det är först på senare år som vi har varit väldigt i fokus över saker och ting. Och det började väl egentligen när en känd spion rymde på 80-talet. Mm. Och sen så fortsatte det med olika incidenter som absolut inte var okej. Men idag, tittar man idag så kan man väl fundera på om vart är samhället på väg. Vi ska låsa in väldigt mycket människor. Nu är det landet i Europa som låser in flest människor per capita. Och allt detta med barn och ungdomar som ska då sitta inlåsta för brott. Vilket kanske är ett måste just nu. Men man borde titta mer långsiktigt, men det gör man kanske inte riktigt fullt ut.
0: Vad menar du med att titta mer långsiktigt?
5: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn, ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
1: Rickard Boström, kriminalvårdschef, sa detta, intervjuad av Anders Liljekvist. Och ett 30-tal inbrott i dödsbon har skett i nordöstra och västra Skåne sedan förra hösten fram tills nu.
6: Det vi ser här är någonting som tyder på att det är en serie. Det är ingen slump att det är väldigt många inbrott i dödsbon i det här området.
7: Thomas Johansson är presstalesperson för polisen Region Syd och han vill inte spekulera i metoden men har en tanke om den.
6: Det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen.

0: och ge sig dit. Om det sedan är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
1: Polisen har inga misstänkta i nuläget och Thomas Johansson vill skicka med några tips till anhöriga som står med dödsbon som de inte själva bor i.
0: Ja, rekommendationen vi kan lämna det är ju att försöka visa att huset inte står övergivet. Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Man kanske, har man möjlighet, kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det verkar, så att det inte ser övergivet ut.
2: Reporter här Marita Johansen.
3: Och min Vikdal serverar nyheterna. En hel del moln här i början på morgonen, men det kommer bli lite mer sol framåt eftermiddagen, runt 20 grader värdemässigt. Annars fokuserar vi på sport alldeles strax. Det handlar både om damfotboll och ishockey och lite handbollguld. Handbollsguldet tar vi lite senare under morgonen. P4 Kristianstad-kanalen, jag heter Anders Lillekvist. Nu lite kärlek med Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Måndag morgon med morgongänget nu tillsammans med Pontus Lind in i sportens värld och prata lite guldglädje.
1: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, radiosportens expert.
2: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
1: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
3: Och så kommer Norge. Norge kommer bli 2-1.
4: Detta är möjligheten som Norge må ta spillet.
3: Yeah! Och det är det! Det är
1: det! Ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
5: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
7: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.
0: Det gör vi verkligen. Vi pratar om lite spelad fotboll också. Vi kollar till gårdagen och KDFF i damallsvenskan förlorade mot Häcken hemma med 0-3.
8: Och det var femte raka matchen utan seger, men enligt Hanna Ekengren är det inget som oroar.
9: Man ser ju också att matchen igenom och i andra situationer, i andra matcher och allting. Liksom, alltså, vissa grejer har vi oflyt i och Häcken är också ett bra lag. Alltså, så. Det är många sekvenser och många saker vi gör som är riktigt bra. Så att det är tråkigt att det inte ger utdelning de senaste matcherna, men det är fortfarande inte så att vi gör våra sämsta matcher i rad nu.
0: Vidare så hör vi ju om 7:e platsen för KDFF och 8:e platsen för ett gäng som var i farten igår, också Vittsjö GIK.
8: De förlorade även de 2-1 mot Hammarby och så här säger Milla Larsson till Radiosporten.
10: Nej, men det är klart det är surt att släppa in ett 2-1 mål sådär när det är 5-6 minuter kvar. Tycker vi har stått emot jättebra resterande minuterna, så det är extra surt att den slinker in där.
0: Så är det när det gäller fotboll och så stundade då som sagt var landslagsfotboll ikväll, Sverige mot Norge. Vi är på tal om helgen och fotboll också. PSG, Paris Saint-Germain, försvarade ju sin Champions League-titel. Stor nyhet i helgen. Mimmi Wikdahl tittade till och med på matchen.
8: Till och med på min tv där hemma stod det igång. Så jag såg slutet. Jag såg de som blev så himla glada och de som blev så himla ledsna.
0: Men också kaos i Paris i samband med firanden. Man sköt raketer och så vidare. Och man grep 900 personer. 20 000 poliser på plats i centrala Paris, hörde jag här. Det bara slår mig. Nu står jag ju med Rickard Boström från Kriminalvården som är på väg att gå i pension. Tänker du i samband med den nyheten, var tusan ska vi få plats med 900 pers?
11: Nej, då hade vi fått bekymmer.
0: Det hade varit problem i Kristianstad.
11: Ja, absolut.
0: Men 900, hur tror man löser
11: men
0: det?
11: Men nu är ju Kristianstads fans lite lugnare, tror jag.
0: Det var ingen gripen efter helgens IFK-firande. Men på riktigt, 900?
11: Ja, då får man väl köra ut på landet och släppa av dem någonstans, tänker jag.
0: Gör man så?
11: Ja, jag tror det.
0: Gör man så i Sverige också?
11: Ja, jag tror det. Ibland.
8: Om de är 900.
11: Ja, jag tror det.
0: Ja. Väldigt.
11: Eller så sätter man dem på tåget tillbaka där de kommer ifrån.
0: Ja, just det, och stänger dörrarna. Ja. Rickard Boström i alla fall när det gäller kriminalvården. Efter 46 år går han i pension. Chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge. Vi pratar mer med dig om förutsättningarna här i Skåne. Vi struntar i Paris. Vi tar Skåneperspektivet strax.

0: Så heter låten med Bruno Mars. Det är måndag morgon då vi pratar om satsningar inom kriminalvården. Det hör vi ganska mycket om här i radion senaste tiden. Bara Kristianstad kommun har vi hört om en ny anstalt som öppnat i Tollarp. På anstalten i Vä ska ju bli det 5 gånger så stor som för några år sedan. Och så har det då öppnats ett helt nytt rättscentrum med häkte i Kristianstad. Och då hör vi denna morgonen om att chefen för häktena passar på att gå i pension. Rickard Boström, chef för kriminalvården då i Kristianstad och Blekinge, är ju vår gäst. Du, vi pratar om rättscentrum i Kristianstad. Är det en stor grej i din 45-46-åriga historia när det gäller detta yrket?
1: Ja, det är det ju såklart. Det har varit väldigt spännande och intressant att vara med på denna resa. Jag har varit med tillsammans med några till under hela tiden. Mm. Och att få lov att påverka hur en byggnad ska se ut där man kan bedriva verksamhet. Så att organisation, verksamhet och byggnad, och kunna skapa det tillsammans, har varit häftigt rent ut sagt.
0: Samtidigt förstår jag det som att ni har platserna kvar i gamla polishuset också.
1: Jajamän, det räckte inte. Vissa tyckte att det hade räckt att vi byggde 30 eller 60 platser. Och jag sa nu hela tiden 120. Och när våren 24 kom så bestämdes det att då ska gamla häktet vara kvar. För de platserna behöver vi också. Så att idag har vi väl 155 häktesplatser i Kristianstad.
0: Och hur påverkar det, skulle du säga, med att ha så många platser?
1: Nej, det påverkar inte. Alltså, vi har ju rekryterat in personal och så att och visst, det har varit en resa att med 80-90% nya kriminalvårdare och att bygga upp en verksamhet. Så att ibland har det varit fotledning och ibland har det varit handledning. Och idag kan jag faktiskt lyfta av hatten och säga att jag är förbaskat stolt över vad jag ser. Hur vi bedriver verksamheten och hur vi med den humaniteten personalen har att möta de här människorna som många gånger är i kris.
0: Fast samtidigt, om det byggs ett nytt rättscentrum med x antal platser, om ni redan behöver öka antalet, är rättscentrum för litet?
1: Kan man ju fundera så här nu i efterhand såklart. Men vi får vara tacksamma för att det i alla fall blir 120, som numera är 126 platser där och 30 på gamla stället. Så man får väl vara nöjd. Det hade ju varit försenat saker om vi skulle byggt ännu fler platser just där och då.
0: Men 6 platser har ju inte plats. Var är de i personalutrymmet eller var tusan är de?
1: Kan man ju tänka sig, men nej, det är de ju inte. Vi har ju något som vi kallar för transportceller och det är där de sitter. Det ser ut som vanliga celler ju, så att det funkar. Mm.
0: Du, nu när du lämnar, är det något speciellt möte, någonting du tar med dig från tiden som har varit?
1: Jag tänker framförallt på de första 20 åren ungefär när jag jobbar nära intagna och på anstalt framförallt, där man hade möjlighet att påverka människor. Och det är det som har egentligen varit det häftiga, att påverka människor till förändring. Och jag har ju sån här, ibland kan man gå på ett torg i Malmö till exempel, så kunde man gå på ett torg och så rätt väl så skriker någon ens namn och så tittar jag tillbaka, så är det en du har träffat innanför murarna som kommer fram och berättar för en: det där du sa den där gången, det har jag tänkt på många gånger och det har påverkat min, och nu gör jag detta, vilket innebär att de inte är kriminella längre. Mm. Och det har varit häftigt, och det, jag ska säga, det är inte bara 1, 2 och 3 jag har mött, utan ganska många. Och det är ju något av det häftigaste såklart. På senare år så har det snarare varit så att jag har kunnat följa medarbetares utveckling, och det har varit också häftigt att se människor förändras och ta på sig nya roller och göra ett fantastiskt jobb. Mm.
0: Men de som har suttit så att säga inne och varit häktade, de vill ändå ge sig till känna till, ja, dig. Jag tänker det är annat än att hälsa på en gammal svensklärare.
1: Ja, så är det ju såklart. Jag brukar aldrig själv gå fram till människor, men däremot så har faktiskt ganska många kommit och sagt. Det är väl en gång jag blir trakasserad, men det är ju bara en gång av alla gångerna. Mm.
0: Vi får nyhet här på morgonen från TT. Vi berättade själv i förra veckan det här om att allt färre pojkar misstänks för grova brott. Men när det gäller flickor så ser man då en utveckling i motsatt riktning. Och just här i syd så är ju siffrorna också såna här. Hur tänker du kring det? Du var inne på det lite tidigare med just de unga.
1: Ja, det är som sagt utvecklingen att man liksom nyttjar barn till detta. Det tycker jag är hemskt. Men nu gör man ju det, och varför man har svängt det från killar till tjejer, det kan jag bara spekulera i. Det är väl kanske så enkelt som att man har fokus på grabbarna och helt plötsligt så väljer man tjejerna istället. Men oavsett vilket kön människor, barnen har, så är det hemskt. Och nu i augusti så träder i kraft den nya lagen att vi ska ta med 13-åringar. Och de kommer ju naturligtvis i första hand hamna på häkten.
0: Hur påverkar det då?
1: Det påverkar oss i den meningen att det är ett annat sätt att förhålla sig till barn eller vuxna. Och vi har ju fram till dagsdatum det senaste året, 1,5 år, haft barn hos oss, alltså från 15 till 18. Och som mest har vi haft 10 barn på i Kristianstad. Och de ska ju enligt lag erbjudas 4 timmars isoleringsbrytande verksamhet. Och det kravet lever vi upp till. Jag har sett vad JO säger i sin rapport, så det kravet lever vi upp till. Men det kräver ju synnerligen mycket resurser för att man ska kunna lösa in hela vårt uppdrag. Och de resurserna och de medlen har vi inte, i alla fall inte jag.
0: Får vi se om din efterträdare får de medlen? Eller?
1: Ja, jag är högst tveksam.
0: Vad säger du om framtiden då?
1: Framtiden är ju, den börjar i frihetstiden.
0: För din del?
1: För min del börjar frihetstiden. Men för kriminalvården så... Så ja, jag säger vi fortfarande, för jag är faktiskt i drift. Vi har ju mycket utmaningar att få ihop alla de här politiska besluten som är tagna och de kapacitetsökningar som pågår. Så att, och att människor att anställa räcker till framöver är också en utmaning såklart. Det är många som knackar på dörren från andra myndigheter och som vill ha arbetskraft såklart. Så att det är väl utmaningen.
0: Säger alltså Rickard Boström, som nu lämnar, chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge, kan synas i en husvagn på en campingplats i framtiden i pensionärslivet?
1: Det eller? Kan man mycket väl tänka sig. Och senast i helgen så var vi faktiskt på en Jägersbos camping och hade KB Klubb Syds träff. Ja, det finns ju andra husvagnsmärken också.
0: Bra, Rickard!
1: Och så hade vi Vinslövs fritidscenter som sponsrar, och det finns ju många andra företag det som säljer husvagnar. Så jag vet ju. Men det var en väldigt trevlig tillställning med alla dessa människor som var i Jägersbo. Och jag hälsar lite speciellt till dem för helgen som var.
0: Härligt, Rickard Boström. Det känns som du kommer ha fullt upp i framtiden också. Njut av det där livet. Och tack för att du tittar förbi den här morgonen.
1: Tack själv.

0: One i P4 Kristianstad, då Norge på något vis i Blekinge blev veckans åt. Vi blev förvånade själv, måste vi säga, efter vårt samarbete med AI. Reporter Johan Pettersson, det var lugnt nyhetsmässigt, så vi drog till Norge.
1: Ja, jag tänkte jag drar hit. Ja. Vad ska jag annars göra? Herregud. Norge, jag står med Tobbe och Billy som letar. Har ni hittat någon kaffe?
2: Ja, det är på väg. Ja. Jag kommer.
1: Ja, för Billy sa att man måste ha en kopp kaffe innan man knäpper den första.
3: Ja, det är viktigt. Man kan ju inte börja trött liksom. Ja.
1: Nej, koffein. Är det Ludvika special?
3: Är Ludvika special det? Man måste ha koffein innan ölen.
1: Vet du. Ja, men det är gött. Men jag hinner inte prata så jättelänge. Men vad ser vi fram emot mest här? Om vi tar akterna.
2: Maiden och Volbeat. Det är det jag ser fram emot. Ja. Och sen Mysterica med Tommy. Det är ju det jag ser fram emot då, för han är ju för detta Sabaton gitarrist. Så det är det jag är här för, mer eller mindre.
1: Mm. Ja, och grabben då?
3: Jo, jag är väl mest här för Maiden. Det är väl förmodligen sista gången vi får se dem i Sverige. Och sen är det väl Baby Metal ser jag väldigt mycket fram emot. Det är mest för att jag är lite tunt. Jag gillar sån där japansk skit.
1: Ja, men det är bra. Det är, som sån ska man sticka ut lite. Man ska få farsan att himla lite med ögonen. Nu är kaffe... Oh, nu känner jag doften av kaffe. Kör hårt, grabbar.
3: Tack yes.
1: Ha en trevlig festival.
0: Så är det en viss rockfestivalstund där ju i veckans åt där vi hamnade helt plötsligt in i Sölvesborgs kommun. Vi tar mer snack kring detta Johan tillsammans med dig här efter klockan 8. I övrigt våra lokala nyheter i norra östra Skåne, Mimmi Wikdal.
4: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn, det var verkligheten inför sommaren för Anna-Mia Barve och Sven Wikström som har restaurang i byn Hannas på Österlen.
5: Alltså man tar ju vatten för givet. Och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
4: Efter borrningsförsök har räddningen inför sommaren blivit en stor reservtank.
0: Och vi pratar mer vatten i P4 Kristianstad under dagen. Och under hela veckan faktiskt. Och vi fokuserar på vatten. Vi ska prata med Svenskt Vatten också om hur just vatten har nu har blivit politik detta valåret. Det gör vi lite senare. Här är Kylie Minogue i P4. Can't get you out of my head.

0: Det här är P4 Kristianstad. Nu är klockan 8. Vi får nyheter från Sverige och världen med vår ekoredaktion. Här är Henrik Sell.
1: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
2: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
3: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
4: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
5: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
3: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippori igen.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
6: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
7: Varför har det inte funkat så här innan?
9: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testat negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att kunna utesluta Ebola. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Över 1000 misstänkta fall av Ebola, varav runt 250 avlidna, har enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan hittills konstaterats. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Joanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
10: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
1: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen. Det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen, men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: Henrik är med oss med massa nyheter från Sverige och världen. I övrigt så går vi lokalt med trafiken, med problem inom järnvägstrafiken den här morgonen. Och så ska vi fira IFK Kristianstads SM-guld också. En viss Axel Månsson tittar förbi morgonstudion lite senare. Tillsammans med tränaren Anders Hallberg också. En dag då det blir en hel del sol. Och inte glömma solskenet. Gott en morgon, sunshine.

0: Ida Lova med Svagare än jag i P4 Kristianstad. Det verkar vara lugnt i trafiken men värre i kollektivtrafiken, Maria.
1: Ja, det är fortfarande förseningar mellan Malmö och Halmstad efter ett signalfel som man behöver lösa mellan Kävlinge och Landskrona. Man har jobbat med det sedan 17:15 så det verkar behöva jobbas lite till på det för att det är ännu inte löst åtminstone. Förseningar uppemot en 20 minuter strax över så att där kan man räkna med att det tar längre tid att åka tåg mellan Malmö och Halmstad just nu. Vi kan också berätta att det ska börjas ett arbete i Ängelholm, 107:an mellan Kroneslätt, Ängelholm och trafikplats Rebelbergen Västra. Här i riktning in mot stan så verkar det som att det är ett vägarbete som påverkar här under dagen, har dragit igång strax innan 8 och kommer pågå fram till 16:00. Vad jag annars ser är ju ett stabilt läge på vägarna, inget annat akut som är inrapporterat åtminstone. Men jag uppdaterar om vi skulle få in någonting och du kan också hjälpa till med det. 020 999 444.
0: Så är det, vi är ju lite överallt den här morgonen, morgongänget som ju tittade in i Blekinge också. AI fick hicka. Så på något vis blir Norge veckans åt, Maria. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra om detta. Vi brukar ju värna om norra och östra Skåne i P4 Kristianstad.
1: Det är kopplat till Sweden Rock.
0: Sweden
1: alltså.
0: Rock. Jag tror för många har sökt på internet så har jag snappat upp om Norge, vilket innebär att Sölvesborgs orten blev veckans åt. Det är ju egentligen fel, men Johan blev lite glad. Vi brukar åka in i Sölvesborg och prata lite om Sweden Rock-festen.
1: Mm. Okej, okay, så ni tyckte ändå att det var lite passande?
0: Ja, men nu fick vi ju göra detta på något vis. Och väldigt många har kopplingar till just Norge också. Såklart är det rockfesten som väldigt många skriver om. Monica skriver om sin kompis som bor där. Många minnen därifrån har Anders, min bästa polares föräldrar, hade sommarstuga där i många år. Och Katarina har haft sin dotter sen hon var 15 år där. Nu är hon 32 och denna veckan som det just nu är fortfarande lika viktig för henne nu som då. Så nu är det hund, katt och barnbarn jag ska ombesörja just den här veckan. Då det är fokus på rock. Istället, har du varit i Norge, Maria?
1: Ja, det har jag. Det har jag. Jag har faktiskt också en barndomsvän som har stuga där så jag har typ firat nyår. Nej, inte nyår, midsommar där.
0: Midsommar.
1: Ja, men det är ju liksom en sommarort för mig.
0: Men denna veckan är lite speciell att titta förbi eftersom att det är rockfesten där också.
1: Ja, det är absolut speciellt. Men det kändes som att jag passerade mer för när liksom E22 gick där.
0: Just det.
1: Men nu är det en liten annan väg.
0: Jag har bott på campingen där. Vi är där någon gång ibland. Det är så fruktansvärt kallt i vattnet alltid.
1: Ja, det är så.
0: Det är en grej.
2: Men det är väl hela Hanöbukten?
0: Ja, men det är östra kust, östra Skånes stora problem. Alltså det är fruktansvärt kallt. Men å andra sidan, är det riktigt varmt på rockfesten kanske man kan svalka sig å andra sidan. Vi lär höra en hel del om Norge, både när det gäller veckans åt och rockfesten som stundar. Vi ska sända ifrån den här festen också ett eftermiddagsprogram lite senare i veckan. Det tar vi så småningom. I nyheterna idag så pratar vi vatten, inte kallt vatten. Det kan ju vara kallt dricksvattnet, i bästa fall är det.
2: Helst. Mm. Och vi pratar framför allt om att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn. Det var verkligheten inför sommaren för Anna-Mia Barve och Sven Wikström som driver restaurang i byn Hannas på Österlen. Och efter borrningsförsök så har räddningen till sommaren blivit en stor reservtank.
0: Vi har tema vecka vatten i P4 Kristianstad och vi hade nyss vattendagar i Skåne. Svenskt Vatten var på plats då, branschorganisationen, som efter det slog fast att just vatten har blivit politik. Vi ska prata med vdn på Svenskt Vatten här efter 8:30 och be honom förklara hur just vatten blivit politik.
2: Sjukvården är skåningarnas viktigaste valfråga. Var tredje skåning kan tänka sig att byta parti på frågan. Och 94% tycker att det är oacceptabelt att tillgången till läkemedel skiljer sig mellan regioner. Det visar en ny Novusundersökning från LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.
0: Och Finland är världsmästare i hockey efter att ha mött Schweiz igår. Norge också tog bronsmedaljen. Stora hockeynyheter den här morgonen.

0: Finns med Hey There Delilah. Anders skriver till oss på sociala medier: med tanke på att Norge blev veckans åt, vår AI-genererade åt. Vi har väl inte varit tillräckligt tydliga mot AI, för Anders skriver: är inte det Blekinge? Jo, alltså vi har lite problem med våra områden här i P4 Kristianstad. Visst är det Blekinge, visst är det fel. Visst borde inte Norge kunna bli veckans åt inne i Sölvesborgs kommun. Men så är det. Det är väl så mycket fokus kring denna åten och den här stundande rockfestivalen som gör att AI fått spatt. Men Norge är veckans åt. Vi sänder därifrån. Vi har frågat dig som lyssnar vilken din koppling dit är. Det är väldigt många som gör det här rock'n'roll-tecknet. Det är rock. Sweden Rock Festival, det handlar om festivalen som kickar igång i övermorgon. Men redan nu har vi konstaterat, Johan, att det kommit en del gäster till denna orten.
1: Så är det, och just det här med fåglarna faktiskt. De kommer kanske höras en dag till, sen kommer de inte höras på några dagar. Och jag är inne på den stora campingen, på liksom den lugna avdelningen före detta MC-camping här. Och här står jag med ett finskt par. Så Olivia, we're gonna speak a bit English now. And first question is, when you come from Finland down here to Sweden, where do you get your beer? Do you take it from Finland, or is it cheaper in Sweden, or how is it?
2: No, I get it in Sweden, but it's same.
1: Yeah. So, but you have a backpacks, and so you maybe don't have that many beer. You know?
2: Excuse me.
1: You don't have so many beers with you in your backpacks.
2: Yeah. Of course. Yeah.
1: But you came this morning. You're about to put up your tent. I see the tarp is out on the ground, and then you're going to put the tent on there. So, how was the travel down there?
2: Very rough. Mitä muuta? En mä tiedä. Sano jotain.
1: Because you look a little bit tired.
2: Yeah, very. Yeah. Train was very, mikä on äänekäs. Yeah. It's not quiet.
1: No.
2: Loud. Loud train.
1: So, Olivia, and Tino here as well. I have to ask also about the hockey game last night. Did you have time to see it when you won the gold?
3: Yeah, we watched it on the train last night. Finland won.
1: How was that to sit there and see Finland win on the train?
3: We didn't expect it that much. We was just focusing on the trip, and then they just did it.
1: Yeah. Får vi se lite översättning här också?
0: Ja, men jag kan väl berätta att ni pratar om svenskt öl som ju gänget har med sig. Inte mycket öl från Finland. Det har varit en tuff resa, säger det här finländska paret, med väldigt mycket ljud på tåget. På tåget försökte man sova, men också såklart kolla hockeyn. Finland vann ju hockey-VM igår. En vinst som de inte trodde att finländska landslaget skulle vinna, men det gjorde de. Så det blev guld. Det har de med sig till Norge för att lyssna på musik, tänker jag mig, Johan.
1: So är det definitivt. I'm gonna ask you, what about the bands that are playing, Olivia, here? Something special that got you here?
2: Yeah, Volbeat. Mm-hmm. I have waited so many years to see them.
1: Because the clock is just after 8, so, and I already heard Volbeat twice when I was walking.
2: No, it's my first time.
1: No, but other people that I met, that I asked, what do you want? And a lot of people say, well, it's going to be a lot of people in front of the stage.
2: Yeah. A lot of people, yeah.
1: But what song with Volbeat do you look forward most?
2: Apua. Sano joku. Niitä on niin paljon. So many songs. Yeah.
4: All of them.
1: All of them. Jag tänkte, Anders hemma studion, du får leta upp snabbt en Volbeat här. Så ska jag inte störa dig. Now you just get the tent up so you can get some sleep.
2: Yeah.
1: Yes. Tina, Olivia, have a safe festival. Yes.
2: Yeah.
1: Bye. I'm gonna go over here a bit. Yes.
0: Sveriges Radio. Johan Pettersson där på veckans åt. Ja, alltså för evigt är ju min favoritlåt med Volbeat, Johan.
1: Vad heter den, sa du?
0: För evigt.
1: För evigt. Yeah. De är ju danska.
0: Det är de.
1: Ja.
0: De kommer här fram till sekot.

0: Volbeat på rockfesten i veckans åt Norge, nu nyheter från Sverige och världen.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här

0: populära Walter Nilsson om Högsbo Riviera sjunger han i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu slår klockan 8:30. Eller slår och slår, den visar det. Den slår inte när den är 8:30. Det är många som skriver det till mig. Strunt i det, du vet. Lokala nyheter är det dags för.
1: Att driva restaurang och stå med en nästan sinande brunn. Det var ett tufft läge för Anna-Mia Barve och Sven Wikström i byn Hannas inför årets högsäsong.
2: Alltså man tar ju vatten för givet. Och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
3: Spara på vattnet är ju ett flitigt förekommande budskap i Skåne i vår. Och för paret som driver Hannas House på Österlen har konsekvensen av lågt grundvatten alltså blivit riktigt kännbart. Redan förra året märkte de att brunnen börjat sina och i år blev det akut. Ingen rolig upptäckt.
4: Nej, det var lite skräckupplevelse det. Men det, vi har lyckats med det också. Det satte ju fart på järnkontoret här.
3: Försök att borra nya brunnar har ännu inte riktigt löst problemet. Och det är inte heller möjligt att koppla in sig på kommunalt vatten. Gården ligger utanför verksamhetsområdet. Men säsongen har räddats genom en smurfblå jättestor reservtank.
2: Här har vi vår bufferttank som vi håller på att koppla in. Och den rymmer då 3000 liter. Och det här kommer att klara vår verksamhet i sommar.
3: En innervägg fick rivas för att få in bufferttanken där de kan spara vatten inför topparna när restaurangen är öppen och också fylla på med godkänt köpevatten om det skulle behövas. Vattendropparna har blivit dyra med prover och borrande och tank, men Anna-Mia Barve och Sven Wikström är ändå lättade över att kunna köra som vanligt i sommar.
2: Det blir flaggan i topp och vi kör precis som vi har gjort tidigare. Det är musik och mat och mycket glädje.
1: Reporter Malin Thelin. Efter över 45 år inom kriminalvården går kriminalvårdschef Rickard Boström i pension. Och så här säger han om kriminalvårdens roll då och nu.
5: Man var ute ganska mycket i samhället. Det hände incidenter och folk rymde och folk ställde till det. Media skrev inte många rader om detta. Det är först på senare år som vi har varit väldigt i fokus över saker och ting. Och det började väl egentligen när en känd spion rymde på 80-talet. Mm. Och sen så fortsatte det med olika incidenter som absolut inte var okej. Men idag, tittar man idag så kan man väl fundera på om vart är samhället på väg. Vi ska låsa in väldigt mycket människor. Nu är det landet i Europa som låser in flest människor per capita. Och allt detta med barn och ungdomar som ska då sitta inlåsta för brott. Vilket kanske är ett måste just nu. Men man borde titta mer långsiktigt, men det gör man kanske inte riktigt fullt ut.
0: Vad menar du med att titta mer långsiktigt?
5: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn, ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
1: Det sa Rickard Boström, kriminalvårdschef, intervjuad av Anders Liljekvist. Sjukvården är skåningarnas viktigaste valfråga. Var tredje skåning kan tänka sig att byta parti på frågan. Och 94% tycker att det är oacceptabelt att tillgången till läkemedel skiljer sig mellan regioner. Det visar en ny Novusundersökning från LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.
0: Lokala nyheter med Mimi Wikdahl. En del sol på väg över oss. En sol i västra Skåne kommer komma över hela Skåne så småningom. Temperatur upp till 20 grader. Annars är det en lite ostabil vädervecka vi har framför oss med en del regn som passerar tisdag, onsdag, torsdag och eventuellt fredag också. Sport alldeles strax.
6: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så

0: Sabrina Carpenter med Tears. Du lär förbruka en del vatten under dagen, både i verkliga vanliga livet men också rakt ner i munnen. Vi pratar en hel del vatten under våren här i P4. Och just den här veckan så kickar vi igång vår tema vecka kring vatten också i P4 Kristianstad, där vi hör om vattenbristen på Österlen bland annat. Och det är ju valår. Vi tänkte dra lite kopplingar till just politiker, till val. Och faktiskt bara för en vecka sedan så avslutades vattenstämma här i Skåne. Såklart branschorganisationen Svenskt Vatten som var med och diskuterade och debatterade och sammanfattade de här dagarna, då man slog fast att just vatten har blivit politik. Det är just det vi ska prata om i radion under den här veckan. Så jag har med mig Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten nu. God morgon, välkommen till oss.
1: God morgon.
0: Vad säger du om att vi har vatten som tema i P4? Är ju passande.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja, jag förstår det. Du, vattenstämman och vatten har blivit politik. Varför drar ni den slutsatsen efter det här stora skånska mötet?
1: Ja, vi står inför kanske den största moderniseringen av svensk vatteninfrastruktur på decennier. Någonting som vi inte har sett sedan kanske 50, 60, 70-talet. Vi behöver helt enkelt modernisera och säkerställa att vi har fungerande vattentjänster även i framtiden. Och det är väl flera faktorer som driver det, framförallt fyra stycken. Det ena är att det är en gammal infrastruktur, så vi behöver helt enkelt uppgradera. Den har nått sin tekniska livslängd, precis som järnväg och energisystem och andra försörjningssystem vi har. Så gamla grejer helt enkelt. Det andra är beredskapsläget, ett helt annat beredskapstryck på samhället. Och det tredje är förändrat klimat. Förändrat klimat är nästan likställt med vattenförändring. Och det fjärde, ökade krav. Alltså ökade krav på rening och distribution av vatten.
0: Men var i politiken hamnar just vatten, skulle du säga? Är det rikspolitiken?
1: Det är ett kommunalt ansvar, men en nationell angelägenhet. För utan fungerande vattentjänster, då kommer Sverige stanna som land. Vi kommer inte kunna ha fungerande sjukvård, fungerande näringsliv, fungerande industrier och att kunna utveckla våra samhällen. Och sen är det såklart en robusthetsfråga, alltså att vi har fungerande grundläggande försörjningssystem. Så att helt avgörande för Sverige som land.
0: Men hur märktes det på den här vattenstämman då, att vatten just har blivit politik?
1: Ja, det har ju liksom bubblat ett tag, men som med mycket annan typ av samhällsinfrastruktur som sträcker sig över ganska lång tid, så är det ibland lite svårt för politiken att hantera. Och då likställer jag det med till exempel järnväg eller energisystem, där vi under flera decennier år kanske vetat att vi behöver göra någonting. Men när läget blir tillräckligt kritiskt, och det här har vi ju Skåne som ett exempel, alltså när vi har en vattenbristsituation som gör att det påverkar människors vardag. Ja, men då hamnar det och trycks upp på politisk nivå. Och på samma sätt så är det ju väldigt stora pengar vi pratar om. Och då blir det också politiskt intressant. Både för riks- och kommunalpolitik. Och såklart för oss som medborgare också.
0: Kan det till och med påverka i valet, tror du, just vatten?
1: Ja, då kikar vi på Danmark, så var ju faktiskt vattenfrågan en av tre stora rikspolitiska frågor som faktiskt var en del i valet, alltså i slutdebatter och annat. Och där är vi ju än inte i Sverige, men jag tycker nästan att vi borde komma dit i tidigt skede, för än så länge så har vi tid att göra någonting åt det här. Men om vi väntar med nödvändiga investeringar, så då kommer vi få ett problem framöver. Så det är bättre att ta tag i det nu och debattera och komma med lösningar än att vänta.
0: Det är just vattenstämman, där var ju en del politiker med också. Alltså, hur gick snacket?

0: Ja, snacket är att sammanfattningsvis att samhällen byggs av vatten, men samhällen också rivs av vatten. Det vill säga att utan vattentjänster och planera för vatten så kommer vi få svårt att utveckla samhället. Och på samma sätt så fel hanterat så kan faktiskt vatten ställa till med enorma problem. Och då tänker jag i första hand kanske på översvämningar och att vatten, för smutsigt vatten och för mycket vatten på fel ställe.
1: Just det. Och där är ju Skåne återigen aktuellt med tanke på att ja, men jag sitter ju väldigt nära Sveriges lägsta punkt och så vidare med tanke på Kristianstads läge.
0: Ja, precis. Och jag tror att där är ju Kristianstad ett bra exempel. Ni har ju diskuterat och planerat för vatten under väldigt lång tid för att det har varit aktuellt för er. Ni har sett det på riktigt. Och så har det ju varit i Danmark, så har det varit på Gotland en längre tid och nu i Skåne. Och det är först då som det kanske också blir politiskt intressant att agera på. Och det är det jag menar med att när vi pratar om de här stora försörjningssystemen i samhället som tar ganska lång tid att göra. Det är inte så att när man uppfattar ett problem att man sen bara snyter ut ett nytt VA-system. Utan här tar ju decennier att projektera, planera och få tillstånd och så vidare och genomföra. Så att det är ju väldigt långa ledtider från det att man uppfattar ett problem tills att man har löst det.
1: Och det är vi brukare och fastighetsägare och som bor i lägenheter runt om i Skåne som ska betala det också på något vis.
0: Ja, det stämmer. Det är fungerar så. Det är inte skatten, utan det är så att den som använder vattentjänsten betalar också en avgift för det som heter VA-taxan eller VA-avgiften. Så att den är avgiftsfinansierad. Det stämmer bra. Och det är där också som räkningen kommer.
1: Skulle du säga att vattnet är för billigt i Sverige?
0: Ja, det är det faktiskt. För om det är så att vi ska ha fungerande vattenförsörjning i framtiden så måste vi investera och se till att det fungerar. Och då behöver avgifterna täcka de kostnader och de investeringar som ska göras. Men det är också så att kostnaden att inte göra någonting är faktiskt betydligt högre. Och det visar sig på många platser i landet när antingen att kvaliteten på vattnet är så dåligt att man behöver koka det eller att man blir sjuk av det. Ja, då blir det enorma samhällskostnader. Och 2010 så var det ett utbrott av Cryptosporidium, det är alltså en bakterie kan man säga, i Östersund. Och där var man tvungen att koka vattnet i, jag tror att det var 6 månader. Och nu i efterhand så har man räknat på sjukkostnaderna för den perioden. Folk blev ju sjuka då och var tvungna att vara hemma från jobb och vabba och så vidare. 1,7 miljarder. Så att inte göra de här åtgärderna kommer bli dyrare för samhället. Så att det är bättre att börja i tid.
1: Säger Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten. Vattenstämman avslutades för en dryg vecka sedan i Skåne då man konstaterade att vatten har blivit just politik. Tack för att du var med oss den här morgonen, Per.
0: Tack så mycket.

0: Clean Bandit, Sara Larsson med Symfoni i P4 Kristianstad. Och ju helt plötsligt, och lite otippat får väl ändå säga, Norge i Blekinge blev veckans åt. Vilken är din koppling dit? Det frågar vi på sociala medier. Magnus är övertygad om att Norge är paradiset, i alla fall en gång om året. Kan det vara denna veckan eller? Lena minns många trevliga kräftskivor i Norge med fina bekanta som Billy, Sven, Sven-Åke, Kerstin, Pian, Maggan och Göran. Och Kristina bor i Norge sedan 40 år tillbaka. Annars handlar det såklart väldigt mycket om den här rockfesten som ju kickar igång i veckan. Johan, vi tittar faktiskt in i Blekinge den här morgonen. Det var ju inte riktigt meningen att en blekingsk ort skulle bli norra och östra Skånes veckans ort för sista gången denna terminen. Men så blev det, och det känns som att det är många saker på gång i orten.
1: Ja, herregud, och just nu har jag flyttat mig ner från campingen ner till, vad ska man säga, entréplattan här där liksom kontoren är, där de stora entréerna är och sådär. Så jag går omkring här och bara njuter av att folk jobbar, det är jullastare, hemskt många jullastare som far omkring här och där, och det kommer in lastbilar i skytteltrafik för att då, som jullastarna åker och lastar av. Nu flyttar man bort ett container till ena hörnet och då åker massvis sådana här fyrhjulingar, gröna stycken som bara kör fram och tillbaka. Jag tänker, om man ska någon gång försöka ta sig in på Sweden Rock, skaffa en sån grön fyrhjuling, man blir insläppt överallt. Och jag tänkte, nu kommer det ut en är det lite rast eller?
2: Ja, nu ska vi checka frulle.
1: Är det frulle nu?
2: Ja. Gud.
1: Ja. Vad heter du?
2: Jonathan heter jag.
1: Jonathan och funktion och rang.
2: Mm. Ska jobba i restaurangen här inne, Paradise Bar. Ja. Grill.
1: Ja. Ja. Och rang.
2: Ja, både kock och bar och hela.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, rubbet alltså. Ja. Då är det lugnet innan stormen.
2: Ja, lite ja. Så.
1: Ni har inte slagit upp riktigt än.
2: Nej, det är bara prepp nu.
1: Mm. Ja. Just det. Miss en plats.
2: Exakt så. Ja, just det. Exakt så.
1: Men så heter det inte på en rockfest. Men det, vad ser du fram emot då?
2: Ja, men fan, man ser väl fram emot de lediga stunderna när man kan dricka bärs och hänga med folk.
1: Ja. Har man mycket ledigt?
2: Inte speciellt, det blev väl en 60 timmars arbete den här veckan, i alla fall, ja. Minst.
1: Men det sägs ju att det äts mycket, att det dricks mycket, det vet jag, men att det äts mycket, är det rediga mängder?
2: Ja, du, jag vet faktiskt inte, det är första gången jag är här, så att vi får se. Ja. Men det blir nog en hel del.
1: Frysarna är fulla, eller?
2: Ja, det är de, det kan jag garantera. Ja.
1: Vad kommer du att laga för käk
2: då? Det blir burgare, mycket burgare. Mm. Lite så här grillspett och sånt också, men huvuddelen blir burgare.
1: Men du, då ska vi ha här nu direkt från Jonathan. Vad heter du efternamn förresten?
2: Öhlin heter jag.
1: Jonathan Öhlin, direkt från honom. Vad utgör en optimal rockburgare då?
2: Ja, men jord med kärlek och hårda tag. Ja.
1: Just det. En och en, man andas lite på, vänder den.
2: Ja.
1: Och
2: så, ja. Ja, exakt så. Ja,
1: tillbehör på då? Oj, nu.
3: Det är lite allt möjligt.
1: Nu kommer en lastbil här, nu får vi hoppa undan. Ja, men det är gött, lite allt möjligt. Det är nog upp till smaken för baken där. Men ja. Du, Jonathan, har en väldigt god festival då.
2: Ja, tackar så mycket. Ja. Detsamma.
1: Gött.
3: Har det gott.
1: Ha det gött.
0: Jonathan där från området till rockfesten som kickar igång här i veckan. Och som om det inte var nog med fokus på just denna orten, så blev den också veckans ort här under morgonen. Fortsätt ös in dina kommentarer och dina kopplingar till Norge. I övrigt hör vi om Folkhälsomyndigheten som uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när man umgås med sina barn. Det här står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag. Det rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma så kallade mobilfria zoner i hemmet. Till exempel vid matbordet eller i sovrummet. Mer om detta i Ekot under sändningen här alldeles strax.
4: Sjukvården är skåningarnas viktigaste valfråga. Var tredje skåning kan tänka sig att byta parti på frågan, och 94% tycker att det är oacceptabelt att tillgången till läkemedel skiljer sig mellan olika regioner.
0: Och alldeles strax ska vi prata om IFK Kristianstads SM-guld från i fredags. Hör med då, gänget intar studion.

0: Damian och David med Born with a Broken Heart i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Jag vill prata mer alldeles strax om IFK Kristianstads SM-guld. Bland annat tittar Axel Månsson förbi studion. Men först är klockan 9, då blir det nyheter från Ekot.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
2: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
3: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
2: Så det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
4: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
5: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
4: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut, och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
6: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
7: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
8: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
9: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
7: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippuri igen.
6: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen, reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreya den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
10: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: I Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Tack Henrik, 8:05 visar klockan. Det är måndag morgon då vi ska prata om den gångna helgen då IFK Kristianstad tog sitt 10:e SM-guld. Jag pratar handboll, både succétränaren Anders Hallberg och succéspelaren Axel Månsson tittar förbi. Vi ska se så de har hämtat sig efter firandet i helgen då den här så kallade trippeln fullbordades. Med att vinna både ligan SM-guld och svenska kuppen. Vi tar ett snack med dem strax.

0: Keith Urban med Night Falls i P4 Kristianstad. Maria Mattsson, vad säger vi om trafikmålen?
1: Ja, men det har varit lite förändringar på väg 90. Och där har vi mellan Bjärlöv och Hanaskog vid Bössebacken. Där stänger man nu av vägen och man leder om trafiken med orange vägvisning. Så man får räkna med lite längre restid precis där. Tågtrafiken har jag pratat om hela morgonen och det får jag göra igen. För fortfarande mellan Malmö och Halmstad så är det förseningar, det är inställda avgångar. På grund av ett signalfel utanför Kävlinge så räkna med att det kommer vara ett tag till. De har inte löst det här riktigt ännu. Men är det någonting annat så kan du alltid tipsa oss på trafikredaktionen 020 999 444.
0: Till Maria Mattsson som ju är handbollsintresserad och en gång i tiden en framgångsrik handbollsspelare, Maria. Eller?
1: Ja, men, nej. Ja, när jag var 16. När jag var 16 var jag som bäst.
0: Då jävlar.
1: Då jäklar, då kunde man vara med typ i Skånelaget. Då ja, var jag precis. Som bäst.
0: Det har ju, för nu intar studion av handbollsfolk här. Succétränaren Anders Hallberg och Axel Månsson i IFK Kristianstad. God morgon, gänget.
2: God morgon, god morgon.
0: Får jag bara kolla här. Alltså Maria, du har koll på dessa.
1: Ja, jag har koll. Jag var kolla på dem båda i fredags.
0: Men du höll på ett annat lag?
1: Ja, men jag råkar ju vara tränare i ett annat lag. Men det är bara för att jag har en pojke som spelar i HK Malmö.
0: Så är det, ja. Men vad har du att säga till gänget här då?
1: Grattis!
2: Grattis! Tack.
1: Det var välförtjänt, skulle jag säga.
0: Ja. Nej, du ser. Så du ger upp nu, Maria? Du kommer bli orange också här så småningom.
1: Ja, det kan bli så. Innan jag bodde i Malmö så var jag mer orange, skulle jag säga.
0: Men du spelade i Skånelaget, hör jag det med den saken?
1: Ja, men det är ju som man blir uttagen till sådana här skånelag när man var 16. Mm. Och då var vi i samma årgång, jag och Anders.
2: Precis.
0: Så ni har spelat? Så
1: att jag tränar ju med Palicka. Oj. I mål, för jag var ju målvakt.
0: Du försöker bräcka dessa i handbolls. Det är lite svårt.
1: Nej, men nu blev de ju helt tysta. Nu tror de att jag skojar. Det är faktiskt sant.
0: Ja, det är sant.
1: Det är faktiskt sant.
0: Vad säger du, Axel?
1: Anders,
0: du
1: snälla bekräfta det.
3: Ja, det är väl lite fyskam att ha tränat med Palicka. Liksom. Nej. Det är väl okej.
1: Nej, precis. Det var innan vår storhet.
0: Det var det.
1: Ja, min storhet landade här.
0: Ja, det är det. Och vi ska alldeles strax prata mer om SM-guldet till IFK Kristianstad. Maria Mattsson tar emot tips, inte handbollstips då, utan trafiktips på vår trafiknummer 020 999 444. I våra nyheter idag, Mimi.
4: Sjukvården är skåningarnas viktigaste valfråga. Var tredje skåning kan tänka sig att byta parti på frågan och 94% tycker att det är oacceptabelt att tillgången till läkemedel skiljer sig mellan regioner. Det visar en ny Novusundersökning från LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.
0: Och fullt fokus på vatten också i P4 Kristianstad under hela veckan. Vattenbristen hör vi om den här morgonen.
4: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn, det var verkligheten inför sommaren för Anna-Mia Barve och Sven Wikström som har restaurang i byn Hannas på Österlen.
5: Alltså man tar ju vatten för givet och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
4: Trots olika borrningsförsök så har räddningen inför sommaren blivit en stor reservtank.
0: Och mer om detta i radion under dagen. Annars ska vi nu prata om IFK Kristianstad då, som tog SM-guld i fredags. Den så kallade trippen fullbordades. Då man vinner serien, man tar SM-guld och har också vunnit Svenska Cupen. Anders Hallberg tränare, Axel Månsson succéspelare i laget, tittar förbi morgonstudion. Varannan vatten, Axel, är det som har hjälpt i helgen på tal om vattensnack, eller?
3: Ja, man får köra något slags någon sån variant för att man ska kunna hålla hela vägen.
0: Härligt. Har du hämtat dig efter vinsten i fredags?
3: Ja, det tycker jag. Vi har haft kul ihop med laget både fredag och lördag, sådär, firat ihop och ätit gott och sådär, firat ordentligt. Ja.
0: Vad är det för känsla som är i kroppen så här på måndagen efter att ha landat efter SM-guldet?
3: Ja, men det har väl landat lite nu som du säger, så att det börjar sjunka in. Nu är man ju med i radio helt plötsligt här för man har vunnit SM-guld. Så att, det är såklart en superskön känsla. Så att, väldigt, väldigt gött.
0: Anders Hallberg och tränare, har det landat för din del också?
2: Ja, något, inte helt. Men man vet hur svårt det är att vinna det där SM-guldet. Jag fick aldrig göra det som spelare, blev bara tvåa. Men så det var skönt att ta den revanschen just i Malmö Arena också som jag förlorade i 2014.
0: Just det, komma tillbaka där och denna gången gå glad ut.
2: Exakt, och den känslan, det är då man förstår alla timmar som man lägger ner på detta, att det finns sånt värde i det, för att det är så euforisk känsla.
0: Är det det största för din del handbollsmässigt?
2: Ja, men det vill jag säga. Det är det.
0: För din del, Axel?
3: Ja, definitivt. Ja. Definitivt.
0: Men jag känner också, för din del Anders, alltså har dina axlar sjunkit nu? För du är liksom tränare och lite ansvarig och kom till IFK Kristianstad och det gick inte superbra förra säsongen och så trippel nu.
2: Ja, alltså man vet ju om vilken position man har som tränare, och min agent sa till mig när jag blev tränare för 4 år sedan att jag har inte jobbat med någon tränare som inte fått sparken. Så att det är ju ens verklighet man lever i, och ja, men det är klart att efter förra året och den processen som man gjorde, men klubben har ju trott på mig hela tiden och stod upp för mig för 1 år sedan i våras och sa att Europaspelet kvalificerar oss till, och det är det vi ville denna säsongen. Sen att trycket utifrån ett helt annat, och det förstår jag också, det ska det vara också i denna klubben. Och när vi lyckas stå och ta trippen och göra så bra i Europaspel denna säsongen, det är klart att det betyder enormt mycket för mig.
0: Vad gör honom till en bra tränare, Axel?
3: Jag ska passa sig nu vad man säger.
0: Ni ska väl inte jobba ihop, nej, tänker jag mig, i alla fall nästa säsong.
3: Nej, men Anders och Björn är väl väldigt lugna och fina, metodiska. Stressar inte upp sig i onödan och sådär. Och håller sig till vår grej. Svävar inte iväg bara för att man har torskat 3 raka, så kör vi på ändå med samma. Liksom, litar på gubbarna i laget vi har och kvaliteten som finns.
0: För efter att om man förlorar 3 raka så är det lätt att att det mentala skenar iväg där.
3: Ja, fast det är väl tillhör lite också. Alltså, du kommer ju förlora. Jag vet inte, vi har spelat 60 matcher i år, jag tror vi ändå vi förlorade 15 matcher. Så att det händer ju en del av det. Man får bara kämpa på. Mm.
0: Axel Månsson och tränare då Anders Hallberg. Vi pratar mer med er om SM-guld och handboll strax.

0: Sign, 19 minuter över 9. Vi träffar guldgänget från IFK Kristianstad, tränaren Anders Hallberg, men också då Axel Månsson, succéspelare som under gångna säsongen. Jag vet inte, Axel, vad känner du själv om gångna säsongen? Kunde den gå så mycket bättre för din del som spelare i både IFK och landslaget?
1: Jag vet inte, nu, just nu så tänker jag bara på att det var en perfekt säsong på det sättet att vi vann allting vi kunde vinna, cupen, ligan och guldet. Sen sa jag, det har väl också gått okej för mig, jag har kämpat på, fått mycket speltid av coach och har trivts väldigt bra i mitt lag med mina kompisar och sådär, så jag är supernöjd med säsongen, superkul.
0: Ja, det var någon du hade gjort mest mål i HF, vi körde förbi någon nyhet igår kväll. Om det också, du har kanske knappt ens sett den här.
1: Ja, jo, det var väl skytteligan tror jag.
0: Skytteligan i European. Trots att ni inte spelade ett antal matcher på slutet som ni kunde spela.
1: Ja.
0: Vad säger du om det?
1: Nej, det är väl också kul. Så lite grädde på moset. Kul att få en liten utmärkelse i Europa. Sådär.
0: Alltså, du ser alltid glad ut. Det spelar ingen roll om två giganter från Malmö välter ner dig. Så har du det här pillemariska leendet du har nu.
1: Ja, det är väl mitt sätt att kontra det då. Bara vara glad istället. Men man kan inte sura liksom. Man kan inte hålla på och sura hela tiden.
0: Nej. Ödmjuk är han, Axel Månsson. Du som tränare, Anders Hallberg, vad säger du om en sån här talang som Axel som bara vuxit under säsongen?
2: Ja, men han har ju en unik egenskap att kunna lösa situationer från ingenting. Sen vill jag säga att Axel har blivit bättre på nu andra säsongen kontra första, det är att göra sina lagkompisar bättre också, totalt sett, och det är ju en viktig ingrediens som mittnia i dagens handboll, att dels kunna vara duktig själv men också göra andra bättre, och det blir lite summerat vår säsong också, att det är vi som lag som vinner detta.
0: Mm. Hur känns då utvecklingssamtal i direkt sen radio?
1: Ja, det funkar bra på Spanien.
0: När de säger så här bra saker om en, så funkar det.
1: Ja, det funkar. Ja. Nej, jag tycker väl vi har som lag, alltså vi allihopa har blivit mycket bättre detta året. Vi har ju nästan samma lag och spetsats lite med några nyförvärv, och det känns som att vi har fått ihop det bra.
0: Den här lagkänslan har det pratats om, att det är något unikt med IFK Kristianstad just i år. För oss som inte har varit i laget, beskriv vad är det, sätt fingret på det.
1: Ja, men det, jag vet, vi går bra ihop. Man får vara lite som man själv är. Vi har vår islänning, han är lite speciellt på sitt sätt, vet du. Och alla gillar honom ändå, tänkte jag säga. Men sen har vi har ju ganska brett åldersspann också. Vi har Öfors och Henningsson som är över 30, och vi unga, ungtuppar 20, och vi går också bra ihop liksom. Mm. Så att vi har väl en god mix.
0: Och tränarna låter jag vara som ni är.
1: Ja, det var ju bara nu under finalserien så förbjöd tränarna oss från att spela golf för att vi inte skulle bli för slitna. Så
0: det kom ett förbud, Anders.
2: Ja, det gjorde
0: det. Ja. Inte spela golf. Men jag tänker, ni har haft er utmaningar, det har varit många matcher, och ni låg också fruktansvärt under i en viss Alingsås omgångsserie. Ni låg under med två matcher där. Ni var tvungna att vinna tre matcher i rad, vilket ni också gjorde. Hur tusan lyckades ni göra det?
2: Ja, det är svårt att sätta finger på just vad det är, men lite som du var inne på, just den här gruppdynamiken som vi har, att det var Alingsås borta i grundserien där ena bröt näsan, och han skickade ett sms till gruppen efter, där han skrev att så som laget stod upp för honom så var han beredd att dö för alla i laget, och det har blivit lite den mentaliteten som, och jargongen som vi har levt på, och vi har vägrat att förlora, och då har liksom alla steppat upp den där lilla sista nivån för att man ska lösa en uppgift, och det har ju varit vår styrka. Och när jag kom till Kristianstad så har jag ju varit stöpt i hur man formar en grupp, att det behövs tre olika kategorier. Det behövs unga spelare, det behövs mittskikt och det behövs gamla spelare. Vi hade inget mittskikt förra året. Vi tog in Högelm och Haider som är mittskiktet i den gruppdynamiken. Och de tre grupperna är så extremt viktiga när man bygger en grupp. Och det blev fullträff med den gruppen som vi fick i år.
0: Och vi ska prata mer med er, för båda två lämnar ju in den orangea tröjan här efter säsongen. Anders Hallberg och Axel Månsson, våra gäster den här morgonen. Och så får vi en del lyssnarfrågor också när det gäller handboll. Vi tar dem strax.

0: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är på plats. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Det uppger myndigheten för Ekot.
1: Och alldeles strax ska vi sammanfatta våra lokala nyheter när klockan slår 9:30. Och så ska vi sportuppdatera också. Vi pratar om VM-guld till Finland. Norge tog brons minsann. Och så pratar vi om IFK Kristianstads handbollsguld också. Vi får in en del frågor via sociala medier till Anders Hallberg och Axel Månsson som gästar oss. Hör mer om det här om en stund.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Niklas Strömstedt sjunger om sista morgonen i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, då vi fokuserar på lokala nyheter nu från den här morgonen. Vi gör det tillsammans med vårt nyhetsankare Mimmi Wikdal som är med oss. För klockan är 9:30, det är då vi sammanfattar om vatten idag. För vi fokuserar på just vatten den här veckan i P4 Kristianstad, och just sinande brunnar ställer ju till det för verksamheter på Österlen.
1: Anna-Mia Barve och Sven Wikström, de driver restaurang i byn Hannas på Österlen, och där fick de en tråkig upptäckt redan förra året när de märkte att brunnen började sina.
2: Nej, det var lite skräckupplevelse det. Men det, vi har lyckats med det också. Det satte ju fart på järnkontoret här.
1: Försök till att borra nya brunnar har inte löst problemet, och de har heller ingen möjlighet att koppla in sig på kommunalt vatten.
0: Nej, så det blev en smurfblå reservtank som blev lösningen.
3: Här har vi vår bufferttank som vi håller på att koppla in. Och den rymmer då 3000 liter. Och det här kommer att klara vår verksamhet i sommar.
4: Det blir flaggan i topp, och vi kör precis som vi har gjort tidigare. Det är musik och mat och mycket glädje.
0: Vidare i nyheterna till att efter snart 46 år inom kriminalvården så går Kristianstads kriminalvårdschef Rickard Boström nu i pension.
1: Han har gästat oss under morgonen och beskriver skillnaden inom kriminalvården då och nu.
5: Man var ute ganska mycket i samhället. Det hände incidenter och folk rymde och folk ställde till det. Media skrev inte många rader om detta. Tittar man idag så kan man väl fundera på om vart är samhället på väg. Vi ska låsa in väldigt mycket människor. Och allt detta med barn och ungdomar som ska då sitta inlåsta för brott. Vilket kanske ett måste just nu. Men man borde titta mer långsiktigt. Men det gör man kanske inte riktigt fullt ut.
0: Menar du med att titta mer långsiktigt?
5: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn och ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
0: Vi har också idag hört om ett 30-tal inbrott i dödsbon som har skett i nordöstra och västra Skåne sedan förra hösten fram tills nu.
1: Och då hör vi Thomas Johansson, polisens presstalesperson. Han har tips till anhöriga som står med dödsbon på vad man kan göra för att husen inte ska se övergivna ut.
6: Ja, rekommendationen vi kan lämna det är ju att försöka visa att huset inte står övergivet. Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Man kanske, har man möjlighet, kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det inte ser övergivet ut.
0: Och så har vi att om sjukvården också, som är skåningarnas viktigaste valfråga. Var tredje skåning kan tänka sig att byta parti när det gäller denna frågan.
1: Och 94% tycker att det är oacceptabelt att tillgången till läkemedel skiljer sig mellan regioner. Det visar en ny Novusundersökning från LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.
0: Och dessutom den stora sportnyheten från i helgen med skånska ögon, ja, men det är ju att alltså jag vet inte hur ni formulerade själva, Anders Hallberg gästar ju oss och Axel Månsson här. Om du skulle berätta för någon du mötte, bara, vem är du Axel? Varför är du så glad idag? Alltså hur formulerar du orden kring vad som hände i helgen?
7: Då säger jag väl att jag vann SM-guld med IFK Kristianstad, och jag har haft en väldigt rolig kväll. Rolig helg.
1: Lyxamt.
7: Ja, lite sådär. Ja.
0: Hur skulle du formulera det, Anders?
8: Ja, men typ liknande. Väldigt, väldigt rolig helg.
0: Är det därför du ser lite trött ut, skulle kanske folk säga till dig då, Axel?
7: Ja, det är därför. Det måste väl få vara okej, tänker jag.
0: Men du är också så där bilden av en person som nu har semester. Visst är det så? Du ska ingenting idag?
7: Nej, idag nu blir det lugn och ro här nu några veckor, här, tänker jag. Spela lite golf med polarna och mysa hemma med mor och far.
0: Hur är den känslan att alltid ha varit jagad, att alltid skulle gå på träning, att alltid skulle kunna leverera, och nu vaknar du en måndag och det behöver inte hända så mycket idag?
7: Ja, lite konstigt, men lite skönt också såklart. Det har ju varit några intensiva månader med ja, 60, över 70 matcher har jag spelat, men just nu är det skönt i alla fall. Sen lär man ju säkert sakna det lite längre in i sommaren.
0: Är du bra på semester?
7: Ja, det skulle jag säga.
0: Är du också bra på det, Anders, eller?
8: Inte så. Nej. Bra. Men denna sommar kommer jag i alla fall ha semester. Med tanke på att jag tog paus från ungdomslandslag. Så att det ska bli väldigt skönt att åka iväg med familjen. Och hoppas jag att jag är bra på att ta semester.
0: Ja, jag förstår. Det kommer att testas här kommande veckor. Båda två viker ju ner IFK Kristianstad-tröjorna. Frågan är vilka tröjor som plockas fram. Vi ska prata mer om vad ni tar med er efter tiden här i IFK Kristianstad.
9: Det här är P4 Kristianstad.
10: Sveriges Radio.
0: Vi gör det med tränaren då Anders Hallberg och Axel Månsson som gästar studion. Vi pratar mer med dem alldeles strax. Och som vi var inne på, hockey från gångna helgen. Finland är världsmästare. Norge är otippat trea också. Vi får en sportuppdatering med Radiosporten strax.

0: Tow med Hold the Line. Här är Radiosporten med Pontus Lind som pratar om uppladdningen inför stundande fotbolls-VM.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget. Och nu svarar svenske Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där de också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open-golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.

0: Amy Winehouse, Back to Black i P4 Kristianstad. SM-guld till IFK Kristianstad, det tionde SM-guldet. Det betyder att klubbemblemet får prydas med en stjärna för att uppmärksamma detta. Studion gästas av Anders Hallberg, tränare, och Axel Månsson, spelare i IFK Kristianstad, som båda har andra saker på gång för kommande säsong. Vi ska prata mer om det strax. Vi får en del kommentarer från lyssnarna. Signaturen Marcus skriver till oss: hur verkar de när du tittar på dem, Anders? De verkar ha haft en väldigt rolig helg. Jag vet inte, Marcus, de ser väl glada ut ändå. Axel med sitt spjuveraktiga leende, och Anders, ja, det ser ut på dig som att axlarna har trillat ner, Anders, lite, att du är lite...
1: Nej, avslappnad.
0: Avslappnad. Uh-huh. Lite mer en pinne har du varit här, lite spänd, eller senaste veckorna.
1: Ja, men det är klart, efter slutsignalen i fredag så ja, men då blev det bara en enorm lättnad att man har knipit det guldet, och man har kunnat kvittera ut en bra säsong, så att ja, men man lever uppe bland molnen.
0: Staden har jublat, skriver Therese. Kan de inte berätta lite om hur de upplever stödet från staden? Vad säger du, Axel, om fokuset på handbollen i Kristianstad?
2: Helt underbart, såklart. Alltså, nu var det över 1000 personer nere i Malmö i fredags, och du vet, man fattar inte riktigt att vi hade vunnit, och då fick vi den lilla avtackningen på Lilla Torg också. Då känner man också, oj, det är på riktigt liksom, flera hundra dagen efter. Så att det är superhärligt. Stöd och intresset är ju enormt, och då är det lite extra roligt också att vinna när man har dem i ryggen.
0: Men du som har haft ett sånt kanonår nu med framgångar både i landslaget och i IFK Kristianstad, så märker du på stan att folk kommer fram och pratar med dig och så vidare?
2: Ja, men så har det väl alltid varit lite i Kristianstad. Ja. Att går man på Maxi, och går man då med klubbikonen Filip på Maxi också, då kommer det nästan alltid fram någon som ska snacka. Så att, ja, det är väl bara kul, och det är kul att det, intresset är så stort.
0: Vad gulligt, ni går och handlar ihop alltså.
2: Ja, men det händer väl.
0: Det är ju superfint. Ja. Så skriver Maria också här till oss: hur är det, kan handbollsspelare leva på att spela på detta? Alltså, jobbar inte fler utav spelarna? Vad säger ni om den frågan?
1: Ja, men det finns ju några som har ett väldigt flexibelt jobb utanför, bland de äldre. Men här i Kristianstad så finns det ju den kulturen och traditionen att man tränar klockan 10, och sen så vill man tjäna mer pengar, som du kan göra i andra lag i Sverige. Då kan man göra det och kombinera jobb, men här är fokus på handboll, och det märks också på den gruppen vi har här att de vill ju vidare och någonting med sin karriär, och det är otroliga seriösa killar, och då det är en styrka IFK har.
0: Mm. Vad säger du, Axel? Du jobbar inte vid sidan om, eller?
2: Nej, det gör jag inte. Eller, jag har faktiskt hjälpt till lite på Kristianstad Arenabolaget när de har haft evenemang och sånt.
0: Jaha, kanske, vad har du gjort då?
2: Kanske står i baren eller sådär och delar ut lite bira och sådär.
0: Du har jobbat som bartender lite vid sidan om. Ja. Ja. Men på tal om att folk vill iväg, som du är inne på det, Anders. Vi var inne på det tidigare. Båda ni två ska andra grejer. Vad kan du säga om vad du ska göra, Anders?
1: Att jag inte kommer vara kvar i Sverige. Det är det jag kan säga. Mm.
0: Och vad ska du göra, Axel?
2: Ja, om jag bara visste det själv. Nej, vi får säga lite. Jag har ju fortfarande kontakt med Höj. Och så får vi se vad som händer sen.
0: Höj är ju den danska klubben som du skulle spela med egentligen, men de trillade ur högsta divisionen i Danmark, vilket då gör att du har möjlighet att inte spela.
2: Ja, så kan man säga. Ja.
0: Men du, jag satt bredvid en man i Kristianstad, eller i Malmö Arena i fredags. Oh. Som sa: vet du om att det finns en möjlighet att Axel spelar vidare i IFK Kristianstad? Nej, sa jag. Berätta om den. Vet du vad han sa då? Jag har köpt Eurojackpot i helgen, så vinner jag de här 200 miljonerna, då ska jag gå direkt ner och prata med Axel. Han var inte framme och pratade med dig, tänker jag.
2: Nej, jag har inte hört av honom.
0: Nej, så kan jag hälsa till mannen som satt bredvid mig: du vann inte, och Axel kommer då inte spela vidare i IFK Kristianstad. Du vet genuint inte vad du ska göra.
2: Nej, jag vet.
0: Vad tänker du själv om framtiden?
2: Nej, jag vet

0: Jag skrev på för Höyre och var sugen på dansk handboll. Mm. Och det väljer jag väl fortfarande, men man kan väl inte utesluta någonting just nu.
1: Vad vill du?
0: Jag vill spela på en hög nivå. Så hög nivå som möjligt kan man väl säga.
1: Ja. Ja. Säger han med sitt vanliga leende här. Om ni ska sammanfatta då vad ni tar med er från IFK Kristianstad. För jag tänker den här upplevelsen, Axel, som har hänt här under de här åren. Mm. Kan ju ingen ta ifrån dig.
0: Nej, helt underbart. Jag tar väl först och främst med mig att jag har trivts väldigt, väldigt bra här i 2 år. Flyttat hemifrån och bott själv och haft fantastiska lagkamrater. Och du vet, allting sidan om med fystränare och löptränare. Vi får lunch på arenan på vardagar. Och så då de här gulden nu i år, SM-guld, cupguld. Så det tar man väl med sig väldigt, kommer man bära med sig länge.
1: Mm. Och Anders, vad tar du med dig?
2: Ja, men självklart väldigt, väldigt mycket också. Alltså, IFK Kristianstad är en fantastisk klubb och den stöttningen som finns här i stan är ju enorm och det är verkligen Sveriges häftigaste handbollsklubb och få vinna i denna miljön är ju underbart. Så att det är ju, blir en liten boost när man tar det där guld, för det är så många som vill vinna guld och det är få som får göra det. Så att det är ju någonting man kommer bära med sig och lite kvitto på att man gör någonting rätt också. Så att nej, det är bara positivt om man tar med sig härifrån.
1: Men jag tänker, som er två i de rollerna ni har, Axel då som har liksom hela spelarkarriären framför sig, inte hela men stora delar utav den, och du Anders som är ganska ny ändå i tränardelen och som blickar framåt, oavsett om det skulle vara ett portugisiskt lag eller var, det kommer finnas en del tankar från Kristianstad Arena och det du har gjort i IFK som du kommer ta med dig ut, oavsett var du landar någonstans.
2: Ja, men det är klart att det är en erfarenhet rikare som man tar med sig och den är ju en viktig del när man går in i ett nytt lag och en ny miljö, för det kommer bli annorlunda än vad det är i en svensk miljö. Så att det är ju, kommer bli sjukt spännande att komma till en utländsk miljö, för det ställs ju helt andra krav och där måste man också kunna anpassa sig till den miljö man kommer till, men det är klart att detta ger en lite råg i ryggen när man kommer ner där.
1: Men en orange tröja packas ner i väskan när ni lämnar IFK Kristianstad, va?
0: Självklart.
1: Ja, det var den alltid med. Axel Månsson, Anders Hallberg, tack så jättemycket och grattis än en gång till guldet.
2: Stort tack.
0: Tack.

0: Hurricane med New Kid i P4 Kristianstad och guldmedaljörerna lämnar oss, Anders Hallberg och Axel Månsson, namn som du lär höra mycket om i svensk handboll även i framtiden. Norge var ett namn jag inte trodde jag skulle prata om så mycket den här morgonen. Namnet på orten som arrangerar rockfestival i veckan. På något konstigt sätt har blekingarna manipulerat AI, vilket betyder att en blekingsk ort är veckans ort i norra östra Skåne.
1: Det är farligt med AI.
2: Alltså
1: det
2: eller om AI bara är lite dum i huvudet.
0: Ja, det är livsfarligt.
1: Eller detta. Tycker om rock.
0: Ja, ja, ja just det. Hårdrockare. Saken är den, AI plockade fram då, det är väl så många som har sökt på internet efter Norge eftersom rockfestivalen startade där. Så vi körde förbi Norge, Johan. AI plockade fram detta som veckans ort.
2: AI, artificiell Iron Maiden.
0: Ja, men det står det.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Det, redan nu är mycket folk och full förberedelse i Norge.
2: Ja, det är många axlar som är högt upp på arrangörerna eller på de som kör omkring på plattan och bara kör omkring med grejer och lastar av. Så man får känslan av att här ska jag hålla mig iväg.
0: Men det, vi har varit där, vi kanske tittar förbi där senare i veckan. Såklart mycket fokus på Norge. Kör försiktigt, säger vi till dig, Johan.
2: Ja.
0: På väg tillbaka till redaktionen. Fredrik tar vid här i radion efter klockan 10. Vad ska vi prata om mer idag?
1: Du, vi ska bland annat träffa författaren, Kristianstadsförfattaren, dessutom Anders Roslund.
0: Ja.
1: Han har ju sålt mängder med böcker, det har blivit Hollywoodfilm. Och sen så överger han liksom sina favoritkaraktärer och skriver om någonting nytt.
0: Ja, vad då för något?
1: Det ska du få höra i förmiddagsprogrammet.
0: Ja. Tillsammans med Fredrik. Oj, vad spännande.
1: Och Gustav Persson, träffa honom.
0: Hör mer om detta under förmiddagen här i P4. Imorgon bitti är vi tillbaka igen. Tisdagslåt har du frågats om här på morgonkvisten. Men så blir det säsongens sista tisdagslåt serveras med morgongänget imorgon bitti här i P4.

0: Jonas Blue Dakota med Fast Car i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Imorgon mitt är vi tillbaka igen. Säsongens sista tisdagslåt blir det tillsammans med reporter Johan Pettersson. Ös gärna in ditt önskemål, en härlig sommardänga som är lite udda kanske vi tar emot. Vi finns på morgonen@sverigesradio.se. Nu nyheter från Ekot, klockan är 10.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb. Enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
3: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
4: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
3: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att Ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av Ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
5: Ja, men god förmiddag på dig, förmiddagsprogrammet här då i P4 Kristianstad. Fredrik Bergman på plats i studion denna dagen som ju faktiskt är den 1 juni. Jag har inte riktigt landat i det. Johanna, har du sommarkänsla?
6: Men jag är uppspelt när den första i en månad är på en måndag, Fredrik. Det är optimalt.
5: Ja, det är sån.
6: Bättre kan det inte bli.
5: Då är det liksom välplanerat.
6: Ja, mycket. Alltså när den 1 januari infaller på en måndag, ja. Jag är i extas. Ja. Men så att jag är glad. Jag är uppspelt.
5: Vilken månad detta kommer att bli. Det kommer att bli den bästa juni 2026.
6: Någonsin.
5: Kan jag utlova. 2026. Vi börjar med Andreas Jonsson. Det här är Glorious. God förmiddag.
6: God förmiddag.

0: Inledning med Andreas Jonssons monsterhit från slutet av 90-talet. Glorious här i P4 Kristianstad. Vi tar tag i de lokala nyheterna. Janne Sackar är som har koll på dem. Vi börjar med ungdomsmottagningsnyheter. Långt ord.
1: Ja, det finns nog inte som ett ord, men det är i alla fall nyheter om ungdomsmottagningarna i Skåne. För från och med idag, alltså den 1 juni, så kan fler unga vuxna vända sig till ungdomsmottagningen. Åldersgränsen höjs från 22 till 24 år. Och det här gör ju att fler kan få stöd kring psykisk och fysisk hälsa, relationer, kroppen och sexuell hälsa som man ju får hos ungdomsmottagningen.
0: Och ska vi prata meloner?
1: Vi ska äntligen få lära oss att hitta den rätta vattenmelonen.
0: Det är på tiden.
1: För vattnig, omogen eller övermogen vill man inte att den ska vara. Vattenmelonskola här hos oss i P4 Kristianstad.
0: Perfekt inledning på juni då alltså. Vi kan väl ta en koll på vädret också. Mycket moln och lokalt någon skur minsann. Från eftermiddag minskar molnet västerifrån och soligt. Temperatur 17-20 grader, mest svag vind. Lite vatten kommer komma från himlen då, och det är alltid välbehövligt. Jag tänkte vi skulle kolla hur ni gör med ert vatten också. Det handlar om att spara vatten. Jag slängt ut en Facebook-fråga där. Hur sparar du vatten? Kom med ditt bästa tips. Är ni bra på att spara vatten, Gustav och Johanna?
1: Försöker.
2: Ja.
0: Djup suck från Gustav.
2: Ja, nej, jag försöker ju tänka på det, men det är ju inte så att jag kommer med några jätterevolutionerande knep direkt. Nej. Men visst, jag tänker på det, försöker duscha lite kortare framförallt, för jag gillar att duscha långt egentligen.
0: Ja, det är skillnad också om man bor liksom i hus eller man bor i lägenhet. Alltså bor man i hus, vi har Kerstin här som har skrivit: samla regnvatten från stuprören och vattna odlingarna med. Det blir massor. Lite svårare om man bor i lägenhet.
1: Ja.
2: Ja, men jag gör faktiskt en grej där som man kan, det är lite motsvarigheter, för jag bor i lägenhet och jag har alltid, jag vet inte, ni kanske också har ett glas vatten vid sängen på natten.
0: Ja.
2: Det dricker man inte alltid upp. Målet är nästan att inte dricka upp det, för de har sovit gott och inte varit uppe så mycket.
0: Ja, just det, ja.
2: Det brukar jag hälla i liksom kanna som jag sen vattnar blommorna med.
0: Ja, men det är ju alltid någonting ju.
1: Ja. Mm. Jag har så, typ om jag ska sätta på kaffe och så ska man hälla upp till fyran. Mm. Och så gör man det och sen så är det liksom vatten kvar.
0: Ja, just det, för att det blir aldrig liksom helt rätt.
1: Nej, någon gång blir det, då blir man så här, woo, magi, ja. Men det är ytterst sällan. Och då häller jag det som, då häller jag inte ut det, utan då häller jag det i en vattenkanna sidan om.
0: Ah, jag häller det till katternas vatten.
1: Ja, men det är ju samma.
0: Vi har även, jag ser en liten trend här nu på vårt Facebook-flöde. Ni får gärna gå in och skriva. Jag har lagt in en sån här skylt där och spara vatten, kommer ditt bästa tips. Jag ser en trend som jag i sig också kan säga att, men det gör jag också. Lennart och Inge skriver: jag dricker öl. Jag vet inte om det är där vi kommer landa bara.
2: Är det inte vatten i öl också?
0: Det är ju faktiskt det. Så att jag vet inte hur pass bra den besparingen är. Ingvar skriver: låter bli att fylla pool och vattna är gräsmatta. Så sparar han vatten. Men ni får gärna fylla på där med bra tips, tänker jag. Gustav, så småningom ska du träffa en författare på verkligen hemmaplan.
2: Så är det, Anders Roslund. Han har ju sålt miljoner och 8 miljoner böcker i en himla massa länder. Då är det ju en specifik serie med Gräns och Hoffman som karaktärerna där heter. Den gav han ju upp alltså vid den här tiden förra året, och nu är det något helt nytt. Det måste ju ändå vara lite speciellt att släppa något nytt efter typ drygt 25 år och ett dussintal böcker med den där trion.
0: Ja, men eller hur? Börja på ny kula nästan där. Vi ska få höra honom så småningom här i P4 Kristianstad. Alla först skulle få Pink, det här är Walk Me Home.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Bo Kaspers Orkester, tonårslandet för innan Pink med Walk Me Home.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi helt ska byta ämne. För den senaste veckan så har tre personer mist livet i olyckor vid järnväg i nordöstra Skåne jämfört med då 96 personer i hela landet i fjol. Och 9 av 10 fall så rör sig dödsfallen om självmord. Detta enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Marie Niljung, HR-konsult, föreläsare, utbildar med särskilt fokus på psykisk ohälsa, suicidprevention och svåra samtal har jag med mig här. God förmiddag på dig.
3: God förmiddag.
0: Du, alltså när det händer någonting sånt här så kan det ju vara så att man känner den som drabbas, man känner den drabbades familj, man vet vem det är. Och vi tänkte just det, men hur pratar man om sånt här med de som är berörda? För att det är ju jättesvårt.
3: Ja, till att börja med så ska man just prata, och jag har ju ett mantra som är med mig oavsett, och det är ju våga fråga, våga lyssna och våga agera. Och att faktiskt närma sig den som har förlorat någon i det jag kallar psykologiskt olycksfall är att faktiskt fråga, hur är det? Vad kan jag hjälpa dig med? Och också göra konkreta saker, för oavsett hur man har drabbats av död så blir man ju i chock och man behöver hjälp. Så att första steget är att faktiskt besöka personerna och prata och fråga hur och kanske fråga hur vill du berätta vad som har hänt? Mm. Det är en bra start.
0: Man ser ju ofta i filmer och sånt att det är massa som kommer med mat till folk. Alltså är det så här praktiska grejer liksom hjälpa till att klara av vardagen?
3: Ja, men så är det, för man kanske inte orkar berätta vad man behöver hjälp med just nu, men äta bör vi ju alltid. Man behöver tvätta, man behöver städa, det kanske är barn som behöver underhållas, hundar som ska ut och så vidare, gräsmattor som ska klippas, gör något. Och framförallt, var inte rädd att ta kontakt. Säg, jag vet inte vad jag ska säga, jag har inga bra ord, men jag finns här. Undvik inte personen, göm er inte bakom chipskyllan brukar jag säga, utan säg, gå fram, jag vet vad som hänt, jag finns här för dig.
0: Är det någonting man ska tänka på, alltså just i de här fallen då, för att ja, man ska prata med folk, men ska man tänka på, ska man liksom fokusera på den man pratar med, eller ska man liksom börja med frågor, liksom, vad kan detta ha berott på och sådär?
3: Jag tycker man ska lämna orsakerna kanske om inte personen själv vill berätta. För att ta sitt liv, det är ju liksom den yttersta konsekvensen av all ohälsa. Det kan ju vara en sjukdom, det kan vara en psykisk sjukdom eller fysisk sjukdom. Eller det kan ha hänt något i livet för den här personen som gör att den just där och då inte ser någon annan utväg. Så det beror ju väldigt mycket på vilken relation du har till personen som har blivit drabbad och om den vill berätta. Men det finns ju en sån rädsla för att närma sig någon som har förlorat någon i suicid. Så att bara där genom att våga visa sig, så att jag orkar stå här med dig, det är ett första jätteviktigt steg.
0: Om man sen lyfter det en nivå eller går liksom lite längre bort, hur pratar man med sina barn och sina ungdomar eller respektive eller sånt om detta?
3: Man ska berätta, jag har ju själv förlorat båda mina föräldrar, och min pappa tog sitt liv när mina barn var 2,5 och 5,5 år gamla. Och då har jag berättat, när pappa dog så sa jag att morfar har hamnat i vattnet och orkade inte ta sig upp, så han är död. Så jag sa inte att han tog sitt liv. Mm. Men sen har jag berättat både hur min mamma har dött och hur pappa dog. Och det är viktigt att inte linda in, alltså hitta på en lögn. För när min pappa dog så fanns det de som sa, men varför sa du inte till barnen att det var en hjärtinfarkt? Och jag bara, va? Hur skulle en lögn vara bättre? Så det är ett första budskap. Berätta vad som hänt. Du behöver inte berätta detaljerna. Men att faktiskt säga att den här personen orkade inte leva av olika anledningar. Och att man inte hittar på någon annan orsak. Det är viktigt.
0: Mm. Det finns ju även, alltså man lyfter en nivå till, så är det ju liksom med kyrkan, det är skolor som informerar, vi i media pratar om det. Det finns ju också den här rädslan för att om man från vårt håll pratar om detta så föder det tankar hos andra.
3: Det är den absolut farligaste myten vi har. Väck inte den björn som sover. Så enkelt är det inte. Det är tystnaden som är farligt. Det är jättebra att ni lyfter det här på ett konkret bra sätt och berättar liksom mer än, alltså rustar folk med kunskap. För att det farliga är att vi inte pratar om det, att en skola inte berättar om vad som har hänt om en elev har tagit sitt liv. Att man inte ger förutsättningar för att prata och bearbeta och också förklara vad är det som gör att en människa kan hamna i det här tillståndet. Så det är superviktigt att prata om det på olika sätt.
0: Ja. Om man nu vill liksom läsa mer om detta och informera sig själv, har du något bra tips på hur man gör?
3: Ja, det är att läsa på om just suicidprevention. Det finns ju på många bra sidor, både på Mind, på Suicide Zero, på 1177, på diverse olika ställen. Jag har skrivit en enkel liten bok som inte är så tuff, så den kan man också läsa för att få konkreta råd. Men det viktiga är ju att läsa på, söka informationen så att man tillsammans kan krossa myterna. För det behöver vi göra, för det finns många farliga myter, att man inte ska prata om det, att det inte går att förhindra och så vidare. Så kan vi krossa myterna, så läs på de här organisationerna som finns, det är ett konkret råd.
0: Det säger alltså Marie Niljung som är HR-konsult och föreläsare. Tack så mycket för att du var med här. Jag kan ju även säga att har man såna här tankar och mörka tankar och vill prata med någon om detta, så kan man ringa 90101. Alltså självmordslinjen kallas det, är 90101. Tack så mycket Marie för att du var med här.
3: Ja, det viktiga är att ring någon, prata med någon. Det behöver inte vara en vård, men ring någon när du har akuta tankar. Så det är superviktigt.

0: Benson Boone i din radio, so I'm here for someone else. Alldeles strax ska du få lokala nyheter och din radio också med Johanna Sackau. Inget annat. Behöver inte döpa om dig idag heller. Innan dess blir det Lasse Stefans. Det här är Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ulle där i spetsen för sitt Lasse Stefans Mannen i spegeln här i P4 Kristianstad när klockan rullar fram mot 10:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter med Johanna Sackau.
2: Från och med idag, den 1 juni, så kan fler unga vuxna vända sig till ungdomsmottagningen. Den övre åldersgränsen höjs från 22 till 24 år, vilket gör att fler kan få stöd kring psykisk och fysisk hälsa, relationen, kroppen och sexuell hälsa. Besöken är kostnadsfria och unga kan få stöd genom personliga möten, digitala kontakter, kurser och grupper. Fritt vårdsökande gäller och det innebär att unga själv väljer vilken ungdomsmottagning de vill vända sig till. Den nya åldersgränsen gäller för unga från 12 år fram till den dagen man fyller 25 år. Och vi är i skolavslutningstider. Men ska man köpa present till lärare eller inte? Vissa kommuner, som till exempel Trelleborg, har helt förbjudit denna tradition, medan det i till exempel Kristianstad finns riktlinjer om vad som är okej att ta emot eller inte. Hilda i Kristianstad går ut femman om några dagar och tänker så här.
3: Alltså, vi brukar inte ge något stort, men vi brukar typ ge någon chokladaktigt, blommor, någonting sånt.
4: Är det viktigt som förälder att kunna ge någonting till lärare?
5: Ja, lite viktigt är det faktiskt. Visa sin uppskattning lite extra.
4: Det finns en diskussion som menar att det kan ses som muta till lärarna, framförallt när man är lite äldre och man får betyg. Vad tänker ni där?
5: Nej, jag ser inte det som någon muta.
2: Kristianstad mamman Malin och dottern Hilda intervjuade av Mimmi Wikdahl. Och de yngsta förstagångspapporna, de hittar vi bland annat i nordöstra Skåne. 29,5 år är medelåldern för att bli pappa för första gången i både Osby och Bromölla. Yngst pappor hittar vi i Kalix där medelåldern är 29,2 år. Det här visar en analys från Dina Försäkringar baserat på statistik från SCB. Sveriges äldsta förstagångspappor är 34,9 år och finns i Danderyd.
1: Det säger Johanna Sackau, tack för det. Klockan 10:55. Vi ska snacka författare här alldeles strax. En koll på väder så att det blir mycket moln lokalt, någon skur idag från eftermiddagen. Minskad molnighet västerifrån och soligt, temperatur 17-20 grader. Mest svag vind, det blåste ju väldigt mycket förra veckan.
2: Ja, det gjorde det varje dag.
1: Ja, hela tiden.
2: Konstant.
1: Konstant, men nu så är det svag vind. Sen är kväll mestadels klart och uppehåll. Så trevlig kväll.
2: Jag kan knappt gå normalt längre för jag tänker att det blåser hela tiden.
1: Ja, så du går liksom pressar framåt,
2: ja,
1: på något sätt.
2: Och så, för att jag sitter liksom i.
1: Ja, du går stabilt.
2: Men svajigt.
1: Stabilt men svajigt. Sen någon som går stabilt men svajigt. Det kan vara Johanna Sackau som ute och letar lokala nyheter. Nu ska du få Bananarama. Det här är Love in the First Degree.

0: Bananarama, Love in the First Degree här i P4 Kristianstad. 10:30 är klockan. Efter miljontals sålda böcker lästa i mängder av länder som också blivit Hollywoodfilm, så övergav i fjol då Kristianstadförfattaren Anders Roslund serien om Evert Greens och Piet Hoffman. Och nu, vad ska han göra nu då? Jo, nu är han istället aktuellt med något helt nytt. Mannen som slutade dö. Gustav Persson träffar honom men lite grann på hemmaplan. Kommer vi fram till, va?
1: Väldigt mycket på hemmaplan, precis utanför Fröknegårdsskolan i Kristianstad. Vi står på parkeringen och minns tillbaks till en annan tid tillsammans med Anders. Vi ska göra det mer sen, tänkte jag, för Anders, jag är ju väldigt nyfiken. Alltså nästan 25 år, ett drygt dussintal böcker, mängder av människor och mängder av länder har läst de här böckerna. De lämnar du, nu har du skrivit något nytt. Hur var du att ge ut något annat?
2: Alltså det är jättekonstigt om man inte har så många nära vänner. Det har jag inte sett till att ha kanske. Man tar dem, man håller dem nära sig. Och har man 7-8 stycken och har hittat på 2 stycken av dem. Och så ska man säga ju Gräns och Hoffman, som de hette förut, kriminalinspektören och den evige kriminelle. Och så ska man börja umgås med andra personer. Det är både en jädra möjlighet men också en sorg. Jag tycker ju fortfarande jag ser de andra karaktärerna då och då. Jag hoppas ingen låser in mig nu. Och för ett fragment, en sekund, så inser jag att de lever ju inte. De finns ju bara i mitt huvud. Men det fina med det är att man i en ny bok, om man nu ska bryta den här långa serien, och det är en så kallad standalone, en bok som skrivs i en enda bok. Den börjar och slutar här. Alla karaktärer börjar sluta här. Att man då får träffa nya kompisar. Och ett par av de där kompisarna har jag lärt känna jättebra. Eftersom de bor i mig, de också då. Eller de kanske är jag dessutom.
1: Men du är ju jätterutinerad, framgångsrik som få svenska författare. Har det ändå varit lite nervöst att släppa något annat?
2: Den släpps om 2 dagar, så det är nervöst. För det finns ju en jättetrogen läsarskara. Ja, dessutom har jag förstått att de då inte tycker det är en bra idé att byta. Men förhoppningsvis så känner de igen sig i språkdräkt, i tempo, i genre. Jag är kvar i krimgenren. Jag lämnar ju inte den. Det här är ju underhållningsspänning med förhoppningsvis en knutta allvar i mitten. Men ändå, det är det. En gång, jag skrev de första 7 böckerna tillsammans under författarskapet Roslund och Hellström. När det avslutades så tänkte jag, ingen kommer bry sig om Roslund. Så första boken står det inte ens Anders Roslund på, det står Roslund bara. För jag tänkte, vem fan, Anders är väl ingen? Men då var jag väldigt nervös. Och sen visade sig att folk tyckte det var okej. Samma känsla har jag nu, tror jag, när jag startar om en andra, tredje gång. Det är som en ny debut. Så det är klart att man är nervös första gången.
1: Men har du lyckats hålla dig från de här karaktärerna, eller har du råkat skriva Gräns någon gång när du har suttit och skrivit manuset?
2: Nej, men det var väldigt roligt, men eftersom jag utgår från poliser igen, eftersom det handlar om krim, och en av dem som är en av 6 huvudpersoner, hon råkar ju passera hans rum och tänka att den där killen sitter ju på hispan, vilket han gör nu då i böckernas värld. Om inte jag löser det här kommer jag hamna på samma plats. Så han fanns ju där på något sätt fysiskt. Det är för övrigt samma korridor som Martin Beck en gång jobbade i, så att det är en legendarisk korridor.
1: Men du gillar ju att skriva om sånt som man kan koppla till det som händer i svenska samhället till vardags. Är det fortfarande så?
2: Ja, men på det sättet så skiljer det sig kanske något. Mannen som slutade dö kan ju också vara en historia om mig själv. När jag bestämde mig för att sluta dö, och i boken finns det ju förstås. Alltså, om man ligger ner så har man ju liksom ett val. Då kan man resa sig upp eller ligga kvar. Och om man reser sig upp så gör man det lite annorlunda. För annorlunda är det enda sättet, annars får du samma resultat med samma människa. Den sortens tankar finns det ju. Men en huvudtanke är om någon på något sätt, och den har funnits i alla böcker, utsätter dig för ett brott, tar dina ägodelar, skadar dig. När du sen ska gå vidare så kan du köpa nya ägodelar, du kan laga det utanpå. Men vad de har tagit för alltid är din trygghet inuti. De har tagit dig. Och det är en ny värld, nya rum, ny osäkerhet som du alltid kommer att bära med sig. Och det gör ju den här personen som i bokens inledning blir utsatt för ett mycket gravt brott. Förlorar allt han har och är sjukskriven, och han kommer ju också från en sann historia. Och försöker leva sitt liv, men en dag tröttnar på att bara ha förlorat allt och kanske ska ta allt tillbaka. Och gör man det i krimböcker så gör man det kanske lite mer hårdhänt och aggressivt och spektakulärt än man gör i verkligheten. Han tar sig tillbaka, fast kanske på fel sätt. Han går från brottsoffer till gärningsman.
1: Vi står ju utanför Fröknegårdsskolan i Kristianstad av en anledning, eftersom att du har gått här, du har växt upp här. Nu är vi tillbaks här efter alla dessa år som framgångsrik författare. Slår du dig när du står här utanför vad som hände, vad det blev av dig?
2: Alltså det här är, jag ryser på riktigt av att stå här. Jag gick på den här skolan i 9 år. Den byggdes under tiden vi ettan och tvåan och trean. Då fanns det inga matsalar. Man fick gå någon annanstans och käka. Och när man går runt här i minnen så är det otroligt konstigt. Jag är en medelålders man, men jag möter ju Anders 5 år, 7 år, 12 år, 14 år samtidigt. Och känner som den 14-årige, 7-årige killen gjorde. Trots att jag står här, och det gör jag ju bara här i minnena. Minnena är också väldigt förrädiska. Jag kan tänka mig att jag som flyttade till Stockholm, jag kommer inte hit så ofta. Jag kliver liksom in i det förflutna. Om man bor kvar så lever man med minnena hela tiden. De blandas med det nuet. Men för mig blir det väldigt tydligt att alltså det är ju glädje och sorg. Det händer mycket fantastiska saker. Det händer mindre fantastiska saker. Men man minns också ansikten, människor som jag inte tänkt på hur länge som helst. Och hur mycket man tyckte om dem. Och var mitt liv, min kärlek var ju Näsby IFs fotbollslag. Och vi spelade våra matcher alldeles in till skolan också. Det gör man ju inte längre. Och liksom, det är bara de bilderna. Jag tror att jag bodde här. Jag gick till Fröknegårdsskolan på morgonen, älskade skolan, stannade kvar, spelade fotboll, gick hem väldigt sent på kvällen. Så det här är... Och visst är det konstigt att de här få åren bär man med sig hela livet. De är så jävla viktiga. Mycket viktigare än 15 år som man lever utanför de här barndomsåren. Hur kan de påverka oss så mycket? På gott och ont. Och det är väl kanske de spökena jag ibland också har slagit mot. Och det är det som han, Jax, i boken också slåss emot. Och då, alltså, vi bär oss med det. Och gör vi inte upp med spökena i barndomstid så får vi fasiken göra upp med dem i vuxentid.

0: Hello Black här på FK Fanstad med I Need a Dollar.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Love Songs, P4 Kristianstad. Det är dags för Kulturnytt och det blir teater i bilen.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten Teaterns motorkulturföreställning, Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon vann av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
2: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Vispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.
0: Tack för det, Kulturnytt. Vi fortsätter med lite 80-talskultur, tänkte jag. Pointer Sisters är det här. I jump for my love. P4 Kristianstad. Klockan börjar närma sig 11, men vi har 8 minuter kvar innan vi är där.

0: Pointer Sisters med Jump For My Love här i P4 Kristianstad. 10:05 i klockan. Vi har gått ut med en fråga på sociala medier. Hur sparar du vatten? Kommer dina bästa tips? Och det gör folk, skulle jag vilja säga.
1: Vad kul!
0: Ja, Anders har lite problem. Han försöker spara vatten, men nu när vi fått nya sopkärl och ska sortera så måste vi diska soporna. Så vår vattenförbrukning har tyvärr ökat.
1: Oj då.
0: Känns som det går åt fel håll där.
1: Ja.
0: Kimme skriver, låter bli att spola om jag varit uppe på natten och kissat. Stänger självklart kranen när jag borstar tänderna. Diskar sällan och inte under rinnande vatten. Alltså det här med att inte ha kranen rinnande när man borstar tänderna, det har jag nog gjort så länge jag kan komma ihåg. Jag tror man fick det hemifrån.
1: Ja, det har jag också med mig.
0: Ja, vi är tre ungar som stod och borstar tänderna med rinnande vatten. Blir det en del?
1: Ja, det blir det. Och det är ju ingen mening alls med att ha det rinnande.
0: Nej, faktiskt. Inte någon.
1: Nej.
0: Och just det här att låta bli spolan, varit uppe på natten och kissat, det var just också en grej som man uppmanade i, alltså nu i Malmö när de hade problem, att man skulle kissa på kisset.
1: Ah, kiss på kiss.
0: Kiss på kiss. Så det är bara några förslag där. Du får gärna gå in och kommentera också. Vi tar gärna emot alla förslag vi har. Kai till exempel, öppnar inte kranen. Problem solved.
1: Löst. Klart.
0: Klart.
1: Check på den.
0: Du ska få ekot alldeles strax här för Smash Into Pieces med Hollow.

0: Smash Into Pieces, Hollow, klockan 11. Det betyder att det är dags för senaste nytt från Ekot.
1: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag, bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
3: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar, hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Tack för det, Sara. Mobilfria zoner i hemmet, ja, mobilfri zon i köket kan jag inte ha, kan jag säga.
5: Nej, då måste du.
0: Jag har recepten på mobilen.
5: Ja, okej, okay,
0: då blir det kaos. Kan jag säga.
5: Tycker du inte det är jobbigt när, den låser sig då? Alltså telefonen sen.
0: Det värsta som har hänt var att jag var mitt uppe och gjorde någon avancerad maträtt. Avancerad för mig.
5: Ja.
0: Det betyder att det är mer än tre ingredienser.
5: Korvstroganoff.
0: Eller kanske mer än tre plattor igång.
5: Ja,
0: då börjar det bli jobbigt.
5: Ja, jag är med.
0: Mitt i alltihopa så startade mobilen om en sån här uppdatering.
5: Nej.
0: Som tar liksom en timme.
5: Nej.
0: Det blev halvdant.
5: Blev det pizza?
0: Nej, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för någonting, men jag fick försöka svänga till det lite grann.
5: Bra, Fredrik.
0: Ja.
5: Tänk vad din kreativitet fick jobba.
0: Det var bara jag som åt av det, kan jag säga. Men jag känner att jag tar den. Mobilfria dagen är det i alla fall. Det är väl därför man pratar om detta. Det är dessutom mjölkens dag idag. Kanske ska mjölkfria zoner, jag som är laktosintolerant. Det får jag i mitt hem, säkerhetsskull. Ella Langley ska du få här i Shoes in Texas. Du får den i P4 Kristianstad. Klockan är 11:04. Hoppas du har en bra måndag och en bra första juni. Nu ser jag till och med solen.
5: Woohoo!

0: Ella Langley, Shoes in Texas här i P4 Kristianstad. Klockan är snart 11:08. Vi får ta en koll på de lokala nyheterna. Ska vi börja med handbollen? Har guldgänget i IFK Kristianstad återhämtat sig?
1: Ja, de lät ju lite hesa när de hälsade på här i morse. Anders Hallberg som är tränare i IFK Kristianstad och successpelaren Axel Månsson. Men de var här i alla fall och pratade om känslan efter SM-guldet som de ju tog hem i fredags.
0: Och sen en mottagning som varken du eller jag får gå till, Johanna, även om de nu höjer sin åldersgräns, men kanske inte tillräckligt.
1: Nej, för från och med idag, den 1 juni, så kan fler unga vuxna vända sig till ungdomsmottagningen. Den övre åldersgränsen höjs idag från 22 till 24 år, vilket gör att fler kan få stöd kring psykisk och fysisk hälsa, relationer, kroppen och sexuell hälsa. Den nya åldersgränsen gäller för unga från 12 år fram till den dagen man fyller 25.
0: Så är det på den lokala fronten. I Ekot, så vet jag inte om ni hörde, de pratade om mobilfria zoner som man ska då ha i sitt hem där man inte ska ha mobilen, och det gäller även föräldrar, inte bara barn. Så att vi fastnade lite i det, Johanna. Jag var lite inne på att jag kanske ska ha en mjölkfri zon, i alla fall laktosfri zon vad det gäller matlagning där hemma, eftersom jag inte tålde det. Och så bör vi spåna på andra liksom zoner man kanske ska ha. Smutstvättsfri zon.
1: Ja, jag tänker strumpfria zoner. Ja. En tendens i mitt hushåll är att man liksom tappar sina strumpor lite här och där.
0: Samma här, och jag vill också säga att jag inte är oskyldig.
1: Nej, jag är.
0: Du är helt oskyldig.
1: Ja.
0: Gustav, hur tänker du med, har du några zoner där hemma som du känner att det skulle jag vilja ha här?
2: Alltså det hade ju inte varit fel med en städfri zon. Jag tycker att det är det som jagar mig mest i vardagen, detta eviga städande. Jag är ju också med Anders Roslund, författaren utanför Fröknegårdsskolan i Kristianstad, där han växte upp en gång i tiden. Anders, har du någon fri zon där hemma, eller skulle du vilja ha någon?
3: Tanken var ju, eftersom jag har en skrivarlya bara ett par kvarter bort, så skulle jag skriva där. Men att det skulle vara en jobbfri zon hemma, det sprack ganska fort. Okay. För jag jobbar hemma jämt också. Kanske en liten zon där min älskade fru inte ställer ner plastkassa eller grejer. Hon är så skön för att hon ställer ner en påse. Sen står den där i 3 veckor, så rundar man den och det är en del av möblemanget. Sen ställer man fram en ny påse. Kanske en sån påsfri zon på golvet.
2: God idé, va?
0: Ja, faktiskt. Väldigt snyggt gjort att liksom så här, klaga lite på någonting med inledningen. Hon är så skön.
2: Ja, det är smart.
0: Ja, taktiskt. Märks att han är författare. Vi ska återvända till dig, Gustav, och författaren Anders Roslund alldeles strax.

0: Elvis Presley, Walk a Mile in My Shoes.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, han har sålt mängder med böcker, men sen så helt plötsligt så bestämde han sig för att man börjar om lite igen. Kristianstads författaren Anders Roslund, som har skrivit boken Mannen som slutade dö, och Gustav Persson är och vallar runt honom här i Kristianstad.
3: Ja, men vi går runt Fröknegårdsskolan i Kristianstad där Anders växte upp. Det gör vi faktiskt med anledning av att, som du sa Fredrik, det är nya karaktärer i nya boken. En av dem baserad på en ung Anders som ju höll till just i de här områdena. Vi har stått och minns tillbaka här, du och jag, Anders, framförallt du, för jag kommer ju inte härifrån. Har du varit mycket i de här områdena nu när du har skrivit den nya boken, alltså mentalt?
4: Mentalt är jag ju här allt för ofta. Men att komma tillbaka till minnena som du och jag gör nu när vi står, vilken fantastisk dag det är för övrigt, perfekt. När man kommer hit här live och möter minnena, då känner man ju helt andra saker. Det är ju en sak att föreställa sig saker, men på distans. Men nu, och det, som alla minnen, så är de ju både behagliga och lite obehagliga. De kanske mest är obehagliga för att tiden har gått så förbannat. Saker försvinner istället för tillkommer. Men jag tror nog att alla karaktärerna i nästa bok egentligen är jag. Till och med gamla mamman och unga tjejen är nog jag. Men huvudkaraktären jag sabbar ingenting, men han blir väldigt tidigt utsatt för ett traumatiskt brott. Han blir skenavrättad. Och när du blir skenavrättad så är det någon som trycker en pistol mot ditt huvud och säger nu ska du dö. Och så avlossar man om man tror och upplever att man dör just. Och det har jag varit med om. Och den händelsen tog många, många, många år. Jag bär fortfarande med mig den. Och den påverkar ju, den tog just den där tryggheten som jag tyckte att jag hade. Jag hade kontroll och trygghet. På samma sätt, den här väktaren, för han är en väktare. Han kör en massa pengar. Och han blir utsatt för den här skenavrättningen innan han så småningom ska ta tillbaka allt. Han upplever nog lite grann och ganska mycket det jag gjorde, det vill säga hur man förlorar allt. Han förlorade fotfästet och är borta 7,5 år mentalt innan han bestämmer sig för här kan jag inte ligga kvar. Nu ska jag ta tillbaka det jag förlorade. Men samtidigt, hans 14-årig son som han nu inte har någon kontakt med, som heter Alex, det är också jag. Jag sprang alltid, för han har lite ågren, han går på BUP, det gjorde jag också. Han sprang bort sin ångest ganska mycket. Och jag tror att jag kunde springa 2, 3, 4, 5 gånger om dagen. Jag brukade hasa ner, det vet inte morsan om, som hon lyssnar nu, så hasa ner på stupröret på baksidan och sprang mycket på natten också, eller på kvällen, här borta på Näsby industriområde. För det var så jäkla skönt att springa i tystnaden, i stillheten. Men som sagt, om man springer tillräckligt fort så räcker inte det. Till slut så hinner spökena ikapp dig och då får man deala med dem i vuxen ålder. Så i den lilla Alex-karaktären som sonen är, så är det förstås också lite jag, den känslan. Och han kommer ju från sin pappa, men kanske funderar på pappa annorlunda än pappa. För så är det ju, pappa i det här fallet, Jax som han heter, han utsätts ju för det som han är både brottsoffer och gärningsman, och det återkommer i alla mina böcker. För om du är brottsoffer, nu kommer kidsen ut här, ja. Som jag gjorde, de lät ungefär som jag gjorde. Men om du är brottsoffer så tycker alla synd om dig. Du är utsatt för någonting. Men om du är gärningsman tycker de inte om dig. Du utsätter andra för någonting. Men vad vi inte tänker på är att de flesta gärningsmän har ju också varit brottsoffer och vice versa. Det vill säga det handlar om när möter du den här personen i livet så dömer du honom eller henne. Så blir ju också huvudkaraktären dömd. Han är ju brottsoffer som blir gärningsman som blir brottsoffer. Och då bedöms han olika, agerar olika och vi tycker olika mycket om honom. Så han är ju ingen hjälte på det sättet. Han kanske är snarare en annan slags antihjälte.
3: Du, nu kliver ju faktiskt eleverna här på Fröknegårdsskolan ut på din gamla fotbollsplan där du har varit så mycket. Och nu är du på något sätt tillbaks här. Så ser du lilla Anders som kliver ut här på planen, eller?
4: Absolut. Och den här fotbollsplanen, som hela min kärlek gick åt till att vara med Näsby IF i den gröna och vita dressen. Här spelade vi alla våra pojklagsmatcher. Även de första B-lagsmatcherna och någon enstaka A-lagsmatch spelade vi också här på den tiden. innan. Nu är det ju bara någon slags, jag vet inte, en annan yta. Man spelar väl någon annanstans. Men det här är hjärtat. För mig är det hjärtat. Här var jag som lyckligast. Här var man helt fri. Här var vi på lika villkor och allt handlade egentligen bara om en enkel boll. Och det är ganska skönt när det handlar om en enkel boll. För det finns inget före eller efter eller under eller inga kvällar, inga morgnar. Det är fint. Så det är, jag blev väldigt glad över att se den här fotbollsplanen som inte riktigt finns kvar.
3: Du, vi ska ta en runda av här alldeles strax, Anders, och kanske lämna området där du växte upp. Ska det bli skönt eller hade du gärna stått kvar hela dagen? För att du har ju mycket minne som bubblar i huvudet, säger jag.
4: Ja, men det är nog ganska bra att gå nu innan för många gamla vänner dyker upp i huvudet som jag saknar eller som jag kanske inte ens finns med och som jag kanske borde prata med eller ha hört av mig till. Så det känns ganska lagom nu. Men det var väldigt fint att vi gjorde det här på den här platsen som vår barndom formar oss. Vad vi än tycker om den, vad vi än vill, så formar den oss för alltid.
3: Tankar där från författaren Anders Roslund som alltså är aktuell med boken Mannen som slutade dö, Fredrik.
2: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
2: Det här är P4.

0: Det är en sommarmusik från 2009. Hon lät lite annorlunda då, måste man säga. Men det är alltid trevligt med utveckling.
1: Hallå, det var Anders från morgonen här. Som i morse firade IFK Kristianstads SM-guld i handboll från i helgen tillsammans med Axel Månsson, stjärnspelare som nu lämnar IFK Kristianstad.
2: Vi har haft fantastiska lagkamrater och du vet allting sidan om med fystränare och löptränare. Vi får lunch på arenan på vardagar och så då de här gulden nu.
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Tisdagslåt väntar bland annat med morgongänget här i P4.

0: Nick Little med Hold Me här i P4 Kristianstad. Och strax ska få lokala nyheter. Innan det ska vi lyssna på James Blunt. Det är den där videon där han hoppar i från bryggan i vattnet när det är vinter och snö. Det ser väldigt kallt ut. Men,
1: vet ej.
0: Nej, jag vet inte det. Jag får kolla upp och se om det stämmer under tiden jag gör det. Så ska ni få lyssna på herren då. Det här är James Blunt, You're Beautiful, här i P4 Kristianstad.

0: James Blunt, You're Beautiful. Klockan är 11:30, dags för lokala nyheter med Johanna Sacka.
1: Från och med idag så kan fler unga vuxna vända sig till ungdomsmottagningen. Den övre åldersgränsen höjs från 22 till 24 år, vilket gör att fler kan få stöd kring psykisk och fysisk hälsa, relationer, kroppen och sexuell hälsa. Besöken är kostnadsfria och unga kan få stöd genom personliga möten, digitala kontakter, kurser och grupper. Fritt vårdsökande gäller hos ungdomsmottagningen, vilket innebär att unga själv väljer vilken mottagning de vill vända sig till. De nya åldersgränserna gäller för unga från 12 år fram till den dagen man fyller 25. Och nu ska vi prata om vattenmeloner. För vattnig, omogen eller övermogen? Ja, att hitta den perfekta vattenmelonen, det är inte helt lätt. Abdul Nasser Ali Basho kommer från Syrien och han vet precis vad du ska göra för att hitta den ultimata vattenmelonen.
2: Knacka lätt på melonen och sen man ska kolla om den är symmetrisk. Sen ska också en gul färg, alltså en gul fläck.
3: Just det, gul fläck, knacka, för det ska liksom vibrera ganska snabbt.
2: Ja, exakt, ja. Och sen det var symmetrisk.
3: Och symmetrisk.
2: Linjen.
1: Reporter här, det var Mimmi Wikdal. Och nästan var fjärde svensk skulle avstå och beställa billiga produkter på nätet ifall det införs en tullavgift. Dessutom skulle 54% antingen avstå helt eller handla mindre. Det visar en opinionsmätning som Novus har gjort på uppdrag av Tullverket med anledning av att tullfriheten för lågvaruförsändelser tas bort vid halvårsskiftet. Från den 1 juli i år så tas det ut en tullavgift på motsvarande högst 3 euro per vara i paket som kostar 150 euro eller mindre om de skickas till privatpersoner från länder utanför EU. Tidigare så har dessa varor varit befriade från tull.
0: Tack för dig, Johanna. Du, jag tänkte på Abdul Nasser där innan som knackat på vattenmelon.
1: Ja.
0: Kan vi ta in honom och knacka på avokado också?
1: Ja.
0: För det är också en sån grej som är hopplös.
1: Ja, den är svår.
0: Ja.
1: Och sluta med klämmandet.
0: Ja, eller hur? Man bara kallar in honom. Ja, vi får se om vi kan lösa detta. Vi ska kolla oss ut i trafiken här om en liten stund, tänkte jag. Få koll på vägar och järnvägar och allt vad det kan vara. Innan dess blir det Taylor Dane. Det känns som någon somrat till spellistan lite.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Ja, man vill ju bara vara på stranden nu. Dansa ja. Loss.
0: Eller hur?
1: Sån här liten kjol som Sara Larsson.

0: Taylor Jane, It's Sell It To My Heart här i P4 Kristianstad. Vi kan väl ta en koll på trafikläget. Maria Mattsson, det är måndag 1 juni. Vad säger det om trafiken?
1: Det säger om att det har kommit in en himla massa vägarbete till mig på trafikredaktionen. Så man har fått liksom kolla av. Så att, ja, det har trillat in vägarbete. Ett av de som har börjat på är på väg 19 mellan Bjärlav och Hanaskog. Vid Bössebacken är vägen avstängd om man ska följa orange vägvisning. Så räkna med längre restid just där. Men det är ju en del vägarbete på just väg 19. Även mellan Färlöv och Bjärlöv, där så reglerar man trafiken med trafikljus. Och mellan Broby och Knislinge, där är det ju breddning av vägen som pågår. Och där är det också en del där man kan leda trafiken med trafikljus. Så överlag, när man kör på väg 19, så tar det lite längre tid än normalt. Ja, men i övrigt, inget akut som har inträffat. Skulle det vara så att det händer så kan man ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Vi kan väl ta en liten koll på vädret också om det är så att du inte vet hur det ska bli idag. Det ska bli mycket moln och lokalt någon skur. Från eftermiddagen minskad molnighet västerifrån och soligt. Temperaturen ska bli mellan 17 och 20 grader. Mest svag vind är det som gäller idag. Framåt kvällen mestadels klart och uppehåll. Det är så det ser ut. Nu ska du få Liamo. Det här är Breakthrough the Ceiling.

0: Liamo, Break Through the Ceiling här i P4 Kristianstad. Ni lägger undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det är Folkhälsomyndighetens uppmaning till landets föräldrar som släpps idag, rapporterar SVT Nyheter. Mobilfria dagen är det ju dessutom idag. Forskning har indikerat att föräldrars skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt, och därför rekommenderas vårdnadshavare att stoppa undan mobilen när man umgås med barn, om mobilen då inte används tillsammans med barnet. Och vår reporter Johan Pettersson, han träffade föräldrar i Bromölla, bland annat Fia Bengtsson. Hemma hos henne så är det ingen mobil vid middagsbordet till exempel, och 10-åringen lägger ifrån sig mobilen innan klockan 8 på kvällen.
1: Så det är rätt så lugnt det där. Vi är en rätt så aktiv familj, så att ja, det är ingen fara, är det inte? De sitter inte så mycket med mobilerna och paddor och sånt, gör de inte. Så att, ja.
2: Det kanske är ett tips. Hur ska man aktivera dem då?
1: Ja, alltså det är fotboll som gäller för oss, så att det är båda barnens intresse. Och både jag och min mans också, så att det är det som gäller. Vi är tränare för ungarnas lag, båda två. Så att,
2: så vid middagsbordet, okej, att kolla upp resultat?
1: Ja, ja, inte ens det är det knappt.
2: Nej, inte ens det.
1: Inte ens det faktiskt, så det är rätt så lugnt där. Ja.
2: Mm. Ja, föredöme här då.
1: Ja, ja. Mm. Så att ja, det funkar bra att göra det. Ja.
2: Mm. Ja. Mm. Ja, pratade mycket om reglerna hemma? Så, för jag menade, som du sa, dottern är 17, grabben 10, det är ju liksom, de börjar ju, eller hon har ju varit det ett tag, men grabben börjar ju komma in i den miljön.
1: Ja, så. Men det, alltså, det är lugnt, är det faktiskt. Det är väldigt lugnt. Alltså han, säger vi en sak så lyssnar han på det, gör han. Så att ja, så det funkar, gör det. Jag kan inte säga att vi har haft några problem på det, har vi inte. Så det har varit lugnt.
2: Mm. Då önskar jag lugn och lycka med framtiden.
1: Tack detsamma, tack detsamma.
2: Och med fotbollen.
1: Ja, ja, tack snälla, tack snälla. Ja, ha det bra.
2: Detsamma.
1: Ja, hej.
2: Hello.
3: Hello.
2: Får jag fråga, har du barn?
3: Ja.
2: Du har det?
3: Ja.
2: Ja, får jag ställa någon liten fråga?
3: Ja.
2: Jättespännande fråga. Vad heter du förresten?
3: Malin.
2: Malin, mer än så?
3: Österberg.
2: Malin Österberg.
3: Ja.
2: Du, Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer om att släppa mobilen när man är med barnen.
3: Ja.
2: Och sen ha mobilfria zoner i hemmet dessutom. Ja. Man föreslår till exempel matbordet och något rum till sådär. Jag tänkte, har ni några regler om mobilerna?
3: Ja, vi försöker.
2: Mm. Ja, fast vad har ni för regler?
3: Ja, det är ju framförallt ingen mobiltelefon vid matbordet.
2: Oh, ni är ett föredöme alltså.
3: Vad sa du?
2: Ni är ett föredöme ni.
3: Ja, men vi försöker. Sen är det inte alltid det går.
2: Ja. Ja. Men hur funkar det då?
3: Ja, men det går bra. Tycker jag. Mm. Ja.
2: Har ni någon diskussion om det så här? Hur gamla är barnen förresten?
3: 8.
2: Ja. Har ni någon diskussion ibland om mamma eller pappa, ni har för mycket mobil?
3: Nej, väldigt sällan.
2: Är det svårt att hålla sig?
3: Att jag ens ska sitta med en mobiltelefon? Ja, ja. Ja, ibland. Ibland måste man ju. Det är ju jobb och annat också. Så det är ju inte bara att man sitter och lallar, eller vad man ska säga.
2: Man får säga, jag gör något viktigt för oss.
3: Ja, precis.
2: Ja, just. Mm. Ja.

0: Ja, det stämmer.
1: Sist här, Malin Österberg i Bromölla är intervjuad av Johan Pettersson och nya råd väntas från Folkhälsomyndigheten idag, alltså enligt SVT, där råden till föräldrar är att lägga undan mobiltelefonen när du umgås med dina barn och att införa mobilfria zoner i hemmet.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Leona Lewis, Keep, nej, det är Bleeding Love heter låten. 10:50 är klockan. Det är ju något av en fotbollsmatch i kväll. Johanna, har du koll på det?
1: Det är något av en fotbollsmatch. Nej, jag vet ju att ungarna har träning och sådär, men nej.
0: Ja, nej, det är det jag menar.
1: Ja, okay, tack.
0: Ja, men Sverige spelar ju VM-genrep mot Norge ikväll.
1: Jaha, men det är bara genrep.
0: Det är bara genrep.
1: Då ska jag 19. Stå här, så passar du till mig, ja. Och så står du där.
0: Och du har det numret på din tröja, och du har det numret på din tröja, och vi spelar åt det hållet.
1: Ja, och så har de, om de glömmer bort, så tittar de på, vad heter det, sufflösen.
0: Sufflösen, ja.
1: Som säger, psst, du ska till höger.
0: Spring till höger. Ja, men det är ju träningsmatch i kväll då, och det betyder ju också

0: Att det är liksom inte de bästa lagen som ställs mot varandra. Vi är ingen Haaland, vi är ingen Högard. Ödegard heter han, va? Martin Ödegard i Norge. Gyökeres kommer inte spela heller. Både Gyökeres och Ödegard spelade ju Champions League-finalen här. Victor Nilsson Lindelöf kommer heller inte vara med. Så att det, är det risk för att det blir lite avslaget, eller vad tror man?
1: Men blir det ett genrep om inte alla är med? Jag tycker det här är konstigt. Ja.
2: Nej, men det beror på vem man är. Men nu har jag känt att jag vill ha en härlig VM-sommar. Så ja. Jag har gjort så som man ju kan göra om man vill bli intresserad av något. Att man tvingar på sig det. Och då växer ju intresset. Alltså, ser man 5 avsnitt av Robinson, sen är man ju lite fast.
0: Ja.
2: Så har jag tänkt inför fotbolls-VM också. Att nu har jag börjat lyssna på ganska mycket poddar, uppladdning mellan lagen och så här. Jag har börjat läsa ganska mycket och börjar faktiskt känna allt större pepp. Vilket jag tycker känns härligt, för att jag vill gärna ha en sån där VM-sommar.
0: Ja. Så att du kommer sitta och kolla. Ja, men det är Norge matchen ikväll och sen är det Grekland som är väl sista generalrepetitionen då.
2: Ja, alltså det är inte så att nu kommer jag nog komma hem lite för sent för att se första halvlek i alla fall. Men jag kommer ha det igång och ha lite koll. Sen är det väl inte att jag kommer vara jätteledsen på jobbet imorgon
0: om de förlorade
2: eller ej. Men jag tycker ändå det är härligt. Det är ju lite det här som är gott också så här innan. Alla möjligheter finns, man kan drömma stort och så vidare. Det går ju ganska snabbt sen när VM börjar. En förlust och det går lite knackigt i andra matchen. Då var det slutet plötsligt.
0: Ja, men så är det ju. Det jag känner lite grann att efter matchen så kommer jag vara nöjd om ingen svensk spelare skadar sig. Det är
2: exakt.
0: Känslan lite grann.
2: Exakt.
0: Men visste ni om, nu när vi går in i fotbolls-VM, att vi är faktiskt redan världsmästare i fotboll? Det blev det i helgen.
1: Oj, vad bra. Ja. Nej. Klart.
0: Både damerna och herrarna faktiskt. Då snackar vi damer 50 år. Tog vårt fjärde VM-guld genom tiderna, men en seger med 1-0 mot England. Då snackar vi världsmästerskapen i gåfotboll.
2: Mm. Detta såg jag, nu när du påminner mig.
0: Och dessutom herrar 60 guld efter att ha slagit Australien med 2-1 i finalen. VM-guld där också.
2: Ja, en av stjärnorna i laget, Patrik Ekwall, va?
0: Exakt, så är det. Han var en av spelarna där, så att de intervjuade honom när han var på väg mot banketten då i Queensland, Australia.
1: Den sprang han till.
0: Undrar om han hade världens största barbecue där då.
1: Det kan
0: det är ju ändå Australien.
2: Oh, vad gott.
1: Men vad bra, då är vi klara med det guld där, check.
0: Ja, jag tänker att eftersom VM i hockey gick så där och nu vill vi ändå komma in i någon slags positiv känsla, som du är inne på, Gustav, inför VM i fotboll. Då tycker jag vi tar fast på att vi vann faktiskt 2 VM redan nu i helgen, så att vi vet hur man gör. Alltså någonstans finns kunskapen.
2: Det tycker jag verkligen att vi tar med oss. Vi tar allt vi kan få.
0: Allt vi kan få tar vi. Alldeles strax ska du få Ekot också. Först ska du få Uno Svenningsson tillsammans med Eva Dahlgren. Kanske lite grann det vi håller på att prata om. Det här är tro på varandra.

I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Mark Amber, Belong Together här i P4 Kristianstad, där klockan närmar sig 12. Det betyder att det ska få ekot. Regeringen är överens om lösning för tonårsutvisningar. Bland annat Sara Öberg är det som levererar nyheter.
1: Regeringen är överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidiga partierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid, som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basim Ayabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basim Ayabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
6: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Och vd Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
8: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
9: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kan man inte ha tid med hemmet.
8: Jag tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
10: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
8: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
10: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner, till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
8: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
11: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att vi umgås.
12: Umgås man inte då?
11: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
13: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
14: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn, så har vi ju hört då att de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt, och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
13: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
14: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör, så att den känner sig inkluderad.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från ett museum i östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Jag slutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
0: Ja, alltså det där banankonstverket. Det hörde vi att det har varit problem där innan. Alltså någon som bara går och käkar upp den. Vi gjorde en egen variant. Tejpade upp en banan här på väggen.
15: Den var länge.
0: Ja, den blev väldigt, men... väldigt svart och hård.
15: Ja.
0: Så blev den i alla fall.
15: Ja.
0: Jag vet inte om det räknas som konstverk eller bara... gammal banan. Beror det på vem som har gjort det?
15: Jag tror det beror lite på vem som har gjort det, men det fanns ju ändå en ansträngning bakom den.
0: Ja,
15: alltså
0: det var
15: det. Ju inte bara en gammal banan, det nej, var nej. Ju en gammal banan som var upptejpad.
0: Upptejpad faktiskt, ordentligt upptejpad. Så att det fanns, nej det var mycket blod, svett och tårar som gick in i den konstinstallationen. Vi kanske ska ta någon annan frukt som man inte går och käkar upp. En lök. Går man inte och biter i bara sådär va?
15: Nej, nej det är ju sant.
0: Ja.
15: Det är kanske inte en frukt heller.
0: Nej. Klart. Ja, vi får jobba vidare på den. Vi får ha någon slags teamsmöte.
15: Ja, gärna.
0: Gärna fredag eftermiddag.
15: Japp. Yep.

0: Hallå, det var Anders från morgonen här som i morse firade IFK Kristianstads SM-guld i handboll från i helgen tillsammans med Axel Månsson, stjärnspelare som nu lämnar IFK Kristianstad.
1: Vi har haft fantastiska lagkamrater och du vet allting sidan om med fystränare och löptränare. Vi får lunch på arenan på vardagar och så då de här gulden nu.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Tisdagslåt väntar bland annat med morgongänget här i P4.

0: Imagine Dragons med Believer. Det fick även Kimberly med Eternity här i P4 Kristianstad. Vi ska få koll på de lokala nyheterna. 9:30 i morse började någon slags laddare brinna på Skånetrafikens kontor i Hässleholm, Johanna.
1: Ja, det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne, och lokalerna utrymdes i samband med den här branden. Personalen har släckt innan räddningstjänsten kom fram, och det ska ha brunnit med öppna lågor, säger larmoperatören till tidningen. Det finns inga uppgifter om några personskador.
0: Och de yngsta förstagångspapporna hittar vi bland annat i nordöstra Skåne.
1: Ja, 29,5 är medelåldern för att bli pappa för första gången i både Osby och Bromölla. Yngst papper hittar vi i Kalix, alltså inte i Skåne då.
0: En bit härifrån.
1: Där medelåldern är 29,2 år. Det här visar en analys baserad på statistik från SCB. Sveriges äldsta förstagångspapper, de är 34,9 år, och de hittar vi i Danderyd.
0: Uppe i Stockaholm då. Vädret idag, mycket moln och lokalt någon skur från eftermiddagen. Minskad molnighet västerifrån och soligt. Temperatur 17-20 grader. Mest svag vind är det som vi ska få idag. Hör ni, det är studenttider. Nu, denna veckan börjar det väl, va?
1: Så är det. Jag tror till och med det var någon förra veckan.
0: Ja, så kan
2: ja, nej, men jag har ju kört runt i Kristianstad här under förmiddagen, och där är provisoriska vägskyltar uppsatta för studenttrafik.
0: Ja, men det har jag sett för flakbilarna.
2: Exakt, flak. Exakt.
0: Ja, precis. Och när det är flak och det är student och sånt här, så är det ju också en hel del konfetti som slängs.
1: Ja. Mm.
0: Och plastkonfetti är förbjudet. Visste ni det är förbjudet att använda utomhus?
2: Nej.
0: Nej.
1: Alltså visst inte, men ni har ju ändå tänkt tanken att det här kan inte vara så bra.
0: Nej, det landar ju någonstans och blir där. Det har faktiskt varit förbjudet att använda utomhus i Sverige sedan 2022.
1: Oj.
2: Jaha.
0: Men trots att det är det så används det ju fortfarande ganska vanligt. Samtidigt ökar mängden ballongskräp.
2: Och det är mycket informationsmeny för mig här, känner jag.
0: Ja.
1: Vad trodde du, att de bara whoops, förvandlades till en fjäril?
2: Nej, men jag har aldrig jobbat med den typen av grejer, tror jag. Alltså jag minns ju, jag åkte flak alltså på lastbilsflak där hela klassen var.
0: Ja.
2: Och då hade jag ju varit i Danmark och köpt något med mycket kolsyra i som var billigt.
0: Jaha.
2: För jag skulle göra den där spruten, ni vet.
0: Ja, just det.
1: Ja.
2: Så jag körde den på flaket. Riktigt när hela flaskan är slut så vänder jag mig om. Då har jag sprutat i motvind. Så tjejen bredvid är helt dyngsur.
1: Nej.
2: Ja, det var lite tråkigt.
0: Ja.
1: Hon skrev icke i din mössa.
2: Ja, det var ju tur att jag hade tagit mösseskrivandet innan dess.
0: Ja.
2: Nej, det var svagt av mig.
0: Men frågan är då, konfetti, om man inte ska ha plast, vilket man inte ska ha då, vad använder man då för någonting? Jag är inte heller inne i den här konfettivärlden, men min första tanke var att man kan väl ta löv då?
1: Ja.
2: Ja.
1: Och då kommer jag ju med informationen till dig att det där är ju gammalt.
0: Ja,
1: jag
0: gammalt.
1: Har ju sett otroligt duktiga mammor framförallt som har suttit med löv som de föredömligt säkert har pressat sen tidigare.
0: Jaha.
1: Så att de är sådär frasigt fina, och sen så stansar de ut konfetti ur löven och sen kastar de det på sina barn.
0: Alltså, så, jaha. Det känns ju som ett otroligt långt jobb bakom.
1: Ja, det är det ju, men allt för barnen och miljön, Fredrik.
0: Ja.
1: Det är sen gammalt. Detta gör de då medans barnen sitter och tittar på mobilen.
0: Men,
1: nej, det vet jag inte.
0: Man kan inte ta bara under hösten när man räfsar ihop löven, så sparar man den hög och sen så...
1: Ja, oj, förlåt, du fick en...
0: Det var en sten i den.
1: Det var en liten igelkott.
0: Ja. Ja.
1: Vispa undan den bara.
0: Ja.
2: Nej, men skulle man kunna inspireras av bröllop när man kastar ris?
0: Ja, just det.
1: Men det är väl inte heller bra?
0: Ris.
2: Är det inte det?
1: Nej, men så kommer den liten pjodd, äter riset. Riset sväller i den lilla pjoddmagen. Puff.
0: Vad är en pjodd?
1: En fågel.
0: Jaha.
1: Alltså när man inte vet riktigt vilken sort. Jag vet inte. Talgoxe, blåmes.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Så kallar man odefinierad som ett UFO fast i fågelvärlden.
1: Exakt.
0: Pjodd.
1: Pjodd.
0: Alltså det här är så mycket ny information för mig också. Så jag känner att huvudet håller på att explodera här.
1: Oj. Då kan vi ha konfetti av det.
0: Konfetti av Fredrik Hjärnan. Ja. Ja, men spännande. Då finns det ju i alla fall alternativ.
1: Ja, men det gör det.
0: Att titta och stansa i blad.
1: Ja. Sen sten, nej. Vi kan ju också diskutera dåliga alternativ.
0: En näve grus?
1: Nej.
0: Nej. Ja, vad bra. Men du har väl lite...
1: Sand.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, vi håller oss till Löven då i alla fall.
3: E4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Doris, you give the world some love today, baby. Det var en lång titel på den där låten. Jag har fått besök i studion igen och då är det allas vår Janet som ska handla om eftermiddagen. Du, vi stod här och snackade om IFK Kristianstad vann ju handbollen i helgen.
1: Så var det verkligen.
0: Det var trevligt, vi hade dem här i förmiddags också, eller i morse. Men sen så tänkte vi att vi ska ta vidare det här på något sätt.
1: Ja, alltså lite så här så lyckades vi få kontakt med materialförvaltaren i IFK Kristianstad, Stefan. Ja. Han är liksom ansvarig för att till exempel tvätta de här matchtröjorna och så.
0: Ja, just det, det har vi varit inne på, de som står för sig själva.
1: Ja, och det har han gjort alltså redan efter SM-matchen faktiskt.
0: Ja, han är redan färdig med det.
1: Alltså det är redan, det var fredag kväll stod han där och tvättade faktiskt.
0: Ja, jag tänkte, det var sån grej man gör på måndagen.
1: Ja, men jag tänkte också det. Men vi har i alla fall kommit fram till att vi ska träffa Stefan, snacka lite om hur hans guldnatt egentligen såg ut då, som involverade tvätt. Men också så verkar det som att vi får en matchtröja, så du som är ett IFK Kristianstad-fan, alltså var redo för i eftermiddag så tävlar vi ut en sån.
0: Rentvättad då eller?
1: Ja, då, vi hoppades att
0: självstående.
1: Vi hoppades att den fortfarande skulle vara svettig, men det är den alltså inte.
0: Nej, ja men spännande. Detta gör vi eftermiddag, för kommer på en bra tävling då.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det gör vi. Det är flera timmar tills dess. Janet är med dig efter klockan 15. Nu så får du Bruce.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia här i P4 Kristianstad, 12:30 klockan. Du ska föra några lokala nyheter med Johanna Sacker.
1: Under morgonen så utrymdes Skånetrafikens lokaler i Hässleholm efter att det brunnit i någon slags laddare. Det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det var i Skånetrafikens kontorslokaler och personalen har släckt innan räddningstjänsten kom fram, och det ska ha brunnit med öppna lågor, säger en larmoperatör till tidningen. Ingen ska ha kommit till skada i samband med den här händelsen. Och nu handboll. IFK Kristianstad tog SM-guld i fredags. Anders Hallberg är tränare och Axel Månsson är successpelare.
2: Vi har haft kul ihop med laget, både fredag och lördag, sådär, firat ihop och ätit gott. Och sådär. Ja, men det har väl landat lite nu som du säger, så att det börjar sjunka in. Nu är man ju med i radio helt plötsligt här, för man har vunnit SM-guld. Så att, det är såklart en superskön känsla. Så att, väldigt, väldigt gott.
3: Mm. Anders Hallberg och tränare, har det landat för din del också?
4: Ja, något, inte helt. Men man vet hur svårt det är att vinna det där SM-guldet. Jag fick aldrig göra det som spelare, blev bara tvåa. Men så det var skönt att ta den revanschen just i Malmö Arena också, som jag förlorade i 2014.
3: Just det, komma tillbaka där och denna gången gå glad ut.
4: Exakt, och den känslan, det är då man förstår vi alla timmar som man lägger ner på detta, att det finns sånt värde i det, för att det är så euforisk känsla.
3: Är det största för din del handbollsmässigt?
4: Ja, men det vill jag säga. Det är det.
1: IFK Kristianstads Anders Hallberg som är tränare och Axel Månsson spelare, som intervjuades av Anders Liljekvist. Fängelse i 9 år och 11 månader får den 19-åring som i oktober kastade 2 skarpa och osäkrade handgranater mot ett bostadshus i Finja i Hässleholms kommun. Handgranaterna detonerade inte, men en explosion hade inneburit stor fara för många människors liv. 19-åringen döms också för grovt narkotikabrott eftersom han transporterat över 10 kilo amfetamin. Även en 30-årig man döms i samma mål för att i samma veva ha kastat en handgranat mot ett hus i Landskrona. Han får fängelse i 5 år och 6 månader.
0: Johanna Sacker säger det. Tack så mycket för det. Vi har måndag idag. Vi har den 1 juni. Det är mjölkens dag idag. Det är mobilfria dagen idag. Globala dagen för föräldrar och gårdsförsäljningens dag. Det är bara att välja fritt vad man vill fira för någonting denna dagen. Gott om det! Michael Bublé ska du få här i din lokala kanal som är P4 Kristianstad. Det här är Haven't Met You Yet.

P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Jill Johnson, I rock my country här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Några som kommer att rocka Sverige, eller rocka och rocka, men i alla fall i höst, det är Duran Duran. Det gamla 80-talsbandet ska ge sig ut på vägarna, kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Den har jag faktiskt inte hört. De har hållit på ett tag, de bildades 78 och haft stora framgångar både på 80-talet och sen så även på 90-talet när de fick en liten revival. Eller så att du tänker att jag hade hellre sett dem i Danmark. Det är lite närmare. Ja, de kommer ju till Danmark också. Men då är det Heartland Festival i Kvandrup. I Danmark som inte alls visste var det låg någonstans. Det ligger på Fyn. Så det är en bit bort. Det är också, har du varit på Fyn?
1: Säg mig vad som finns där.
0: Kvandrup.
1: Ja, men annat.
0: Arup. Otterup.
1: Vet ej.
0: Stenstrup.
1: Alltså, är vi i Skagen eller Odense, Köpenhamn?
0: Finns det också.
1: Jag har varit där!
0: Okej, okay. Det var skönt vi kom fram till dig i alla fall.
1: Där tog jag den.
0: Ja, du har varit där. Där kan man säga Duran Duran också då, alltså redan nu i sommar. Vill man säga den i Stockholm, ja, men det får man vänta till i höst. De gjorde ju en Bond-låt en gång i tiden. Den lät så här. Det är ju dags för Bond också så småningom. Vilket år som helst kommer det en ny Bond-film. Den här var väl 1985 eller någonting. Nej, Duran Duran i P4 Kristianstad med deras A View to a Kill. Roger Moore var det väl som var

0: kunde hitta några som var i husbilar och sånt där och kolla med dem hur man tänker när det gäller vatten. För jag tänker att man sparar ju gärna så mycket som möjligt på vatten så att man inte behöver hämta så många gånger. Vi har gått lite bet där. Kanske på grund av att har man en husbil och sätter den på sån här ställplats så sitter man ju inte där bara, eller hur Gustav?
1: Nej, jag får väl erkänna att jag inte har lyckats prata med någon egentligen som har husbil. Vi har tittat på många husbilar. De verkar ju vara på plats i landet, turisterna utifrån. För att jag har nog inte... Alltså säg att jag har varit på tre olika ställplatser och en liten camping här senaste en och en halv timmen. Sett någon svensk husbil med många tyska. Jag har sett en och annan nederländsk. Och så var det någon från Schweiz tror jag också. Men nu står jag och tittar på en husbil som är det brutalaste jag har sett.
0: Stor, alltså,
1: ja, för själva liksom fören är ju klassisk sån som en lastbil har i vanliga fall. Eller jag tänker att det är så lastbilar ser ut.
0: Ja.
1: Och sen så är den ju stor som en lastbil bakåt. Men jag ser ju att det är fönster lite här och var. Det är också en brutal trappa för att komma upp till dörren. För att den är ganska hög, hela den här grejen. Och sen... Som om inte det vore nog så är det också en ganska stor påhängd liksom bagagelucka bakom som är lika stor den som typ hela min bil känns det som.
0: Alltså det låter som en husbil med extra allt.
1: Ja, alltså jag undrar hur många kvadratmeter den här egentligen. För det står en vanlig husbil precis bredvid.
0: Ja.
1: Och jag tänkte först, gud vad liten den där andra är. Men den är ju normalt stor.
2: Det är så kanske deras sommarstuga.
0: Ja, just det.
1: Det skulle det kunna vara. Tyvärr har jag inte lyckats prata med dem heller.
0: Nej. Men det finns ju även sådana som kör ut och sen parkerar dem och sen så fäller de ut liksom sidorna.
1: Jag har sett både den varianten och så har jag sett varianten när man fäller upp taket.
0: Ja.
1: Jag har sett allt, Fredrik. Det är bara människor jag saknar.
2: Jag har sett de som kommer liksom svinstora, så här jättemäktiga, och sen så öppnar de och så har de en liten bil där bak.
0: Ja, det har jag faktiskt också sett. Jag minns även när vi var små, eller ja i alla fall, jag vet nog gamla ni va? Jag åkte runt och campade i Europa. Då var det ju husvagnar, men då var det också brutalt stora tyska husvagnar.
2: Ja, det minns jag.
0: Som var liksom, ja, men det kändes som att de hade tagit huset, satte på ett par hjul och sen så dratt iväg.
2: Mm, det visste man när man var på camping och det liksom började skaka i den svenska husvagnen, och visste man att en tysk var på ingång.
0: Ja, just det. Jag har faktiskt en kompis som köpte en husbil nu. Han var hämtad den nu i veckan, begagnad husbil. Då snackar vi gammal husbil. Han var hämtad den och sen så tog han den då och började köra till, gud, jobbigt att svänga. Insåg att detta var ju före servostyrningen. Så nu förstår ni hur gammal den är.
1: Oh.
0: Det var även en sån här, du vet, på ratten, en sån här liten kloss som man håller i, som där är på lastbilarna.
2: Oj.
1: Det är en dröm att ha en sån på bilen.
0: Eller hur? Men jag tänker där någonstans borde han insett att den här svänger inte jättesnabbt, den här ratten.
1: Nej, kanske inte.
0: Ja, han ska öva på den någon månad innan vi sätter oss i den, kan jag säga.
2: I en rondell.
0: Ja, just det. Ta en helg i en rondell där och öva svänga
1: vänster. Alltså, jag är jättebra på vänstersvängar.
0: Är du det?
1: Men jag har inte tränat höger än. Nej, jag tänker att din kompis kommer säga att man kör till en rondell.
0: Ja, framförallt i rondellen då. Ja, men spännande. Men Gustav, men då får vi spara den helt enkelt. Snacka med folk i husbilar så tänker att du får väl... Du får ta dig inåt och käka lite lunch eller någonting. Du kan sitta inomhus och käka lunch.
1: Det längtar jag lite efter. Eller så sitter jag i bilen och låtsas att jag har en husbil.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du får välja själv. Så givmilda är vi idag.
1: Tack.
0: Vi ska ta och lyssna på Sombre. Det här är Homewrecker.

Homewrecker med Somber här i P4 Kristianstad. Du ska få senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Så småningom tänkte vi, det blir ju guld till Finland i hockey-VM. Avslutades igår, vi hör Karim från Stockholm som firade vid Sergels torg igår kväll i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Men Nicky Bergman om en liten stund, innan det ska vi få Jennifer Page med låten som heter... Precis, det här är Crush i P4 Kristianstad. Klockan är 12.52.

0: Jennifer Page i P4 Kristianstad med Crush. Det är dags för nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman.
1: Ja, det blev finskt hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, men hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar. Jag hade med mig finska piroger från Mamba från tidigare år. Det var i svenska morslag. Karelan Pirakat, så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat Laulaa. Visste du att det finska önskeprogrammet Puhelin Langat Laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år?
3: Täällä Paula Jakobsson Uddevallasta.
4: No, perfekt.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt. När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Langan päässä Helge Uusitalo Hedemorasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laitetaan kappale soimaan ja
1: programmets namn Puhelin Langat Laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicke Bergman.
0: Måndag förmiddag pratade vi om mobilfria zoner i hemmet och vilka andra zoner vi skulle kunna tänka oss ha. Författaren Anders Roslund, han hade egna idéer.
6: Kanske en liten zon där min älskade fru inte ställer ner plastkassa eller grejer. Hon är så skön för att hon ställer ner en påse. Sen står den där i 3 veckor och så rundar man den och det är en del av möblemanget. Sen ställer man fram en ny påse. Kanske en sån påsfri zon på golvet.
0: Tisdag förmiddag hörs vi igen efter 10:00.
7: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmana skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är 13:00.
8: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
9: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
10: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
4: om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
8: Människorättsjuristen Basima Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
11: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
12: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars, men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
13: Kristoffer did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
11: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och tre stycken ligatitlar. Två med Manchester City och en med Liverpool.
7: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, okay, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen, så kanske man drar upp mobilen och zonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Mm, det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör. Så att det är faktiskt bra att se till hur man själv använder sin telefon, tänker jag.
0: Men du bor i Viken och där har alltså hundratals föräldrar gått ihop i en pakt för att minska skärmanvändandet i vardagen. Men det handlar ju inte bara om barnens skärmar utan också om er vuxnas. Så hur såg ditt eget mobilanvändande ut innan?
4: Ja, alltså, jag har säkert varit ganska medveten om det för att jag har valt denna vägen redan sedan tidigare, men i och med att det startade så mycket med när våra egna barn skulle vara aktuellt om de skulle ha telefoner, då fick man ju ännu mer att tänka på hur man själv gjorde och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra, och även när de då kommer fram att man berättar vad man gör på telefonen i så fall, om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan eller vad det är man gör när de är närvarande.
0: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
4: Nej, men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
0: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
4: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat eller något sånt.
0: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
4: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
0: Men du, då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
4: Men det är en bra fråga. Så jag försöker tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har 4 barn så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
0: Men märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?
4: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även jag ser det på barnen också. Perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Mm. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
0: Men känner du igen dig själv i det? För nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också så att säga såg saker i, mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
4: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad tycker jag i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Mm. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
0: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
4: Tack.
0: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder, men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är ju att när män kliver in på chefsposten, då dalar föräldraledigheten, men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnorna, de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet. Det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika, men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, alltså vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin, det är ju en viktig faktor, för vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män, och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa, att båda karriärerna ska kunna fortgå och man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre, och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör oss sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju, alltså du är chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är, ja, men norm och tradition och liksom omvärld, omgivning och även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn, då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en så här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara. Jag är beredd att offra lite grann då för att få vara hemma och skapa det värdet som man ändå gör när man är föräldraledig.
0: Men som chef så har du ju också varit chef för män och jobbat sida vid sida med manliga chefer. När de då har fått barn, är det här något som ni har pratat om?
2: Men för mig som vd så tycker jag att det är otroligt viktigt att lite grann visa, walk the talk, att visa att vi tycker att det här är viktigt, jag tycker att det här är viktigt. Och i alla mina vd-jobb så har jag varit supertydlig med att jag förväntar mig att man ändå utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. För det skapar så otroligt mycket värde, både privat men också i arbetslivet. Man blir en bättre ledare, man blir duktig på att prioritera, hantera komplexiteter, och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb det kan man alltid få. Men en ny familj är liksom lite krångligare.
0: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant. All respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här. Då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
2: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga, men jag tar gärna hela föräldraledigheten. Trots att jag var chef och min man inte var det.
0: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
1: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du, uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
0: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg, är på ingång.

0: igenom både kriminella och patientfarliga läkare till Blekinges vårdcentraler och sjukhus. Efter granskningen har Region Blekinge meddelat att de tänker skärpa sina egna kontroller av hyrläkare. Och inför nästa avtalsperiod med det nationella bemanningsavtalet, där alla regioner ingår, tycker Jonas Andersson från Läkarföreningen alltså att kraven i det också måste bli hårdare. Trots att det redan idag krävs att bemanningsbolagen gör både utdrag ur belastningsregister och hos IVO. Han får medhåll av Stefan Pettersson som är projektledare för avtalet.
1: Vi kommer ställa skarpare krav helt enkelt, och vi kommer vara jättetydliga vad man ska göra som leverantör när det gäller rekrytering och konsulter.
2: Det nuvarande nationella bemanningsavtalet gäller 2027 ut. Reporter var Stina Linde. Den man i 40-årsåldern som är gripen misstänkt för mord på en man i Ronneby ligger fortfarande på sjukhus. Åklagaren vill inte kommentera skadeläget eller bråkets orsak, men berättar att männen var bekanta med varandra. Senast imorgon ska den gripne begäras häktad eller släppas fri. Och så vädret. Växlande molnighet, sol främst i öster, någon lokal skur. 17-20 grader och svag vind. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg.
0: Varje dag besöker över 1000 personer Blekinge sjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet, och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
3: Nu är det dags. Extra med Titti Schultz.
4: Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
5: Man är mest rädd att röra knappen som gör att bordet kommer farnas upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
4: Vi har en del knappar också att välja på helt enkelt. Du, hur är läget?
5: Det är jättebra.
4: Vad kul att du är här.
5: Kul att vara här.
4: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt.
5: Ja.
4: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
5: Underbart.
4: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
5: Ja.
4: Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
5: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade om mat.
4: Mm.
5: Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på något vis.
4: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
5: Mm. Ja, exakt.
4: Då kan vad som helst hända.
5: Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten. Och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag, som är baserad på liksom tre sociala plattformar, då blir det ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna.
4: Mm.
5: Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
4: Liksom. Jag fattar det. Ja. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det liksom, finns liksom bevis på det.
5: Ja.
4: Var kommer det ifrån?
5: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som män släpptes in i köket. Både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att det alltid fanns liksom kakor och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket, och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men det är bara att köra.
4: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
5: Ja,
4: ordentligt.
5: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att man får misslyckas.
4: Mm.
5: Och min mamma var också sådär att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova, och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här?
4: Mm.
5: Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det hade varit liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen jag vandrade.
4: Vad pluggade du för något?
5: Samhällskunskap.
4: Ja, jag alltid bra. Ja. Bra bredd.
5: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra. Men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började spricka för mig. Så.
4: En jäkla omväg till köket i alla fall.
5: Ja, det var det. Mm. Men alla vägar är bra. Mm.
4: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer. För du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Banna Sonna Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again.

0: Johan Matgeek Hedberg är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det är
0: och Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Men så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrep det andra könet. Liksom, så. Mm. Så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man får man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Mm. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
1: Ditt ögonmått sviker dig inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt.
1: För mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga, tycker jag. Om man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, är jag en offentlig person? Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för.
0: Mm.
1: Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så, majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Och det är jättekul. För de som följer mig, majoriteten är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom, jag är ganska...
0: Du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... Man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. Som är, en person, som vi ska inte nämna i namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, du, tack så jättemycket, nu, det där var trevligt. Liksom. Mm.
0: Det är väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
1: Det är de.
0: Kan jag berätta.
1: Okej, ja, grattis till dig
0: så
1: också då.
0: Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst.
1: Ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är... Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som bara liksom var efter. Och då började man inse såhär, men jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar. Men liksom, ibland så kommer offentligheten och tar den. Då snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt

0: så är jag superrestriktiv att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt, så ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer någon av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut, och jag har känt att jag har fått liksom jättemycket ja, men bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen, och att nu, ja, här sitter vi, du och jag pratar mat.
1: Mm. Så, och det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mitt, mina alger här.
0: Men vet du vad du också har framför dig?
1: Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
0: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin.
1: Mm.
0: Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om de, hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen och den här frasiga ytan runt omkring och den här saft fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass, och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion, för den såg så god ut och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
1: Att jag drar igång en låt.
0: Nej.
1: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För det är riktigt bra kondis, det är ju sånt man samlar på.
0: Det ska vi göra direkt.
1: Ja. Johan Hedberg är här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
0: Men det är en bra låt.
1: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind, det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, nej. Jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är fem saker du inte ska köpa i affären.

0: också sett en massa reklam för den här kudden. Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
1: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga så här, men fan, rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste ju faktiskt sätta ner foten.
0: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
2: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
0: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker vi måste gå igenom det här. Too long didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
3: Det här var onekligen ett klipp. Alltså vi har klippt ihop många olika små för de som tänkte att herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju toplig.
4: Majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
3: Ja. Men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv och sen också kan förklara varför man är negativ till något. Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
4: Ja.
3: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
4: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
3: Sak och person är ju något som borde lyftas.
4: Ja, kanske.
3: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
4: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop där för att de fattar att hålla isär sak och person.
3: Går de äta middag? Ihop. Det här är lite av ett skop för mig.
4: Ja, fuck. Tjena. Ja. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glöm det.
3: Men du, säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
4: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så tokigheter. Det här är ju människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag har hört, för det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade, så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien, och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
3: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
4: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research, och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan, och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
3: Det har du.
4: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner. Och då känner jag så här, nej men, jag står bara inte ut.
3: Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstår mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, det tycker jag är uppfriskande.
4: Ja, men
3: ja, här sitter du och brinner. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
4: Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
3: Ja, nej, det var ju det. Svensk tillverkat, det brinner du för. Ja. Man ska vara noga med sina råvaror. Ja. Och samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
4: Visst är det en paradox?
3: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag?
4: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, och våra odlare att tjäna pengar, och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färskpotatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Och nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu tycker äter massarin.
3: Medan du går igång fikar jag lite.
4: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
3: Den här var riktigt bra.
4: Den är ju svinbra,
3: alltså,
4: jag säger
3: den är till
4: det.
3: Och med så saftig så att den glittrar inuti.
4: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
3: Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
4: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
3: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minuter, för vi bjussar på det.
4: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång, eller testa.
3: Gud,
4: att göra.
3: Det verkar jättesvårt.
4: Ja,
3: men... Ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite sådär.
4: Ska du börja
3: liksom...
4: prata ursprungsbeteckning?
3: Nej,
4: på?
3: Vet du vad, jag klarar inte det. Jag klarar inte. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar.
4: No.
3: Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
4: Vi är ju en del
3: du försöker,
4: av samhället.
3: Ja, men
4: vi
3: precis,
4: ansvar,
3: du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
4: Ja, den ändras väl bara.
3: Ja, den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
4: Ja.
3: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
4: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så... är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom få den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men du
3: fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
4: Nej, men vi måste göra det. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där massarinen.
3: Och nu börjar det bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
4: hur
3: här.
4: Mycket tid
3: och
4: som
3: tar
4: helst.
3: Över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
4: Tack för att
3: du kom
4: hit.
3: Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
4: Imorgon.
3: Ja, samma tid. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
4: Trevligt.
3: Nu blir det Ekonyheter, klockan E2.
5: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige, men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forsell.
6: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar. För unga vuxna som är mellan 18 och 21 år att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation, vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
5: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och en kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
3: P4 Extra lyssnar du på, klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Gävle, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visar det sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar, ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud.

0: Taylor Swift, Opalight i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller för dem som redan fått fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Det här berättade migrationsminister Johan Forssell på en pressträff lite tidigare idag. Vi ska höra på vad han sa bland annat.
1: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det här är en väldigt bra dag för Sverige. Det är en väldigt bra dag för svensk migrationspolitik.
0: Tidöpartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär, och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen, och det sa ju Tidöpartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt, när man är 21.
0: Och exakt vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
0: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt, eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här, och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
0: Så
2: det
0: undantagen
2: är det här undantagen
0: ventil.
2: Precis.
0: Ah, okay.
2: Det är en ventil.
0: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige, men det har då inte gällt för deras barn, framförallt inte då när de har betraktats som vuxna. Handlar det här om barn och ungdomar som har fötts i Sverige eller som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar?
2: Det handlar ju om barn och ungdomar som har kommit till Sverige med sina föräldrar. Och det handlar ju om att för nästan 10 år sedan så införde man lite mer strikta migrationsregler. Så det här med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd blev ju en grej. Man gick ju från att man kunde få permanenta uppehållstillstånd till att tillfälliga blev regeln. Och då var man tvungen att ha levt i Sverige i 3 år innan man kunde söka om permanenta. Det här är ju ganska tekniskt. Jag fattar att man kanske stänger öronen lite grann. Och då kan det ju vara så att man är 16 när man kommer till Sverige. Då hinner man ju inte ha levt i Sverige i 3 år innan man når 18-årsgränsen. Och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidöpartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det är ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
0: Men vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått ett utvisningsbeslut. Mm. Vad är det man föreslår för den gruppen?
2: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat 2 systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen, så får de söka uppehållstillstånd igen. De som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget, att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att, ja, det är väl en... Johan Forssell sa, det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
0: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
2: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det lite som ett straff. Det betyder att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
0: Så är det att vara politiker och folkvald. Har du kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
2: Men precis. Jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
0: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
2: Det avsnittet kommer redan imorgon.
0: Ja.
2: Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om att man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
0: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Det gör man.
0: Tack snälla igen.
2: Tack.
0: Här är Cher med Strong Enough.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det. Men alltså, vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri, och det ska vara innerligt, och det ska betyda något, och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara en torsdag i november.
1: Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten. Och det var så överraskande och jättefint.
0: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni? Har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon, då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta och gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag, Micke, känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer det.
0: Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Nej, men vad kul. Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros.
0: Mm.
1: För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, säger det är det.
0: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Förstår jag varför. Ja, men
1: för nu blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
1: Tack.
0: Hej, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle, som alltså Micke friade för 21 gången om vi har räknat rätt, och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att få...
6: Och här är klockan 2:30 och det är dags för lokala nyheter i P4 Kristianstad. Den senaste veckan har 3 personer mist livet i olyckor vid järnväg i nordöstra Skåne. Under förra året dog 96 personer i hela landet. I 9 av 10 fall rörde sig om dödsfallen om självmord, enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Hur pratar man då med berörda? Marie Niljung är föreläsare med särskilt fokus på psykisk ohälsa, suicidprevention och svåra samtal.
7: Till att börja med så ska man just prata, och jag har ju ett mantra som är med mig oavsett, och det är ju våga fråga, våga lyssna och våga agera. Och att faktiskt närma sig den som har förlorat någon i det jag kallar psykologiskt olycksfall är att faktiskt fråga: hur är det? Vad kan jag hjälpa dig med? Och också göra konkreta saker, för oavsett hur man har drabbats av död så blir man ju i chock och man behöver hjälp. Så att första steget är att faktiskt besöka personerna och prata och fråga hur och kanske fråga hur vill du berätta vad som har hänt? Det är en bra start.
6: Och fängelse i 9 år och 11 månader får den 19-åring som i oktober kastade 2 skarpa och osäkrade handgranater mot ett hus i Finja i Hässleholm. I huset pågick en bröllopsfest där många var samlade och många av dem var barn. Handgranaterna detonerade inte, men en explosion hade inneburit stor fara för många människors liv. 19-åringen döms också för grovt narkotikabrott eftersom han transporterat över 10 kilo amfetamin. Idag så blir det mycket moln och lokalt någon skur. Från eftermiddagen minskad molnighet västerifrån och soligt. Temperatur idag 17-20 grader och mest en svag vind. Under kvällen mestadels klart och uppehåll. Under eftermiddagen då är det Janet Alisehovic som är på plats i studion.
8: Ja, så är det verkligen. Och det var ju många glada som firade IFK Kristianstads SM-guld i handboll i helgen. Men ganska få kanske firade ändå med att tvätta, kan man tänka sig. Men det gjorde då Stefan Ljunglöf, som varit materialförvaltare i IFK Kristianstad de senaste åren. Det var en del av hur hans guldfredag såg ut, kan man väl säga. Så vi träffar honom så här måndagen efter. Materialare i Sveriges just nu bästa handbollslag. Mycket annat händer också om en halvtimme.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad. Det var det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare, och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Sienna, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen, så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut
1: i alla fall. Ja. Jo, men det är rätt. Ja. Det tänker vi också.
0: Ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det. Och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med, om man tänker så. Men, för de har gjort det förut. Men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM. Han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags. Ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre, så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Mm. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det snyggt.
1: Nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Sådär. Som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Ja, mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker så här, de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebrorna igen. Alltså skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, vad... Ja, om du tänker efter, Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är pingis och sen är det ju inget annat. Mm. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom. Vem vet? Vem vet?
0: Vem vet?
1: Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, Det, alltså, är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är ju bättre än Norge i trav också, till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga, om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare, att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären, och så nej, det får inte hugga till i baksidan på låret där. Och ljumsken, och vristen. Inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör, eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten, och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Alltså, det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju vår expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med
1: så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med sig dit man går. Så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version av När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES, helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet. Då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att man ska inte klippa dem. Helst inte lämna alltså en liten bit, för då risken för röta och plantan håller sig friskare minskar då. Så Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite.
1: Ja.
0: Okej,
1: ja.
0: Det var ju mina kollegor på Efra Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken, du säger att det kryper ner röta, finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, ja. Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som är frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Den gärna får den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt såklart. Men sen har man tagit hand om den. Efter tredje år, då kan man börja skörda.
0: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
1: Ja, alltså det, precis. Alltså när, då har man kommit fram till den, då är den en alldeles stor planta.
0: Mm.
1: Och antingen så kan man dela den eller så kan man förminska den. För de kan ju bli riktigt stora. Sen har man nästa problem, då har man jättemycket rabarber över och då vet man inte vad man ska göra av det. Och då har vi ett problem till, va? Om du har lyckats med rabarber. Men,
0: Det kan gå för bra med rabarbern helt enkelt.
1: Men du,
0: om du får välja då, Ivan, hur äter du helst dina rabarber?
1: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smullpaj med rabarber och vaniljsås. men det finns himla mycket på internet. Man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, på 10 minuter så kan man göra en superenkel recept med rabarberkräm. Alltså.
0: Och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den smulpajen i helgen.
1: Ja.
0: Ja, men stort tack. Och vi avslutar med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra.
1: Ja.
0: Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars.

0: Alltså vilket P4 Extra det blev idag. Jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt. Elisa Svedberg, det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för de med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musik royalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode och plocka fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hansson som Valgrema tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första samtalet för Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag. Det gör ofta.
8: Mm. Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller trollmor. Så jag vill oftast dem.
8: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
9: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig Elisa Svedberg.
11: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
12: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
3: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppat så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
3: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor. Det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
13: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har hon tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
12: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Så vädret i kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
11: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
14: Faran över, eller är den det? För det är Janet och Gustav och Johanna som är med i det här eftermiddagsprogrammet. Faran över i alla fall vad gäller testet av bland annat Hesa Fredrik. Det här är eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Vi ska få koll på lokala nyheter och trafikläget också i Skåne. Här om en liten stund.

0: Meghan Trainor ger oss Get In Girl. Det är måndag eftermiddag, 7:07, visar klockan. Eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad är i full gång. Och de är väl också ett sommartecken, alla dessa vägarbeten man hör om, Nina Börsta på Trafikredaktionen.
1: Ja, det kan man definitivt säga. Och vägarbetarna finns i massor just nu. Jag tänkte ta upp två stycken som gör det lite stökigt, och båda är faktiskt i Helsingborgsområdet. Det ena är på E4 och E4 Helsingborg i trafikplats Kropp. Här är det trångt att passera på grund av vägarbeten. Och det är både på E4 och E6 som man håller på med vägarbeten just nu i trafikplats Kropp. Sen har vi 111, Österleden i Helsingborg. I höjd med grusvägen så leds trafiken förbi arbete på av- och påfart. Gör såklart att det tar längre tid än vanligt, och själva grusvägen, den är avstängd från Dioritgatan till korsningen vid på avfarten Österleden strax väster om bron. Man får följa omledningsskyltning om man ska på den. Är det så att man har möjlighet att undvika Österleden så kan det vara läge att göra så, då är det ganska så stor risk för kö här, framförallt under rusningstrafik. Vill man tipsa om nya störningar, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Och i de lokala nyheterna med Johanna så handlar det om fängelse i 9 år och 11 månader. Det får den 19-åring som i oktober kastade 2 skarpa och osäkrade handgranater mot ett bostadshus i Finja.
2: I huset så pågick en bröllopsfest där många var samlade och många av dem var barn. Handgranaterna detonerade inte, men en explosion hade inneburit stor fara för många människors liv.
0: Och så lite handboll. Har guldgänget i IFK Kristianstad återhämtat sig, tro, efter helgens festligheter?
2: Ja, men de var ju och hälsade på oss här i morse. Det var ju tränaren Anders Hallberg och spelaren Axel Månsson som tittade förbi. Och ja, det hade väl landat in en liten aning att de ju faktiskt tog ett SM-guld i fredags.
0: Ja, häftigt. Vi ska träffa ännu en IFK-representant lite senare här under programmet. Men vi ska också höra om en mottagning som varken du eller jag får gå till, Johanna, även om de nu höjer åldersgränsen.
2: Nej, för från och med idag, den 1 juni, så kan flera unga vuxna vända sig till ungdomsmottagningen. Den övre åldersgränsen höjs från 22 till 24 år.
0: Det i de lokala nyheterna alltså. Gustav, det var på håret att du inte heller får gå dit, va?
3: Alltså, jag var millimeter ifrån att få visa lägg på systemet här en vecka. Jag tänkte faktiskt jag skulle skriva till dig då, Janet, men sen glömde jag bort.
0: Varför tänkte du det?
3: Det hade du mått bra av att höra. Sen så... Ja, hon frågade hur gammal jag var. Då sa jag hur gammal jag var, då slapp jag visa. Så
4: nej.
3: Att det var kanske... Vilket var tur, för jag hade inte heller något ID med. Så att det var lite så här: vill jag att det ska vara ID-läge nu, för då kommer jag inte få köpa något, eller vill jag inte? Men det hade ju känts skönt att det var ID-läge.
2: Men alla kids nu bara: jaja, inga problem, jag drar in på bolaget, för jag kan bara säga,
0: jag kan bara berätta hur gammal jag är och ljuga om det.
2: Jag är 52.
3: Nej, hon frågade när jag var född, och så sa jag det så självsäkert.
2: Aha, så att, det är ju en klassiker annars att träna in det.
0: Jag vill lära sig någon annans, ja.
3: Ja, nej, jag sa inte hela personnumret utan bara 89. Så nej, det är lugnt.
0: Age reveal på Gustav i radion.
3: Ja. Äntligen avslöjar han.
0: Vi har väntat.
2: Han får nästan gå till ungdomsmottagningen.
0: Just det. Precis, för de höjer då gränsen till 24 år där. Som vi har dem i nyheterna. Men du, Gustav, vi har ju inte riktigt firat färdigt det här med IFK Kristianstads guldseger, känner vi, va?
3: Nej, är det då Sveriges bästa materialförvaltare jag ska träffa eller här i eftermiddagsprogrammet?
0: Det kanske det är när det är Sveriges bästa handbollslag. Så får man väl tänka.
3: Ja, jag tänker ju så. Jag har förstått det som att han firade ju som man ska göra som riktig materialförvaltare i fredags. När laget vann åkte de och festade. Han åkte och tvättade tröjorna.
0: Så har jag också fattat. Men vi ska väl höra mer om hur hans fredag såg ut. Alltså småningom, och faktiskt också tävla ut en av de här matchtröjorna. Det blir spännande.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tre personer miste livet i järnvägsolyckor i nordöstra Skåne här förra veckan, och under förra året så dog 96 personer i hela landet. I 9 av 10 fall så rör sig dödsfallen om självmord enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Jag säger nu välkommen till Anders Niklasson, vars dotter gick upp på spåret i Tommestorp för snart 5 år sedan och dog då tillsammans med sina 2 små barn. Välkommen Anders.
1: Tack så mycket.
0: Vad känner du när du hör om flera nya dödsfall på järnvägen?
1: Ja, det är ju tragiskt, och vi tänker ju som så nu att innan tänkte man ju liksom på den som hade gjort det, men nu tänker vi det finns anhöriga och det är de man ska ta hand om. Jag har dragit mitt strå till stacken, jag är här och pratar om det, och jag pratar öppet med alla. Jag har skrivit en bok, jag är ute och föreläser. Så jag tror att man ska börja och prata om det i skolor och så här. Va? Det tror jag det är vägen fram.
0: Som du säger, du har ju skrivit en bok, du har föreläst mycket. På vilket sätt skulle du säga att det har hjälpt dig?
1: Ja, det var ju så att Maria, min dotter, hon hade skyddat boende. Och då fick hon låna en dator av mig. Och när det hade hänt och jag fick hem datorn, så hade hon skrivit 17 A4-sidor om sitt liv med sin exman. Och då tänkte jag, nu ska det skrivas. Och det var ju, min fru ville ha lugn och ro och jag ville skriva. Och jag satt där och liksom det är bra med skrivandet och liksom att göra någonting annat. Men det här, jag hörde Maria bakom mig liksom att bra pappa, bara skriv, sanningen ska fram.
0: Så det var på något sätt alltså ditt sorgarbete, men också för hennes, alltså för hennes berättelse?
1: Det var en terapi för mig. Mm. Mm. Och när boken hade kommit ut så ringde ju flera och ville att jag skulle komma och föreläsa. Mm. Och det håller jag på med, inte så mycket nu, men jag har varit mycket i Hässleholm, Kristianstad och Osby och lite överallt. Va? Så det ger mig mycket liksom att berätta om det.
0: Du är ju också aktiv i föreningen VSFB, Vi som förlorat ett barn, och du har också utbildat dig till stödperson för att hjälpa andra i sorg. Mm. Alltså, hur tycker du, om man är vän eller kollega till någon som har mist en anhörig, hur ska man bete sig? Hur kan man hjälpa till?
1: Det är jättesvårt för många människor, men man behöver bara gå och klappa dem på axeln eller något sånt här, va? Och då vet man att de tänker på oss. Så det är inte svårare än så. Jag har väl alltid varit, jag har varit fotbollstränare i 30 år och jag har varit musiker och så här. Jag har alltid varit positiv och glad människa. Va? Så jag tror, jag har aldrig sett någon som har undvikit mig och liksom gått vid sidan om så här. Va? Istället för att, hej Anders, ja. Hur är det och så här, va?
2: Ja.
1: Och är det inte riktiga vänner så säger jag, det är okej, och sen går jag. För jag behöver inte berätta för dem, va? Utan, men vi det märks ju vilka sina vänner är. Vi hade ett par som ringer till oss. Nu ska vi ut och fika, vi har kaffe och vi har bullar med oss och ni behöver inte göra någonting. Sådana är det riktiga vänner.
0: Finns det någonting man liksom absolut inte ska göra, tycker du, om man vill visa stöd på något sätt? Är det just det här kanske att låta bli att säga något överhuvudtaget?
1: Precis, det är det värsta. Det är det värsta.
0: För jag tänker att vissa kanske skulle kunna tänka att så här, men det är för jobbigt för dem att om jag liksom ska in och dra upp det eller någonting.
1: Jag fattar det liksom, att så är det, att de tycker, ja, en del pratar ju om annat. Ja, men det gör ingenting. Men Många är obekväma liksom och vet inte hur man ska bete sig. Och det köper jag, va? Det är inte mer än så.
0: Men en klapp på axeln kan räcka?
1: Det kan räcka långt. Mm. Jag vet att jag spelar golf med ett golfgäng och som är liksom farbröder i min ålder. Och det är mycket det sociala jag fick. Ja, efter ett tag därefter fick jag sms från dem och Anders, vi saknar dig och du måste komma, du måste leva. Och så frågar min fru, är det okej om jag åker och spelar golf? Jajamän, det får du göra, Anders. Så var det en farbror som inte var där första gången. Så nästa gång vi träffades så kom han bara fram och gjorde som jag sa, la axeln på mig och Anders, vi pratar inte om det. Och då vet jag att han hade tänkt på mig innan, va? Så det värsta är liksom inte att säga något. Alltså bara säga vad som helst.
0: Det är ett råd då på hur man ska tänka som men vän eller kollega till en som har förlorat en anhörig. Jag ska också säga det att hjälplinjen finns för dig som liksom går i jobbiga tankar. 90-390 ringer man då, eller Minds självmordslinje 90-101 ringer man då. Vi ska prata mer med Anders Niklasson här om en liten stund som gästar mig.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Kristianstad. Och nu vill forskare lära sig mer om hur man kan förebygga och förhindra självmord i spårtrafiken. Jag gästas ju fortfarande här under eftermiddagen av Anders Niklasson. Du förlorade din dotter och två barnbarn ju på tågspåret i Tormestopp för snart 5 år sedan nu. Och att det sattes pengar på just det här, 5 miljoner kronor som Trafikverket då vill finansiera det här forskningsprojektet med. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är väl bra att det görs något, men som sagt, det viktigaste är, som jag säger igen, det är ju liksom det här förebyggande. Och vara ute i skolor och prata och vad som händer och så här. Va? Det är många människor som har erfarenhet som kan hjälpa till, liksom, som har varit med om, men vi kallar det för händelsen. Och det är väl mest det jag tänker på. Att, och sen att när det har hänt att det finns en förening här i Kristianstad, finns i Malmö men finns i hela Sverige, VSFB, vi som förlorat barn, de gör mycket. Och det var 2 mammor som startade denna, om jag inte minns, det kanske är 15 år sedan. Vi kallar dem för tösatanterna. Och de är ju så smarta så de, när det kommer nya så träffar de dem innan själva stora mötet eller träffen, va. Och då pratar de liksom hur det är, för de är rädda liksom att de bara sitter där och gråter och så här, va. Men det gör vi inte. Det är klart, vi pratar mycket allvar men vi skojar också. Det måste man få tillåta sig att skoja också om annat. Mm.
0: Men det låter som att, alltså, för det här forskningsprojektet, de vill ju till exempel då titta på åtgärder som till exempel då AI-videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, alltså vid tåg och så, uppsatta skyltar till hjälplinjer, spärrstaket. Men tror du egentligen att det kanske handlar om åtgärder som hade kommit behöva, egentligen behövts ännu tidigare än där på spåret?
1: Absolut, det är ju så. De ser ju, det är ju enda utvägen för dem att ta sitt liv. Och hur, alltså just det här att och prata i skolor och så här, va? För liksom, inte bara forskare så här, utan vanliga människor som kommer ut och pratar. För de människorna, de har ju läsa till det och så här, va. Och då ta hjälp av de som har erfarenhet av det.
0: Det säger alltså Anders Niklasson, som själv också ibland är ute och föreläser och har också skrivit en bok. Tusen tack för att du gästade mig idag.
1: Tack så mycket.
2: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
0: Vi ska också få ett trafikmeddelande.
3: Och då gäller E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28, man kör söderut mot Landskrona. Här är en lastbil som har tampat en stänkskärm mitt ute på vägen. Blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. Så kör du på E6an i Helsingborg söderut strax efter trafikplats Vasatorp nummer 29. Här ligger det en stänkskärm från en lastbil mitt på vägen.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Klockan slår 3:30. Och vi får lokala nyheter då med Johanna Sacka.
1: Fängelse i 9 år och 11 månader får den 19-åring som i oktober kastade 2 skarpa och osäkrade handgranater mot ett hus i Finja i Hässleholm. I huset pågick en bröllopsfest där många var samlade och många av dem var barn. Handgranaterna detonerade inte, men en explosion hade inneburit stor fara för många människors liv. 19-åringen döms också för grovt narkotikabrott eftersom han transporterat över 10 kilo amfetamin. Även en 30-årig man döms i samma mål för att i samma veva ha kastat en handgranat mot ett hus i Landskrona. Han får fängelse i 5 år och 6 månader. Och nu handboll. IFK Kristianstad tog ju SM-guld i fredags. Anders Hallberg är lagets tränare och Axel Månsson är successpelare, och så här mådde de efter helgen.
2: Vi har haft kul ihop med laget, både fredag och lördag sådär, firat ihop och ätit gott och sådär. Ja, men det har väl landat lite nu som du säger, så att det börjar sjunka in. Nu är man ju med i radio helt plötsligt här för man har vunnit SM-guld, så att det är såklart en superskön känsla, så att väldigt, väldigt gött.
3: Mm. Anders Hallberg och tränare, har det landat för din del också?
4: Ja, något, inte helt, men man vet hur svårt det är att vinna det där SM-guldet. Jag fick aldrig göra det som spelare, blev bara 2a. Men så det var skönt att ta den revanschen just i Malmö Arena också, som jag förlorade i 2014.
3: Just det, komma tillbaka där och denna gången gå glad ut.
4: Exakt, och den känslan, det är då man förstår vi alla timmar som man lägger ner på detta, att det finns något värde i det, för att det är så euforisk känsla.
3: Är det det största för din del handbollsmässigt?
4: Ja, men det vill jag säga, det är det.
1: Säger Anders Hallberg, tränare för IFK Kristianstad, och spelaren Axel Månsson, intervjuade av Anders Liljekvist. Och nästan var fjärde svensk skulle avstå att beställa billiga produkter på nätet ifall det införs en tullavgift. Dessutom skulle 54% antingen avstå helt eller handla mindre. Det här visar en opinionsmätning som Novus gjort på uppdrag av Tullverket. Och detta med anledning av att tullfriheten för lågvaruförsändelser tas bort nu den 1 juli.
0: Just det, om exakt en månad då. Det hör vi om i de lokala nyheterna med Johanna Sackau. Vi tar väl en liten titt på vädret också. Det är under kvällen mestadels klart väder och uppehållsväder också. Imorgon då, halvklart med en del sol då som väntar. Imorgon också uppehållsväder och 18 till hela 23 grader vindar omkring syd. Nu är det sommar, Johanna.
1: Nu är det så, det är den 1 juni, det är dags, kom i bikini.

Look who's laughing now. Vi snackar en hel del vatten den här veckan, så vi undrar, hur sparar du vatten? Kom med ditt bästa tips, eller dina bästa tips om du har flera så kanske. Look who's laughing now. Det kan du skriva in till oss. Vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio på Facebook, strax Radiosport.

0: Gräsela, half of me. Du får den här eftermiddag i P4 Kristianstad, där vi ska tävla ut en guldmatchtröja från IFK Kristianstad lite senare i programmet. Ny radiosport med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AOK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be, how can we use some game time? Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig, men det gör också Nyberg, Beigie och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigie och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.
0: Med Lukas Nordén. Och apropå sport, Gustav, vi fortsätter ju snacka om att IFK Kristianstad tog ännu ett SM-guld i helgen. Och plötsligt så bara hörde jag något om att du var på väg in i en tvätteria. Vad är det som händer hos dig?
7: Nej, men jag har ju gått igenom läktarna i Kristianstad Arena, in genom omklädningsrum, förbi ytterligare ett par dörrar som kräver kod och tagg och alla möjliga saker att ta sig förbi, in bland tvättmaskinerna. Det är ju här man vill vara efter ett SM-guld, visst är det så?
0: Just det, jag kan tänka mig att det luktar väldigt gott då.
7: Det luktar mycket olika grejer här, men fräscht, ja. Nytvättat. Och det är ju tröjor som behöver tvättas på specifikt sätt. Vi ska prata mer om det snart. De har mycket klister på sig nämligen.
0: Mm, det snackar vi om alldeles strax.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Ja, det var många som firade IFK Kristianstads SM-guld i handboll i helgen, såklart, Gustav.
1: Ja, man kan ju fira ett SM-guld på många olika sätt. Man kan göra det ute på stan, man kan göra det hemma i soffan och man kan ju också göra det i tvätteriet. Jag är här tillsammans med Stefan Ljunglöf som är materialförvaltare i IFK Kristianstad. Har varit det i många år och därför också lagt många timmar här bland tvättmaskinerna bakom liksom läktarna inne i den stora arenan i Kristianstad. Och Stefan, ja men SM-guld eller inte, du stod väl här i fredagskväll i alla fall?
2: Ja, det blev en liten stund efter klockan.

0: Anastasia, I'm out of love. Klockan är 4, Ekot då med Sara Öberg.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och halm som doftar, ja, till exempel lavendel, har fått grisar att bli mer lekfulla. Det såg man i alla fall i en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLI. Och det ska vi snacka mer om här i eftermiddagsprogrammet om en liten stund, tänker jag. Innan dess

koll på lokala nyheter och på trafikläge. Precis som vanligt, Janet, Gustav och Johanna är ditt sällskap denna måndags eftermiddagen där det är den 1 juni. Så man får väl ändå säga att vi verkligen är inne i en ordentlig sommarmånad nu. Sjukt att det redan har gått ett halvår av 2026 också.

0: Choosing Texas med Ella Langley, P4 Kristianstad. Kanalen du lyssnar på, det här är eftermiddagsprogrammet. Och vi tittar till trafikläget den här måndags eftermiddagen. Nina Börsta håller full koll på det.
1: Ja, vi har en liten störning på E65 mellan Malmö och Svedala, precis strax före Svedala Väst om man kör mot Svedala Ystad. Här är en stillastående personbil och just nu så verkar det ge lite köer. Så kommer du på E65 från Malmö mot Svedala, strax före Svedala Väst, så är det alltså en stillastående personbil som ger lite köer. Vi har vägarbeten som ställer till det. Det ena är på E4 och E6 i Helsingborg, trafikplats Kropp. Här är det vägarbeten, flera stycken, både på E4 och E6, alltså i höjd med trafikplats Kropp. Och Österleden i Helsingborg är här, så håller man på med ett arbete som gör att det är stor risk för kö. Så har man möjlighet så välj annan väg, och det är alltså ungefär i höjd med grusvägen som man håller på med det här arbetet. Samma sak Åhus, länsväg 118. Här i södergående riktning mot Yngsjö så är det också ganska trångt att passera på grund av vägarbete. Är det så att man vill tipsa om några andra störningar, gör man det på 020 999 444.
0: Det säger alltså Nina på trafikredaktionen. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det här är Folkhälsomyndighetens uppmaning till landets föräldrar, och det släpps ju idag då, de här uppmaningarna.
2: Forskning har då indikerat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt. Därför rekommenderas vårdnadshavare att stoppa undan mobilen när man hänger med sina kids, om mobilen inte används tillsammans med barnet. Och Johan Pettersson träffade lite föräldrar i Bromölla tidigare idag, där man pratade om det här, till exempel hemma hos Fia som man träffade. Där är det ingen mobil vid middagsbordet, och 10-åringen lägger ifrån sig mobilen innan klockan 8 på kvällen.
0: Man blir ju inte heller jätteförvånad över att det är så här en rekommendation ser ut. Alltså jag hade varit förvånad om det var så här, häng på mobilen när du är med dina barn.
2: Ja, alltså titta på din mobil istället. Alltså gör album på Pinterest och sådana grejer.
0: Ja, möt inte dina barns ögon.
2: Nej, usch. Nej, men det är svårt det där. Det är jättesvårt.
0: Mm. Ja, men det ser säkert olika ut såklart i olika familjer ibland. Så...
2: Och i olika åldrar på barnen, tänker jag.
0: Ja, jag menar ibland så har väl alla en liten mobilstund, kanske samtidigt, alltså hos vissa, tänker jag.
2: Ja, och ibland kan det vara ganska gött. Mm. Vi tar en kvart på soffan.
0: Mm. Ja, jag köper det. Men hur som helst, rekommendationen är ju att lägga undan mobilen när du liksom aktivt umgås med dina barn. Hör också att Anders Roslund avslutar sin populära serie, det här efter miljontals sålda böcker som jag har läst, ja, men i massvis av länder, också blivit Hollywoodfilm bland annat.
2: Ja, det är ju serien om Evert Gräns och Piet Hoffman. Och nu har då Anders Roslund sagt tack och adjö till den här duon, och istället är han aktuell med något helt nytt, Mannen som slutade dö.
0: Det var ju du som träffade honom här i förmiddags, Gustav.
3: Så är det. Jag träffade ju faktiskt Anders förra sommaren också, när han släppte den sista boken i den så hyllade serien som har varit så himla framgångsrik. Vi var vid Fröknegårdsskolan i Kristianstad där han har växt upp. För i den nya boken så finns det en karaktär som bygger på Anders som ung. Alltså just när han bodde i det området av Kristianstad. Det var väldigt speciellt att vara där med Anders.
0: Mm, vandra runt där på Näsby. Han kände igen sig.
3: Det gjorde han verkligen, även om saker ju hade hänt. Alltså framförallt hans gamla fotbollsplan när han spelade med Näsby var ju inte på samma ställe som det var på hans tid.
0: Just det. Du har ju också med dig en brandgul tröja ut på stan. Alltså,
3: ja,
0: tänk
3: påminn
0: dig...
3: mig. Jag känner mig stressad över denna tävlingen.
0: Varför?
3: Jag ibland tycker att det är så jobbigt när vi har tävlingar. Jag fattar inte varför jag alltid liksom hamnar i... Jag är ju rädd att jag ska göra fel och att det ska bli...
2: Ja. Ja, men det är ingen annan vill göra det, Gustav, för vi vet att vi kommer göra fel, så vi lägger det på dig.
3: Mm. Ja, jag har också börjat misstänka att det är så efter många år, att det alltid är jag som får den här grejen.
2: Nej, det är för att du är bäst på det, Gustav. Åh.
3: Jag sitter och gömmer mig i en buske här nu för att ingen ska se mig och tröjan, så att jag kan skjuta fram den här tävlingen lite.
0: Ska Johanna köra andningsövning med dig?
3: Faktiskt, det hade känts skönt.
2: Ja, okay. Då andas du in, Gustav. Mm. Och så håll. Hur länge kan du hålla? Och så släpper du ut.
0: Känns det bättre nu?
3: Lite.
2: Ja, jag visste det.
0: Då kör vi tävlingen nu, Gustav!
3: Nej.
0: Nej, vi kommer tillbaks och ska tävla ut. Man har chansen alltså att vinna en sån här brandgul matchtröja då. Anton Hallbäcks från IFK Kristianstad, de tog ännu en SM-guldseger i helgen. Innan dess ska vi faktiskt prata om andra saker. Då handlar det om halm som doftar lavendel och hur grisar reagerar på detta, enligt forskning.

0: Ted Gärdestad, Satellit. Halm som doftar, ja, men till exempel lavendel, fick grisar att bli mer lekfulla. Jag säger god eftermiddag till Maria Rörvang, forskare inom biosystem och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Alnarp. Hallå, hallå.
1: Hallå. Eller god eftermiddag.
0: Ja, du och andra forskare har ju under 2 års tid bland annat studerat grisars reaktion på halm som blivit doftsatt. Vad såg ni då?
1: Ja, det stämmer. Vi har undersökt om man skulle kunna göra grisars miljö mer stimulerande genom att tillsätta de här olika dofter till halmen. Och det är ju så att grisar använder sitt luktsinn väldigt mycket varje dag. Så vi ville se om den här doftberikningen kunde öka deras intresse för halmen. Och också kanske stimulera fler positiva beteenden, som lek.
0: Gjorde den det då, som ni trodde?
1: Vad sa du, förlåt?
0: Jo, gjorde den här doftsatta halmen att de här sakerna ökade?
1: Ja, de här slaktgrisarna, de spenderade mer tid med den här doftberikande halmen än de gjorde med vanlig halm. Och de började också leka mer med både halm men också med varandra till och med.
0: Det är mycket man blir nyfiken på. Alltså, vilka dofter pratar vi om som halmen var doftsatt med?
1: Alltså, i det här tillfället var det lavendel som du sa, och sen var det tall, anis, timjan och ingefära. Så det är alla naturliga, vi kallar dem eteriska olja eller basdofter kan man säga, som vi använde.
0: Ja, för det låter ju verkligen som sådana dofter som man kan stöta på i bastun.
1: Ja, exakt. Sådana dofter. Ja.
0: Finns det någon doft som de inte gillar då, grisarna?
1: Alltså, vi gjorde ett ganska stort förstudie till just det här för att belysa exakt vilka dofter som grisar 1 kan lukta och 2 vilka som de kanske föredrar. Och det visar sig faktiskt att de är väldigt individuella på vad de föredrar. Så vi kan inte säga direkt att just den här doften är den bästa och den här doften tycker de inte om. Men vanilj var till exempel en sån doft som ganska många grisar inte var så nyfikna på.
0: De föredrog de här liksom, ja, lite mer...
1: Ja, de 5.
0: Ja, vad ska man säga, naturliga.
1: Ja, till exempel, ja. Det kan man väl, ja, det kan man säga.
0: Ja, inte för att vanilj är helt onaturligt heller. Men varför gör ni det här då? Alltså, varför är det viktigt till exempel att grisar leker mer?
1: Ja, men lek är en sån typ av beteende som vi tolkar positivt. För det är så med djur att de leker bara om de är tillräckligt trygga och har energi till att leka. Och det är att vi ser att de här grisarna lekar mer med doftsatt halm kan vi tolka som ett positivt beteende, alltså en positiv grej i deras produktion. Så de har kanske lite bättre välfärd när de lekar mer.
0: Och vad betyder det? För ni kollar ju på då välfärdsindikatorer. Vad kan det vara för indikatorer? Alltså, vad är det här för välfärd?
1: Ja, alltså vi har kollat på välfärden på 2 olika sätt. Både negativ välfärd som kan vara svansbitning eller öronbitning. Och sen de här positiva indikatorerna som till exempel lekbeteende. Och det var så att leken ökades. Men vi såg ingen reduktion på de här negativa indikatorerna. Och det är lite spännande för vi hade kanske inte upptäckt det här med den positiva sidan om inte vi hade fokuserat på både positiva och negativa välfärdsindikatorer. Så det är lite nytt.
0: Men alltså, när grisar då leker, hur ser det ut? Hur märker man att de tyckte om den här halmen?
1: Ja, men det ser ganska likt ut som till exempel en hund. De springer och de kan ibland springa efter varandra. De hoppar och de gör sådana små glädjesutskott. De kan ta halmen i munnen och kasta med den eller skaka på huvudet. Och de kan också gnugga sig och rulla sig i halmen. Och det som är så kul med lek hos grisar är att det är väldigt smittsamt på ett bra sätt. Så de smittar ofta varandra med leken, så att alla börjar leka när en liksom börjar på det.
0: Och ska jag också säga det, ni studerar då 1600 grisar från 10 veckors ålder fram då till slakt, för det är slaktgrisar det handlar om. Vad hoppas ni att det här forskningsresultatet ska ge framåt?
1: Ja, men vi visar ju med det här studiet att doftberikning har potential. Och ofta så handlar forskning om att ta ett första steg, och det är just ett sånt här första steg. Vi behöver mer kunskap på vilka dofter som fungerar som bäst och hur länge effekten håller i sig. Och hur det fungerar också på större skala och på olika gårdar. Så det är första steget. Mm.
0: på kanske då mer forskning på doftsatt halm till exempel.
1: Exakt.
0: Maria Rörvang säger det, alltså forskare inom biosystem och teknologi på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Tusen tack för att du var med här i eftermiddag.
1: Tack själv.
0: Och det handlade då om att ja, men bland annat forskning på hur grisar påverkas av halm då som doftsats med till exempel lavendel. Det hör de här i eftermiddag. Om en liten stund så kommer vi också här så småningom att tävla ut IFK Kristianstads matchtröja som vi snackade om innan.

0: Hallå, det var Anders från morgonen här som i morse firade IFK Kristianstads SM-guld i handboll från i helgen tillsammans med Axel Månsson, stjärnspelare som nu lämnar IFK Kristianstad.
1: Vi har haft fantastiska lagkamrater och du vet allting sidan om med fystränare och löptränare. Vi får lunch på arenan på vardagar och så då de här gulden nu.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Tisdagslåt väntar bland annat med morgongänget här i P4.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer. I P4 Kristianstad ska vi dra förutsättningarna nu för den här matchtröjetävlingen, Gustav.
1: Ja, men det kan vi väl göra. Det är ju så att IFK Kristianstad vann SM-guld i handboll för herrar i fredags. Jag var för en liten stund sedan träffade materialförvaltaren i laget, Stefan, som ju bland annat delade med sig av festen där inne. Han var ju först ute och festade med killarna. Sen kände han ändå ansvar, så att han var också tvättad klockan 3 på natten.
0: Helt obegripligt.
1: Ja, det är ju ett roligt beslut. Men det är väl därför vissa är materialare och andra av oss inte är det. För verkligen, vi hade väl fortfarande inte lyckats tvätta de där tröjorna. Jag fick ju i alla fall med mig en matchtröja som har använts. Jag är inte helt hundra på att den användes i fredags. För jag förstod ju det som att de har två tröjor var med sig till varje match. Men det här är alltså Anton Hallbäcks tröja nummer 9, står det här på ryggen. Den orangea, alltså hemadressen, som är använd under den här säsongen. Den är tvättad, den luktar gott och ser faktiskt knappt använd ut. Den är ju väldigt fint skick. Jag vill ju inte behålla den här tröjan så länge till, Janet. Vi har ju tänkt att jag ska tävla ut den så småningom.
0: Ja, för man kan inte bara liksom få tröjan bara för att man är ett IFK Kristianstad-fan, utan man måste motprestera, och då gäller det att svara på 3 frågor i vårt IFK Kristianstad-quiz. Då kan man alltså vinna den här tröjan. Och vill man då vinna så ska man ta sig till dig, Gustav. Var är du?
1: Just nu är jag på Lilla Torg i Kristianstad. Det är inte säkert att jag orkar sitta still här. Men jag rör mig liksom inne i centrala delarna av Kristianstad. Och jag har ju bara en tröja. Så att det är ju lite först till kvarn. Och skulle man då klara de här 3 frågorna som vi kör i quizet, då kommer man vinna tröjan helt enkelt. Mm. Så man kan söka upp mig. Gör man inte det så kommer jag ju spontant jaga folk i Kristianstad som jag tycker ser lite intressanta ut i det här sammanhanget. Alltså det är inte helt omöjliga frågor, men man behöver nog ändå ha lite koll på. Alltså vet man inte om IFK Kristianstad är ett handbollslag eller ett folkdanslag, då kan det bli svårt. Mm. Men det är inte jättesvåra frågor, vill jag säga.
0: Nej, men avslöja nu inte vad frågorna är, Gustav.
1: Nej, jag försöker, för jag höll faktiskt precis på att avslöja en av frågorna.
0: Nej. Du, nu är det så här, du som är IFK Kristianstad-fan, hitta Gustav till exempel på Lilla Torg. Anton Hallbäcks tröja kan bli din, alltså från Sveriges bästa handbollslag just nu, IFK Kristianstad. Strax nyheter.

0: Sören Torpegard Lund för vi går hem. Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest, 9:30. Lokala nyheter då med Johanna Sacka.
1: Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det är Folkhälsomyndighetens uppmaning till landets föräldrar och den släpps idag. Malin i Bromölla, hon är mamma till en 8-åring.
2: Vi försöker.
3: Mm. Ja, fast vad har ni för regler?
2: Ja, det är ju framförallt ingen mobiltelefon vid matbordet. Sen är det inte alltid det går.
3: Är det svårt att hålla sig?
2: Att jag ens ska sitta med en mobiltelefon? Mm. Ja, ibland. Ibland måste man ju. Det är ju jobb och annat också. Så det är ju inte bara att man sitter och lallar. Och vi har diskuterat det mycket också. Sen är det ju fördelaktigt ju större de blir, för att man ser ju vad de är och man når dem på ett annat sätt också. Sen lär de ju sig väldigt mycket också. Det finns ju fantastiska appar idag. Så att det är inte bara nackdelar med det.
1: Sist här Malin Österberg i Bromölla intervjuad av Johan Pettersson. Under morgonen så utrymdes Skånetrafikens lokaler i Hässleholm efter att det brunnit i någon slags laddare. Det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Personalen har släckt innan räddningstjänsten kom fram och det ska ha brunnit med öppna lågor, säger en larmoperatör till tidningen. Ingen ska ha kommit till skada i samband med det här. Och efter miljontals sålda böcker lästa i mängder av länder som också har blivit Hollywoodfilm övergav i fjol Kristianstad författaren Anders Roslund serien om Evert Gräns och Piet Hoffman. Nu är han istället aktuell med något helt nytt, Mannen som slutade dö. Men hur är det att släppa de gamla kompisarna Gräns och Hoffman egentligen?
4: Alltså det är jättekonstigt om man inte har så många nära vänner, och det har jag inte sett till att ha kanske. Man håller dem nära sig, och har man 7-8 stycken och hittat på 2 stycken av dem och så ska man säga adjö, Gräns och Hoffman som de hette förut, kriminalinspektören och den evige kriminelle. Och så ska man börja umgås med andra personer. Det är både en jädra möjlighet men också en sorg. Jag tycker ju fortfarande jag ser de andra karaktärerna då och då. Jag hoppas ingen låser in mig nu. Och för ett fragment, en sekund, så inser jag men de lever ju inte. De finns ju bara i mitt huvud. Men det fina med det är att man i en ny bok, om man nu ska bryta den här långa serien, och det är en så kallad standalone, en bok som skrivs i en enda bok. Den börjar och slutar här. Alla karaktärer börjar sluta här. Att man då får träffa nya kompisar. Och ett par av de där kompisarna har jag lärt känna jättebra. Eftersom de bor i mig, de också då. Eller de kanske är jag dessutom.
1: Det säger författaren Anders Roslund. De yngsta förstagångspapporna, de hittar vi bland annat i nordöstra Skåne. 29,5 är medelåldern för att bli pappa för första gången i både Osby och Bromölla. Yngst papper hittar vi i Kalix där medelåldern är 29,2 år. Det här visar en analys från Dina Försäkringar baserat på statistik från SCB. Sveriges äldsta förstagångspapper, de är 34,9 år och finns i Danderyd. Och för Vattni, omogen eller övermogen, ja, att hitta den perfekta vattenmelonen, det är inte helt lätt. Abdul Nasser Ali Basho kommer från Syrien och han vet precis vad du ska göra för att hitta den perfekta vattenmelonen.
5: Knacka lätt på melonen och sen man ska kolla om den är symmetrisk. Sen ska också en gul färg, alltså en gul fläck.
6: Just det, gul fläck, knacka, för det ska liksom vibrera ganska snabbt.
5: Ja, exakt, ja. Och sen det var symmetrisk.
6: Och symmetrisk.
5: Linjen.
1: Och reporter här, det var Mimi Melonen Wikdal.
0: Som hon kallar sig.
1: Japp.
0: Det har jag hört henne säga. Många gånger. Lokala nyheter 17:30 fick du tillsammans med Johanna The Melon Sacka. Vi ska ta en liten titt på vädret också. Det är under kvällen mestadels klart och uppehållsväder här då den här måndagskvällen. Om en liten stund så kopplar vi upp mot SMHI och får koll på vädret framöver också. Och så ska den där IFK Kristianstad matchtröjan tävlas ut. Du måste svara på 3 frågor för att få tag på den här tröjan. Och då måste du också träffa reporter Gustav på stan i Kristianstad.

0: Robbie Neville, C'est la vie. Hur sparar du vatten? Det har vi frågat på våra sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi där och delar med dig av ditt bästa tips. Anita har gjort det till exempel och skriver att när man ska duscha, då kan man ha en spann bredvid och spara det här vattnet som man kanske låter rinna för att komma upp i rätt temperatur. Alltså det här som bara spolar annars. Och så kan man använda det till annat ju. Och sen så skriver hon också, annars finns det också andra vanliga tips. Typ stänga av duschen när du schamponerar och sådana saker. Dela gärna med dig du också. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi på Facebook.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om hav, sjöar, båtar, bryggor, bad och vatten. Enligt kalendern startar ju faktiskt sommaren idag, 1 juni. Och har du inte redan tagit årets första dopp finns alla chanser att göra det i kvällsdoppet med oss nu på onsdag. Men redan ikväll laddar vi med berättelser om intressanta händelser som har utspelat sig till havs, till sjöss eller på stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med ekan, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att se en livslevande val. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtar att göra. Kommer du att tänka på något, då är du varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten, bad, båtar, sådana grejer. Ring in så hörs vi.
0: Vi snackar ju en hel del vatten i P4 Kristianstad den här veckan också. Har du frågat dig som lyssnar hur du sparar på ditt vatten? Den frågan får du gärna svara på vår Facebook-sida. Där heter vi ju P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Viktor Bergman med mig nu, meteorolog på SMHI. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hur blir det vädret resten av den här dagen?
2: Ja, det börjar ju skingra sig de här molnen lite grann i alla fall. Så att en ganska solig avslutning på dagen är att vänta. Och sen så blir det mest klart i natt, i alla fall till en början. Men sen senare lite ökande molnighet.
0: Hur blir då när det vaknar upp imorgon? Ja, hur blir vädret då?
2: Ja, men det är längre norrut, norr över Skåne, så blir det ju egentligen mest mulet väder. Men för Skånes del så är det ändå en del sol att vänta som kan skina genom eller mellan molnen. Så att en del sol omkring halvklart och temperaturmässigt någonstans mellan 18 och 23 grader imorgon.
0: Det har ju varit varmt idag också, trots att man kanske då har haft mycket molnighet och så. Är det här temperaturer som är liksom här för att stanna just nu?
2: Ja, men det är ändå det. Det är ganska varm luft som ser ut att ligga kvar mer eller mindre resten av veckan. Men det kommer ju tidvis vara ganska ostadigt. Onsdagen kanske rent av är den varmaste dagen. Lite beroende på vart då. Men för de västra delarna av Skåne så är det ju så. Då kan vi nå uppåt 25 grader faktiskt. Och ganska solig dag onsdagen också. Men sen kommer det lite mer omfattande regn in under andra halvan av veckan.
0: Just det, så lite blandat helt enkelt. Men när vi pratade morgondagens väder då var vi på tisdagen. Är det några vindar som vi ska hålla koll på?
2: Nej, inte direkt. Det är vind omkring syd, men inte speciellt mycket vind, utan det kommer nog kännas behagligt.
0: Viktor Bergman säger det. SMHI är du meteorolog på. Tusen tack för att du var med här.
2: Ja, men tack så mycket.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Ekonyheter nu, 4:15.
1: Här är Ekot 4:15. Tidöpartierna överens om tonårsutvisningarna. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör. Vittnesmål inifrån Hamas tunnlar. Eli satt i fångenskap i nära 500 dagar. Och inför sommarens fotbolls-VM ikväll spelar Sverige och Norge träningslandskamp. Ja, regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna som innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. Åldersgränsen höjs alltså och tanken är att fler än idag ska kunna stanna längre. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Jag tycker det känns jättebra. Det är en stor dag för Sverige. Jag är väldigt stolt över att vi kan lägga fram det här idag.
3: I grunden rör det här ju alltså generellt tonåringar som invandrar till Sverige som barn och när de blir 18 inte längre anses tillhöra kärnfamiljen och därför inte får stanna på grund av anknytning till sina föräldrar. Regeringen hoppas nu att vad de kallar en tonårsventil ska vara på plats den 1 oktober i år. Då ska åldersgränsen flyttas upp från dagens 18 till när man fyller 21. Och den som då redan fått ett beslut om utvisning ska kunna söka nytt uppehållstillstånd med hänvisning till den här nya ventilen, oavsett om man är i Sverige eller hunnit lämna landet. Men vad händer då för den som redan fyllt 21 år? Den som är i Sverige och fick sitt beslut senast den 1 januari 2025, den ska få möjligheten ändå att söka nytt uppehållstillstånd och inte behöva lämna landet. Och att öppna möjligheten att söka uppehållstillstånd härifrån Sverige, det vill regeringen snabbutreda för att det ska gälla även andra grupper, till exempel de som varit spårbytare. Men det här gäller inte den som redan har hunnit lämna landet och över 21 år. Där gäller som tidigare att de kan söka uppehållstillstånd för till exempel studier eller arbete. Såväl Centerpartiet som Miljöpartiets Annika Hirvonen tror att det kommer vara svårt för den här gruppen utanför Sverige att komma tillbaka.
4: Jag är orolig att flera av de ungdomar som vi har lärt känna inte kommer att omfattas av de här förslagen.
3: Sverigedemokraternas Ludvig Aspling som tidigare sagt att det egentligen inte behövs någon ventil, han är ändå ganska nöjd.
5: Det är inte en prioriterad fråga för vårt parti, men regeringen kan ju genomföra saker som inte är prior för oss så länge som vi tycker att de är acceptabla.
1: Reporter Katarina Helmersson. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltida borgen Beaufort och hotar även att återuppta attackerna mot den libanesiska huvudstaden Beirut. I ett uttalande uppmanar en talesperson för EU Israel att respektera Libanons suveränitet och territoriella integritet. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim som är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Samtidigt utfärdade den israeliska militären idag en evakueringsorder för de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Och då går vi vidare i sändningen. Nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens förre diktator Bashar al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Flera av milismännen har fått medborgarskap och har sedan rest tillbaka till krigets Syrien. Vi har migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget. Sen vill ju vi som regering också införa möjlighet att då i vissa särskilda fall också kunna återkalla ett svenskt medborgarskap.
6: Kaliber har kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater från väpnade grupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, män som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: En av dem, känd som en av de värsta männen inom en av milisgrupperna, lever i Sverige som sjukpensionär.
6: Vi vet med säkerhet att han, liksom flera av de andra tidigare milismännen, rest tillbaka till krigets Syrien efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige och tillgång till pengar från välfärdssystemet. Enligt en källa med insyn misstänker nu Försäkringskassan att han kraftigt överdrivit sina symptom.
7: En annan av männen har rest fram och tillbaka till Syrien efter att han fått medborgarskap och ska då enligt flera vittnen återigen ha varit en del av milisgruppen som torterat, våldtagit och mördat civila.
6: Ytterligare en av milismännen har drivit en tobaksbutik i Damaskus samtidigt som han varit folkbokförd i Sverige och fått så kallad aktivitetsersättning utbetald från Försäkringskassan. Samma man ska enligt vittnen som Kaliber pratat med på plats i Syrien ha stått beväpnad vid en av milisens vägspärrar ända fram tills Assad-regimen föll. Johan Forsell igen.
2: Jag vill vara noga med att säga att det är en väldigt liten del av de syrier som har kommit till Sverige som är i den kategorin. De allra flesta är ju hedliga och fullt liksom skötsamma och en uppskattad del av vårt land. Men för den lilla grupp som har begått brott eller som är farliga, där måste lagstiftningen vara glasklar. Då ska man inte vara i Sverige, då ska man utvisas, och vi tänker se till att det också blir så.
1: Reporter Marcus Alfredsson och Amr Bittar från Kaliber. Så gäller det Hamas attacker och kidnappningar 7 oktober 2023. Eli Sharabi satt fången hos Hamas i 491 dagar. Och när han kom ut så fick han reda på att hans familj mördats. Hans bok Gisslan har nu kommit i svensk översättning. Sveriges Radios Mikael Sjödell träffade honom på Sverigebesök.
8: So I just looked at my girls last time in the kitchen area and showed them I'll be back.
9: Jag kommer tillbaka, skrek Eli till tonårsdöttrarna i köket när han fördes bort från huset i kibbutzen Beri på förmiddagen den 7 oktober 2023. I skyddsrummet, medan Hamas terrorister gick från hus till hus, så hade frun Lian och han diskuterat planen. Gör inte motstånd, låt dem kidnappa dig. Det bästa sättet att skydda våra barn.
8: We assumed that I'll be kidnapped, but we're not going to resist because it's the best way to protect our daughters.
9: Eli hölls några veckor i ett hus inne i Gaza, sedan tvingades han ner i tunnlarna. Det var hungern där nere som var det värsta, säger han. Värre än slagen och sparkarna. Under 16 månader tappade han runt 40 kilo. Det var löftet till döttrarna som fick honom att orka.
8: The main reason I was survived this hell, it was for my wife and my daughters to see them again.
9: Efter 491 dagar i Gaza frigavs Eli i ett fångutbyte med Israel. In i det sista hoppades han få springa in i famnen på sin familj. Men när socialarbetaren berättade att bara mamman och systern väntade på andra sidan gränsen, ja, då insåg han att frun och döttrarna varit döda under hela fångenskapen, mördade av Hamas samma dag han fördes bort.
8: Of course it's like a, you know, 5 kilo hammer on your head, but again I could let the grief and my loss to bury me.
9: Nej, jag kan inte låta sorgen begrava mig, säger Eli Sharabi i dagarna på besök i Sverige med sin bok Gisslan. Det vore inte rätt mot min övriga familj och mina vänner som kämpade för mig när jag satt fast i tunnlarna.
8: My family and my friends stopped their life and fought for me for 500 days, so I think it's not fair for them.
1: Reportrar Mattias Plejel och Mikael Sjödell, och en längre intervju med Eli Sharabi, det hör ni i Studio 1 i P1 direkt efter den här ekosändningen. I Ungern hårdnar den politiska striden efter att den nya premiärministern Peter Modgyar tagit över makten. Modgyar försöker få bort landets Orbán-lojale president från posten, men presidenten vägrar att avgå och nu tar Modgyar till hårdare metoder.
10: Hogy a magyar köztársaság nem Sulyok Tamási.
11: Den ungerska republiken tillhör inte Tamás Sulyok, och den tillhör inte Viktor Orbán eller något enskilt politiskt parti heller, sa premiärminister Peter Modgyar under en presskonferens i morse, strax efter att han haft ett möte med Ungerns president Tamás Sulyok. Det var natten till idag som Peter Modgyars deadline gick ut. Han hade uppmanat landets president Sulyok att göra det lätt för sig själv och självmant avgå senast 31 maj. Men sent igår meddelade presidenten att han inte tänker göra det. Peter Modjar säger nu istället att han tänker förändra Ungerns konstitution för att få bort presidenten. Modjars parti Tisza vann en jordskredsseger i valet i Ungern i april och har den 2/3 majoritet som behövs för att genomföra förändringarna. Längden på presidentens mandatperiod kan på så sätt förkortas. Premiärminister Modjar har lovat att rensa ut de han kallar Orbans marionetter, och kampen mot presidenten blir kanske det första stora testet på Modjars beslutsamhet.
1: Reporter Filip Kotsambo i Kidis. ICA förbjuds att sälja ICA Basics flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren enligt Aftonbladet. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. Den ska också innehålla en lägre mängd proteiner från honungsbiet än förväntat. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd enligt tidningen Publikt. Anledningen är intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
12: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt, men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
12: Det är egentligen 4 saker, och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor.

0: Dua Lipa, Be the One. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
1: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
2: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
1: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål. Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslags debut. Centrala backar, Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Ajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
2: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
1: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
3: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinster är en av förklaringarna. En Securitas-vakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön. Eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveka och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspastet alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var steket i solen. Och den här luriga killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej. Tack så bra.
0: Hej Anders. Vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Så att, men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det, han heter Nils Anders heter han, och det heter ju jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan, vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, ja, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, när vi nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade marken. Ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom...
1: Nej.
0: det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, borrsteget fanns det i alla fall, men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag, lite blekfeta gubbar där. Och ingen borrsteg, och tänkte fan, ska vi komma upp?
0: Och ni är så mitt ute i Byfjorden, det är en bit till land.
1: Ja, det är några hundra meter till land liksom, och så här och så. Ja, alltså, ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp i båten efter mycket om och men. Och till råga på allt elände så hade jag halvt om halvt ryggskott. Så jag kände att det där klarar inte jag. Det går inte. Och han stod uppe i båten naken och jag låg i vattnet naken. Tänkte, hur fan, jag måste ju komma upp. Jag kan inte boxera in mig som en strandad val, liksom. Det funkar inte. Utan efter mycket om och men, i alla fall, så fick jag något tag vid rodret där nere. Det var nog ett litet fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Vi spitt nakna också. Och så häver han mig upp. Och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något.
0: Oj! Ah, okej, okay. Han är stark, din kompis Anders.
1: Ja, jo, det var han allt. Ja, absolut. Men vi lyckades i alla fall få upp mig där. Och då står jag mitt i detta. Det måste ha sett fruktansvärt konstigt ut. Alltså mitt ute på vattnet där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Men uppe i båten. Du kom ändå upp i båten i alla fall.
1: jag kom upp i båten till slut. Och det gjorde ju ont i ryggen och så vidare.
0: Men vad skönt ändå att du inte blev kvar där i Byfjorden. Och det var väl också lite gött att slippa, som du sa, boxeras in som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det, så är det ju kört.
1: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen, och det var varmt i vattnet.
0: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders och Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
1: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund när vi har kommit upp där, och äntligen när vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det ett, ja, vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
0: Så de är inte för att rädda er?
1: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rådtur, bara för att, ja...
0: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på. Det var kanske inte riktigt den typ av mys de hade tänkt sig, men något kul fick de se.
1: Ja, det hoppas de är kvar i livet och de är kvar tillsammans så det inte blir skilsmässa med en gång.
0: Nej, varför skulle det bli det? Tvärtom, tror jag. Då har man något att snacka om i många år.
1: Ja,
0: Anders, tack för rapporten och lycka till med sommarens bad. Hoppas det blir mindre dramatiskt.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Sköt om det, Anders. Tack snälla.
1: Ja, tack så bra. Hej med dig.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart i Kvällspasset, där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V, men det gör inte nästa telefonör. Där börjar det på E. God kväll, Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70- och 80-talet många år som livräddare till Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ röd baddräkt, men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. Ja. Hur som havet så var det en blåsig dag. Och jag hade tornet, som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här. Så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du, får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning och sprang ner, hjälpte den här personen, för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen, och det var med såna här masonitskivor runt, så jag tänkte jag tar och hänger upp baddräkten och sätter på mig träningsoveraller, för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis, efter en kvart så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna, ner av med overallen, på med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar, då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod ju och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Ja, du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till mig i baddräkten. Här gäller det att rädda liv, och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne. Jag tänker på det ofta. Ja.
0: Men var det här sommarjobb eller...?
1: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand. Jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång, men det är ju bevakning där, om man säger. Från 15 juni till 15 augusti så är det säkert en 12 livräddare som patrullerar för det, längs den här stranden, för det är så mycket strömmar utanför, så att det går åt när det blåser, för då händer det olyckor.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats. Och du satte standarden där på 70-80-talet.
1: Ja, det är roligt. Det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker. Så att det... Men det har gått bra, så får man vara tacksam. Mm.
0: Ja, det får man vara. Och man ska inte underskatta riskerna med vattnet. Strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Nej, skönt att det gick bra, Eva. Och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
1: Ja, men får man bjussa på, vet du.
0: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
1: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
0: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
1: Ja, du är med. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Berra. Hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
0: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes, och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne, det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där, och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö. Och veva in och kasta ut, och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, gjorde precis likadant som honom, men jag höll inte i spöt, så att det for iväg direkt. Så det första kastet så åkte mitt kastspö ner i Mälaren.
0: Du kastade sen, kastspöt över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
0: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren. Det vill säga
2: typ
0: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här, när man är... Ja, det här är ju 60 år sedan, så att kanske var sex år ungefär var jag väl.
0: Blev du ledsen? Att,
2: och min morbror blev mer förvånad först. Men,
0: vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
0: Men har du liksom vågat dig på att fiska med Kasper efter detta, eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången, men jag har väl gjort det några gånger till. Men det är, fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är ja, någon gång då och då.
0: Ja, men, du har säkert jag andra starka sidor, men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska ja, få det... köra med Kasper och morbror ut i båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att, sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och sådana där saker. Men
0: oj.
2: Ja, det var senare.
0: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och
2: ja,
0: då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skitkul.
0: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra. Och fin
2: tack,
0: historia. Tack. Eller fin, den var ju hemsk, men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
0: Det kan man inte.
2: Nej.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför kvällsdoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på kvällspasset exakt 6:30, nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss, men förhoppningsvis blir det bättre på andra platser i landet. Och den här stolta traditionen kan faktiskt inget väder rucka på. Kvällsdoppet 2026 för 11:e året i rad. Och är det någonting jag har lärt mig genom de här åren så är det att det inte går att förbereda sig exakt på vad som kommer hända. Men jag vet att hur den blir så kommer det att bli minnesvärt och kul. Jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med. Nu på onsdag 3 juni alltså exakt klockan 18.30. Gör dig beredd att hoppa i tillsammans med oss i Delsjön på din närmsta tillgängliga badplats någon helt annanstans i landet. Eller så förbereder du ett fingerdopp i en kopp. Jag tycker nog att vi kan unna oss och lyssna på ett smakprov från nedräkningen och själva doppet från förra året här för att få den rätta känslan.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
6: Bada, bada, bada, bada, bada. Oh, just. Landing. It's a dog.

Alex Warren Fever Dream i kvällspasset. Det handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Det blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en rolig rapport, för kontra för då. Rollatorn rullade ner i vattnet.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport, men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Bell,
3: mig Irie
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye-fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig så tatuera in någons ansikte eller namn. Liksom, deras logga i min arm eller någonting. Alltså så här, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Eller, jo, kanske, men så här, jag är ett fan. Så.
2: Du då, Bell? Alltså så här, jag gillar Cat's Eye, men... Alltså, de är bra musik, de har snygga kläder och så. Men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa, to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland. Så
4: vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl man säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... Ja, men det är det som är saken. Det är som bolibom istället för bolibompa. Fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz och där de pratar tyska. Fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: Ja, jag menar liksom...
1: Stöd.
2: Hon kan ju bli pressad om hon får massa så här, kom tillbaka, du är så bra. För då kan hon bara, om de tycker att jag är bra, så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för...
3: Betygsceremonin!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Kan du lyssna i Sveriges Radios app? Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
3: Hej då!

i sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radioapan, som vanligt på promenad i sagoskogen. Med sladdarna över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål, så jag bär med mig den under armen.

fyra små bubblande bubbel är dubbelt så många som två. Då skulle bubbel vara dubbel

till två vilt bubblande bubbel som bubblar sin skål full med skum. Det blir mångdubbelt bubbeltrubbel. Hur ska alla bubbel få rum?

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Gremse Vimse Spindel!

0: Hur gick det, Gremse?
1: Ja, väldigt stressigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vaktar inte du dina bananer själv, Radio?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel. Min guldfisk.
1: Ja, det kan jag. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar, han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Nu måste jag gå vidare.
0: Jaha. Hej då, Gremse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna! Vad apigt! Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra. Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först?
3: Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Ja, en korten ska jag väl hinna med.

Men lyssna noga, för det här blir sista för ikväll. Det var en gång en radioapa som tyckte mycket om att prata.

0: får det räcka för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt. En

0: räknar igen. En paus i hängmattan en gång varje dag med en blåbärsmilkshake
1: gör att jag mår bra.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28-29 000 branta läktar. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker att man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet och man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget däremot, där saknas storstjärnorna Erling Haaland, målmaskinen, och snillet på mittfältet Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie lag. Det blir en nöt att bita i detta.
2: Ja, jag tror att detta kommer bli väldigt tufft för Sverige inledningsvis. Klarar man ut den första kvarten, 20 minuterna, då kanske man kan börja få igång det spel.
1: Spelarna står uppradade i tunneln från omklädningsrummen på väg in till arenan. De har ännu inte kommit ut på gräset, men det gör de snart.
0: Christian Olsson, Johan Elmander och Kristoffer Karlsson, det är Radiosportens team på Ullevål i Oslo. Ni hänger med fram till klockan 21.40 så får ni allting kring fotbollslandslaget, matchen och övriga nyheter. I sportstudion hittar ni Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är en märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som ska spelas fotbolls på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien, Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten sista man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund, på vänsterkanten. På det centrala mittfältet Lukas Bergvall, Tottenham, Jesper Karlström, Udinese, och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade skulle starta, men det ska han inte.
1: Ja, nej, men jag trodde att han skulle få starta, kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvita röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen, där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund. Han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. I kväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously we know Kristoffer very, very well, and we know what he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
5: Gabriel Gudmundsson, Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
6: No, they're good. It's just again part of the plan. As I said from the start, we have to work individually really in terms of how we see the minutes and how we see the build up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game. So
5: för FIFA:s deadline för 26 mannatruppen är ikväll, då är det de här 26 som är i truppen.
6: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously things can happen and we have to adjust if they do, but as it is, that's the 26.
4: Förbundskapten Graham Potter som alltså konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll.

0: Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han blir kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde ni inte här, men han berättade också att det kommer att bli många byten under matchen.
1: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten, eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
0: Ja, men Rebecka Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
1: Nu börjar fotbollslagskampen i Oslo, strax dit.
2: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
3: Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klavenäs, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
1: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas.
0: Absolut. Beachvolleyboll. Olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här, ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med i ett sjätte VM.
1: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
0: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002.
1: Mm. Det är en imponerande prestation, definitivt.
0: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
3: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klavenäs tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden, och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
4: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, en avtackning,
3: ja, eller
4: på ett
3: hur?
4: Annat sätt.
3: Ja.
4: För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
3: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige. Det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkant.

0: vatten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarie, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Fidel Zetterström från Derby alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor. Ifall vi uttrycker nyansen så, är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Hermann Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Fidel Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall jag, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
1: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Men jag tycker också att Sverige, man ser att de inte helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer att man en faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Fidel Zetterström med där på noterna.
0: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
1: Ja, man backar
0: springer
1: och backar och backar.
0: Springer eget mål.
1: Ja, exakt.
0: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget i jämförelse med det svenska, där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Hermann Johansson. Tillbaka till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bob som rycker ner mot kortlinjen. Är utmanad av Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bob väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson, Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt fyra backar, fyra på mitten och två där framme. Lag Norge på högerkanten, Oscar Bob från Fulham, Sander Berge från Fulham, Fredrik Aursnes från Benfica, gör sin första landskamp sedan 2023, och på vänsterkanten Antonio Nosa från Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att det enda som Sverige väl är bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det, ja. Det ska bli kul att slå lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth från Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Antonia Langa. Så Julian Ryerson har bollen i högerbacksläge för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfot. Den är väldigt fin den. Bollen hittar ut till Antonio Nosa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller-Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där, Nosa och Möller-Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
1: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
0: Här kommer det med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i Staffanud, tas om hand av Sørloth, jagas av Hien, får in den centralt. Kommer också ett skottläge? Ja, kanske gör det men de passar sig ur situationen. Är hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret, lägger vidare ut till Oscar Bob, fintar höger. höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter. Och sen så bryter Svensson bollen, studsar ändå till ett läge för Norge. Men så får inte Oscar Bobb tag i bollen utan målvakten Widell Zetterström kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det mycket utstrålning i Jakob Widell Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvaktshjälten. Kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
1: Stora, lite så. Ja, eller hur? Absolut. Jag kan hålla med om, även om man kanske, han har lite kvar upp till Buffons nivå där.
0: Eller mycket.
1: Eller väldigt mycket, ja.
0: Här kommer Norge igen på högerkanten. Oscar Bobb från Fulham med det yviga håret. Dribblar, spelar bakåt på lite nytta till Ryerson. Tillbaks till Bobb, men då är det en fot från Daniel Svensson i vägen och får ut bollen till inkast för Norge. 6 minuter är spelade på Ullevål i Oslo. Det är mulen kväll i Norge. Det är i alla fall den här delen av Norge. Det är 0-0 mellan Norge och Sverige i de båda ländernas näst sista träningslandskamp inför det stora äventyret som väntar i Mexiko, USA och Kanada, alltså fotbolls-VM. Sverige bygger anfall på högerkanten. Gustav Lagerbjälke breser där ut bollen på högerkanten till Herman Johansson. Tar emot det vita fotbollsskor, tillbaks till rosa skor. Lagerbjälke sidled till mötande Ajari, mittfältaren som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel. Hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge i kvick däremellan. Och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
1: Jag trodde att Sverige tyngdlede lite mer, att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Elanga som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte riktigt har lyckats med. Jag tycker Norge har kommit in i pressen lite för enkelt.
0: De är fina på kanterna, båda sina kanter Norge. Nu är de på högerkanten hos Bobb och Ryerson och in centralt nu till centrala mittfältaren Sander Berge som i Martin Ödegårds frånvaro styr väl nästan allt centralt passningsspel och spelbyggande i det norska laget. Backarna fyller med upp. Kristoffer Ayer är utanför det svenska straffområdet. Spelbilden just nu väldigt ensidig. Norge har bollen, bollar på handbollsvis runt den knutna svenska försvarsnäven. Svenskarna springer in i näven och står i vägen, och än så länge så söker de mer än hittar vägar framåt Norge. På vänsterkanten Nosa skär inåt i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström med boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag du.
1: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som vi ska inte glömma det. Inne på, och de är verkligen duktiga på att.
0: Här kommer bollen i straffområdet. Hie nickar undan till ett skottläge. Bobb tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen av alla människor. Han som i förhandssnacket sa att det ska bli gøy att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den 9:e minuten. En nickträff på något av ett båda skottsinlägg som blir alldeles rätt.
1: Ja, men det skottet går ju ganska långt utanför, men det är starkt utanför honom också. Ta fram huvudet och få en touch på den, och det är helt otagbart tycker jag för Widell Zetterström. Men i Sverige, de hamnar långt ner, kommer inte riktigt upp i den här pressen, och så tappar man av markeringen också.
0: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där, och det var ett sånt där läge när målet kom till och han väl hade träffat bollen, så var ju målet så där jättestort plötsligt. Det bara öppnade sig där.
1: Ja, men det, och sen så måste man ju säga också, det är en svår touchbollen, det är ett hårt skott, och att sticka fram huvudet i det läget och bara snitta den vidare eller toucha den vidare, det är svårt också.
0: Och nästan lite modigt till och med,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, det vill jag nog säga.
0: Eller hur? För träffar den fel så bryter man näsan.
1: Ja, jo, men de har ju betalt de här spelarna också för att göra den typen av grejer, så att väldigt fint mål utav Norge.
0: Ja,
1: som har varit bättre laget också inledningsvis.
0: Inte för att Norge har radat målchanser precis, men de har ju radat bollinnehavsminuter kring det svenska straffområdet. Och då finns det ju en tydlig tendens, har vi lärt oss genom decennierna, att förr eller senare så händer det ju grejer då i det där straffområdet, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Och sen så är också lite det markeringsspelet i just inläggsskottläget, att kanske mittbackarna måste vara lite tajtare så att inte han får den chansen att sticka fram i huvudet.
0: Sverige spelar sig i ett möjligtvis längsta bollinnehav i matchen så här långt, i matchens tionde minut bakåt då förvisso, men ändå med bollen inom laget. Det här mår Sverige bra av. Erik Smith till vänster i backlinjen, boll 15 meter framåt till Lukas Bergvall som bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbielke in till Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar han bollen hos nästa norman, Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet. Ryerson för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter. Här kommer bollen in i straffområdet, tänkas undan av svenskar till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbaka pressade Sverige. Ut till Ryerson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över. Hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt. Eller halvvolley i byggdaven. Och inspark för Sverige. Men vilket nummer!
1: Ja, men ett Norge också som är spelsugna ser man. Ja. De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt är lite svåra också vad man ska lägga sig. Vilken nivå ska man lägga sig på? Men de har verkligen kastat in högsta växeln och kör på.
0: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats, Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten, men olycklig för Norges del. Sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel i uppbyggnaden.
1: Ja, men absolut. Att man försöker spela lite svårt. Så kom in i matchen och spela enkelt. Och Ayari en gång så försöker dribbla och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
0: Han bollen igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta Bror, det är ju brödrafolken detta, leder alltså med 1-0. Och Söta Bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel. Sverige jobbar till sig bollen bra. Ayari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hem med bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerhetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen, vilket väl är bra för att bygga någonting. Antonia Langa kommer till korta i närkamp mot Kristoffer Ayer, Brentford mittbacken. Norge tar bollen, kommer på högerkanten. Oscar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj, jösses, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norrmannen rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt, får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben, kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom, visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
1: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt ut. De plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen. Sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen. Och så lyfter de bort svenskarna och så tar de bollen. Jätteenkelt.
0: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen, så att han är mer tränad och inte har spets och studs i benen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men i den löpduellen. Men, det
1: men kan ytterligare här nu, ett felinkast. Sverige får ett felinkast emot sig.
0: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Daniel, kom igen nu.
1: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
0: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun i förväg att ska bli gej och slå lillebrorna.
1: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten
0: i det. Ja, vi tar det väl bara med salt. Men
1: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja. Sverige i anfallsposition första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinjen till Lagerbjälke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbjälke. inte så att de kommer framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Lajari i mittcirkeln, hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva, ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke. Och den passningsaxeln, Herman Johansson, Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest i varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
1: Ja, men det vill ju också, Norge går inte upp riktigt i den pressen. De står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag. Och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press och då kommer det hela laget upp.
0: Här kommer det lång boll från Gustav Lagerbielke mot Anthony Elanga som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenskar och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida. Norrmännen för deras del, men de istället loss med bollen och Antonio Nosa från Leipzig startar reamotorn. In centralt kommer ett skottläge där, gör det ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fri, dra målvakten, får bollen för långt ifrån sig, vinklar in den framför målet, svenska för undan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, var nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje, för det går ju jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Bergvall tacklar undan Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en normen i form av flinke Bob.
1: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner varandra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
0: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
1: Mm. Ja, som trumpinnar.
0: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning, för deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl, på måndag?
1: Mm, jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
0: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen, ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydgersson kommer med ett inlägg längs marken undan Widell Zetterström, jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Bergen nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälke och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
1: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar. Och så har du framförallt, tycker jag, två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen. Och det här är ju ett fantastiskt mål.
0: Ja.
1: Alltså det är ett klassmål.
0: Ja.
1: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortre hörnet. Det går kvickt och snabbt, men måste in snabbare.
0: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke att täcka längs marken. Och då hinner han ju inte täcka där uppe så att säga, där det är fritt fram. Och så vräkar han in bollen i bortre burgaven.
1: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt numre som är i toppklass verkligen. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortre. Målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättebra, men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
0: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
1: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man... man vinner inte duellerna, man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem, men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Egentligen den enda som jag tycker har gått in i duellerna, det är Lukas Bergvall som verkligen försöker, men det kan inte bara vara en spelare.
0: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant, men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade, och till slut så lyckades David Möller Wolfe och Fredrik Aursnes ta sig ur den trånga situationen.
1: Men så är detta ett Norge också som jag tycker, jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också att Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det är... Ja. Det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer, och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
0: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt när vi får lottningsscheman. Du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
1: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen, och så
0: det
1: om det skulle vara så.
0: Alltså att Sverige gör. Att
1: ja,
0: Sverige
1: så ska gör. Vi tänka på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske en Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
0: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan i en träningsmatch inför ett mästerskap.
1: Jo, men sen så får man se också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans om man hittar någonting sånt här. Det är alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap. Jo. Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska... ja, men, inte skada sig, att många spelare ska få speltid... Och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
0: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
1: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
0: laguppställningar
1: och kanske kvalitet också i truppen.
0: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryerson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
1: Ja, kvicka.
0: Bollskickliga. Tekniska, bra. Fantasifulla.
1: Och framförallt också bra inlägg, och det fylls på bra inne i box av andra spelare.
0: Otroligt vad bra de är, Norge.
1: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
0: Ståle Solbakken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet. Vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckenjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år. Det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt, nu stämmer det. Nu funkar det.
1: Ja, men det blir det också. Får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbakken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby, och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
0: Han var mittfältspelare som aktiv, sprang åt båda hållen, jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. Kräver mycket därmed också av sina disciplar. Hörna nu för Norge i matchminut 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryerson med högerfoten från högerkanten skruvad från målet. Alltså nickas utanför det bortre stolpen, och där är det kamp undan Smith, och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller Wolfe ut på längre till Antonio Nosa, och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe, och där kommer inläggen mot bortre stolpen, och där nickas den in framför mål, och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryerson stöter till, lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen, då är det på vänsterkanten, och där jagar då till slut Smith undan bollen, dock till Nosa. Se upp här nu, nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar, tas ner av Normen, okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva, och det blir farligt hela tiden.
1: Ja, nej, men Norge är väldigt duktiga på hur de spelar fotboll just nu.
0: De har 2-0 mot Sverige och det är spelat 24 minuter och publiken gör som en man, eller i alla fall de på en av kortsidesläktarna, den där de flesta supportrarna står, den som kallas Oljeberget, roligt nog, här på Ullevål. Den där roddrörelsen med armarna, har du sett den förut? Alla gör den och säger, det var det som hördes.
1: Aldrig har sett den innan, rolig att bekanta sig med den.
0: De är inte bara bra på fotboll, de uppfinner nya saker också. Norge kastar inkast, Oscar Bobb, oj vad han lurar bort tiden, hittar ett nytt skottläge och tätt utanför i fri position av Jörgen Strand Larsen. Där kan man nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
1: Ja, så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både Nusa och Bob.
0: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
1: Just nu inte så bra.
0: Nej.
1: Men sen så får man inte ta ifrån också, det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
0: Och allt får deras väg också, de har den sortens match.
1: Ja, och framförallt också, de får ju utrymmena till att få utnyttja de här kvaliteterna som de är så bra på.
0: Ja, och de får bollar av det svenska laget som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nusa och då brottas han ner av Herman Johansson och det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Ganska mitt emellan utrymmet mellan långlinjen och mittcirkeln. Dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt. Jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan. Men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas, Ballas och Ballas. Det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här, sen så här långt. Det är en enda stor Ballas. Det är 2-0 till Norge. Och det är spelat 26 minuter. Och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballas. Står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare och där kommer inlägget in i straffområdet och norsk friläge och jätteräddning av målvakten! Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på luften, sittandes på rumpan i luften, Jakob Fidel Zetterström. Det var ju 3-0, Jakob Strand Larsen från nära håll, men vilken räddning Fidel Zetterström!
1: Ja, jättefin räddning, men i återigen Sverige tappar markering i straffområdet, man blir så för mycket bolltittare.
0: Bra boll av Ajari, friläge för Gustav Nilsson, runda målvakten, Gustav Nilsson skjuter inte, han lägger den i huvudet på norsk försvarare, får tillbaka bollen, skjuter nu, jätteräddning av målvakten, Sverige tar det till den, Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson, skjuter Daniel, där mot tillbaka till sig långt utanför inspark, Norge, Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen, vad synd att det inte blir bättre spets på den.
1: Ja, synd att inte Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där och då har han läge vid höger och skjuta, men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall och framförallt man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
0: Med bollen under kontroll,
1: ja,
0: det in i straffområdet.
1: Jag vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
0: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28:e minuten och han som missade mål för Norge, vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strand Larsen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nusa dribblar förbi två svenskar och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom och då tänker Nusa nej och så backar han och så fick Sverige stopp på den attacken.
1: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Så att jag tror även om Potter, han vet nog vem som ska stå, så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
0: Men den är lurig, den uttagningen. Alltså det är absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
1: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där som gjorde det bra under playoffet också både mot Ukraina och Polen som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare då är ju Fidel Zetterström ett bra alternativ.
0: Ajajaj, håll i här nu Sverige, nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet, Nusa får bollen. Publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållaren det och där kommer inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa ut över in ett inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nusa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upplevelse spelmässigt och resultatmässigt för Sverige så här långt den här träningslandskampen. Det är bara en träningslandskamp. Men det är ändå den näst sista matchen inför VM. Och Det är såklart mycket bättre att åka till VM med en framgångskänsla än en vad håller vi på med feeling. Sverige vinner närkamper, Herman Johansson spelar fel, Ayari får bollen för långt ifrån sig nämligen och skäller också på Herman Johansson och säger slå bättre passningar, ja, säger Herman nästa gång så. Här kommer en löpeboll på norska anfallare som är Alexander Sørloth från Atletico Madrid, men då var den för brandslagen och Sverige kunde lätt ta hand om den via målvakten Widell Zetterström. Sverige rullar igång i 2-0 underläge borta mot Norge i den 30:e minuten, bollen i mittcirkeln, Lukas Bergvall med det yviga blonda håret ut på högerkanten till Herman Johansson med den just nu slokande mustaschen bakåt till Lagerbjäll som hittar skäggige Karlström via Ayari tillbaks till Lagerbjälke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via, betydligt fler än via Smith på vänsterkanten, och det förstår man nu när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Widell Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra för Elanga, tar den utanför norsk straffområde en liten stund, vill ha frispark med sig av den ungerske domaren Ballas men får inte det, utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta, hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith, Smith i ljus skor, kan inte stoppa Ryersson vars inlägg kommer mot första stoppen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Widell Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
1: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
0: Jo, det är klart de gör. Alltså det är tydligt som helst.
1: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja men egentligen alla bollar som kommer.
0: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen.
1: Ja.
0: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaks på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga. Konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Ja. Här kommer Ryersson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger och där kommer nästa norska skott. Men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och, alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
1: Ja, de har det tufft.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: De har det jättetufft.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men...
0: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
1: Ja, det är jätte...
0: Jag tycker
1: synd om honom lite på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp, för att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM, men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör, en helt annan självklarhet.
1: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund, där har du lite mer boll och du ska spela framåt, här har de ju bara fått defensivt spel och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten, utan man ska hinna tillbaka till det defensiva hela tiden.
0: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska undan och Ayari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
1: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam och sådär. Då kanske det är bättre att slå den här långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
0: bra
1: i bollen.
0: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Ut på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivt spel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman han tänker, vad är det för en passning? När han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Vad var det för en passning? Men... det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
1: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker. Och fortsätt med det, för det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
0: I de många andra situationerna.
1: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
0: Rör på in fötterna, gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
1: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget, men
0: hur var det?
1: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
0: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
1: Alltså, ja, du har känt tempot. Du har känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
0: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket, kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när Norge fortsätter att, vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant. Och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
1: Och det är svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
0: Ja.
1: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
0: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänkt från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
1: Nej.
0: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet, han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen.
1: Ja, en svensk lag som jag håller med Videll Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut
0: tappa balansen
1: och boxa den. Men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smiths hand in där. Men ja, den har gått in ändå kanske.
0: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
1: Ja, jo, men
0: och därför problem.
1: Eller så här. Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan. Vill man att det liksom in med mer kraft, inta lite plats och ta för det.
0: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla, det här är roligt. Åh, vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur?
1: För det är uddlöst.
0: Ja, men alltså de kan ju inte, det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
1: Nej.
0: På Norge.
1: Nej.
0: Sverige får ju den ena smällen efter den andra. Släpper in det ena målet efter det andra. Och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM. Sverige.
1: Ja, men det är
0: ju förfärligt.
1: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt. Var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det. Vad var det innan liksom? Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen. Sådana matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något. Så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfes inspel tar sig inte förbi. Herman Johansson, första svensk i bollbanan, ut till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige, och vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
1: Ja, men man ser, jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller nere efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Langa som är vindsnabb som kan springa in bakom. Det kanske är så man kan skapa ett litet mål, att spela sig igenom det här norska laget. Det har inte funkat än så länge, så då måste man testa någonting helt annat.
0: Det är 5 minuter kvar under första halvleken. Det är 3-0, hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige är bra passningsspel på vänsterkanten, snygg fint av Ajari förbi Berge Fels. Får han frispark utanför straffen, och får han inte det Ballas, den ungerske domaren. Det får han inte nämligen, och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten. Och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet, för Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaks bollen. Lagerbjälke centralt i banan. Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson. Sverige är djupt ner på norsk planhalva. Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten. Fanns yta för Herman Johansson att springa i. Får bollen nu av Elanga istället, men då har han stannat och backat lite grann. Tillbaks till Langa, förbi Nosa. Det här är bra fötter. Snygga dribblingar och så en felpassning, och Bob kan starta en kontring för Sverige. För Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja. Men Norge står upp, och nu slutar det med 10. Bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på högersidan, och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevål stadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på, för det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena, och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
1: Ja, på höger och vänster yttrarna Bob och Nosa.
0: Sköna spelare det.
1: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra och allting, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och det är sånt flyt, och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen, och det är verkligen
0: ett välbyggt lag.
1: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana, och så när bollen kommer in är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen, och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
0: Sverige har ju inte bara en massa icke-ordinarie spelare från den tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna.
1: Men Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
0: Ja, det är ju ett gäng.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jo, men det är klart att det är en Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi mer?
0: Det är typ dem, men det är ju nästan ett halvt lag. Eller hur?
1: Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon, jag tänker på Hien och Ajari, Karlsson, det är sådana som ska starta i VM.
0: Ja, det är ryggraden faktiskt, Ljus som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sørloth, och nu kan svenskarna undan, och i nästa läge väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ajari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt, vänder bort norska spelare centralt, Fredrik Aursnes från Benfica, den skallige, jobbar sig tillbaka i situationen, och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar, och här kommer Ryersson igen. Spelar bakåt till Bob i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023. Spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet, utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Ja, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där.
1: Förlåt att jag avbröt det för
0: lite. Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här. Det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske, satt vi och funderade på inför matchen, att vara en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt 3 stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. 2 stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ajari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut, beroende på vilka motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger, 3-0 till Norge, det är med?
1: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå i Norge, men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att Jöker är uppe på topp, då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
0: Aursnes slår bort en passning för Norge, tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
1: Ja, men de här typen av matcher också, det är träningsmatcher, det är för till för att pröva så att man ska ge chansen till de som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Framförallt det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet. Medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut. Och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
0: Ja, Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska norrmän från Norge, de leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går, utan det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
1: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30, sen ja. Så har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren, jag tror klockren första 45 minuter.
0: Ja,
1: jag tror
0: kan vi man kommer inte säga.
1: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
0: Oh, det är paus i Norge, det är med andra ord en hel halvlek kvar, men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga, men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
2: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
3: Sverige och Norge, Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de varit tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot 1, 2, 3, 4, 5, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
2: Mm, jag var inne på att säga, det var då
3: Råsunda,
2: det när du...
3: Eller på Råsunda, det var väl, då var det nybyggt.
2: Ja, jag var inne på att jag skulle säga, det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge... Inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige är.
3: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
2: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra något annat. Strax Ekonyheter.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige i underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: Tre VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Igen, intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman, det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
13: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
12: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hård träning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva, så får de inte lov att låta sig intervjuas

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: Mm, i väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken, som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel och under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin att ett starkt försvar och det att ha en ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Ja, jag var inte förvånad för det att han är en väldigt väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tror att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen och det är ju för att jag inte verkligen respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen av fotboll så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt så det är ingenting nytt i fotboll. Det kanske inte är en fotboll han föredrar men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen in i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål! Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål.

0: till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon när den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen.

0: Robbie Williams är det i Sportextra. Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar i målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt, och hyllades och alla jublade och sjöng och hoppade, och det var så blått och det var så rött och det var så vitt och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där,
1: sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den där norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson, går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff på målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skylten mycket byten som det är.
1: Nej,
2: så det är därför
1: det
2: låter lite rörigt från vår sida. Men vi kommer snart in i det och se vilka som spelar.
1: Och här kommer Sörlott, lägger till Nosa utanför straffområdet, ner mot Kortin in i straffområdet. Oj, vilken fin fint. Här kommer inspelet mot den bortre stolpen. Bra jobbat Ken Sema mot Bobby i den luftduellen, för det var öppet mål. Efter inte säsongens bästa insats av målvakten Jakob Widell Zetterström som halvhalkade och inte alls hade hunnit dit ifall han hade fått träff på. Bra Ken Sema där.
2: Ja, men det där får du av Ken Sema. Han är en duktig spelare för laget som går och alltid jobbar 100% och går in i duellerna.
1: Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Det spelar snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss nere där. Riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten uppåt genom banan till Bob och Ryersson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa i straffområdet, hämtas av vänsterkantens Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, fintar höger, är en sån där tv spelsfigur som man styr med en joystick. En lycklig människa sitter och styr, eller vem det nu är som styr. Och så kommer ett inlägg in i det svenska straffområdet som lyckas till hörna. av tillbakapressade svenskar som gör vad de kan för att gaska upp varandra i det defensiva arbetet. Vi har sagt att Sebastian Anasi och Gustav Nilsson är på topp. På det svenska mittfältet finns Benjamin Nygren, där finns Besfort Seneli och där finns Benjamin Nygren. Nu tror jag vi har satt alla faktiskt. Hörna igen för Norge. Från Ryerson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
2: Nej, det har det inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvud taget och hoppar förbi bollen.
1: 6 minuter spelade av den andra halvleken och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen härifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
2: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen pulveriserade Sverige delvis, ja, tycker jag.
1: Nu ska vi se. Vi är ju såklart skyldiga er också de norska byterna i paus. Jag tror att de har gjort ett byte, va? Det är också en skillnad på inställningen till matchen. De fortsätter med samma manskap eller har de ens gjort något byte? Nej, det har de inte, för Ryerson är han som är där, ja, som jag trodde var en annan snubbe, den blonderade. Nej, det är det samma norska lag i andra halvlek.
2: Ja, då kanske de får 10 minuter, en kvart, många av spelarna, ja, här i andra, och sen så får de tacka för sig och släppa in andra som vill ta chansen.
1: Sverige gjorde 7 byten i paus, låg under med 3-0 efter första halvlek, gör fortfarande det. Det är spelat snart 7,5 minut av den andra halvleken under de lågt hängande gråa molnen. Det är ju en kuperad del här som Ullevå ligger i och vi sitter högt upp på arenan och ser ju ut över berg. Det är inte långt till Holmenkollen härifrån.
2: En jättefin utsikt, men jag vill också säga det. Jag tror att de här 7 bytena som kom i Sverige, aha, jag tror inte det handlar om vad man gjorde i första 45 minuterna, utan jag tror att det kanske var ganska förbestämt innan att man skulle byta mycket spelare.
1: Ja, och vad du inte ville prata om utsikten, Johan. Jag hör dig.
2: Jag älskar fotboll, men jag älskar naturen också.
1: Du, apropå det och byten och sådant, så går det ju att fundera lite grann kring Alexander Isak. Den svenska anfallsprofilen, varför kommer inte han in?
2: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Ja. Han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela.
1: Och
2: fått följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt 100.
1: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM såklart.
2: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
1: Han kommer Wolf in inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där? Nosa, det var han. Eller Wolf när Nosa spelade fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att... Ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
2: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen, att den är ganska... inte oprövad, men det kändes
1: men det
2: som att de inte
1: spelade och hien.
2: Jo, men absolut, men det hade en smitt som inte hade det så bra första match heller, och så funkade det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där heller.
1: Nej, men här har du ju 2 mittbackar som inte ens är mittbackar. Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå, för de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt, och det är lätt att förstå dem. Sverige bygger anfall upp ur över sin backlinje, Daniel Svensson. Till så småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema. Lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag. Och fyra svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs. Genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa. Den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernhardsson. Skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör, som Arjen Robben började med på bred front kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter. Och så kan inte motståndarna stoppa för att han är så himla kvick och bra i sidled.
2: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra. Som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och, ja, men bra försvarsspel av Sverige även om han får iväg ett skott.
1: Vi är en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsforkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson. Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål. Fångas väl av målvakten Videl Zetterström långt ut i straffområdet utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt. Jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick bollen av Daniel Svensson i sidled. Men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernhardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt. Såg ut som i löpduellen Norge emellan och tar bollen vid mittlinjen. Till Sander Berge vars passning bryts av Bernhardsson. Rullar hem till målvakten Videl Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernhardsson loss, får bollen för lite långt ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
2: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker även om han springer ut med bollen över sidlinjen så vill man framåt.
1: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visade sig första.
2: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
1: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan i Solna på torsdag och åker på lördag.
2: Ja, exakt. Vi får tacka en lyssnare, Jonny, som hade skickat in och skrivit till oss.
1: Jonny B, ja.
2: Ja, exakt.
1: I Bolstabruk, eller vad var det?
2: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tackar så mycket. Vi uppskattar när lyssnarna rättar oss.
1: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnäs. Centrala mittfältaren rör sig med bollen i sidled ut på högerkanten. Till Ryerson, Borussia Dortmunds kanon bakåt till Aursnäs från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge. Kristoffer Ajer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Ken Sema och Besford Cineli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna. Och säger med sina kroppsspråk, nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo. Har bytt högerkanten till vänster dit och nu David Möller-Wolfe från Wolves, Wolverhampton i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott. Strand Larsen till Nosa, skär in och skjuter där. Vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig, Jakob Videl Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
2: Ja, bra gjort. Och framförallt att få bort returen på ett bra sätt. För det är ett kanonhårt skott
1: som
2: wobblar också i luften. Den rör sig från vänster till höger, så det är svårt för målvakterna.
1: 15 minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll, herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här, nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan, eller hur?
2: Ja, nej, men det blir en fin inramning.
1: Ingen som tänkte, jag tar den gröna kavajen idag. Icke, utan det är rött, vitt och det är blått. Och det är norskt och det är 3-0 till Norge mot Sverige och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropa bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna. Och Sander Berge, centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? Mm. Spännande nummerdesign.
0: Ja, väldigt fint.
1: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. För Nosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe, tillbaks till Nosa. Och vad de gillar varandra, de där två på liten utan bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aulsnes. Publiken skriker skjut. Rydersson kommer med inlägg istället vid bortestolpen i mål. Oj, oj, oj, det är ett drömmål av Norge. Och vad vackert. Och vad lätt de hittar de där ytorna. Det är Rydersson med passningen. Och det är David Möller Wolfe med världens längsta vänsterben och en bredsida in med bollen vid stolpen. Fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll. Det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
2: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll. Där inlägget är perfekt, löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför. Nu blir det byten också, så de avslutar det på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
1: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
2: offside.
1: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt domslut. Det var nog offside.
2: Ja, det såg ut som det. Och
1: bakom Herman Johansson. Rent typ för Sverige i så fall, för det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside, utan det blev ju bara så. Eller hur?
2: Ja, jo.
1: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
2: Ja, men bollen ligger nere vid Del Zetterström. Så
1: det är inget mål.
2: Nej, det är inget mål, är det inte.
1: Det är alltid en 3-0, det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots att görs ytterligare byten i den här matchen, det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid tre tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Victor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? Och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
2: Helt rätt, Christian.
1: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska bytena då?
2: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar jag inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall. Och
1: Nosa är tyvärr också ute.
2: Nosa också, just det.
1: För den stora konstens skull. Men det är ju en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet. Att
2: ja,
1: de
2: säg inte för mycket nu. Men självklart så har ju Sveriges försvararbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem. Som du var inne på, slår av lite på takten också.
1: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi såklart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Kjelderup i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen, för de kommer ju att säga ju när de har bollen, eller hur?
2: Ja.
1: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Kjelderup in i straffområdet. Till så alltså får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65 minuten, och ta inte det där för en sanning, att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
2: Har vi fått in att Pedersen också?
1: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just ja. Det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballas, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två norrmän där på härligt sätt.
2: Ja, han är så fin när han får, när han får upp det där flytet som han bara flyter iväg. Och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det. Kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det. För han är så otroligt viktig för Sverige då.
1: Benjamin Nygren har skjutit bra hörnor i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Nyland, sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Ken Sema. Går in i straffområdet, vänder en gång till, kommer han till skottläge. Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål, bollen utanför. Men vilken teknik han har, vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
2: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar. Och framförallt också speeden på när målvakten fångar den. Och det är utkastet. Ja, hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
1: Eller hur? 55 meter nästan. Och det var Sebastian Anasi och Ken Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltjämt 3-0 till Norge mot Sverige. De har bra avbytare också, Norge.
2: En bra trupp. Och då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Haaland sitter där och njuter.
1: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge, mittfältaren, skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott, räddning med foten, målvaktens returen högt över inspark. Sverige, Patrik Berg var det som avslutade det anfallet. Ja, nära mål här nu. Nu har de tänkt att de i alla fall ska försöka sätta några baljer, de här inhopparna, i det norska laget också. Det är ju klang och jubel och sång i alla lådor i den norska VM-truppen här. Tänk att få med sig det här vidare mot VM.
2: Det är klart att
1: en sån här insats mot Sverige på hemmaplan.
2: Ja, men det är klart att man drömmer om liksom att få ett sista avstamp innan man lämnar Norge och åker emot USA, och att få visa hemmapubliken som har ett stort hopp till att man ska ta sig ganska långt i det mästerskapet, att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
1: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Kent Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och som bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget. Lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
2: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
1: Nej.
3: Sex här, Johansson, som är ut inför de tre, Viktor Lindelöf.
1: Hjalmar Ekdal alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Schelderup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg. Vid mittcirkeln rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna. Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna. Fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Videl Zetterström rulla igång Ken Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det, om man kan säga så, det jag vet man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
2: Ja, Sverige hade ju lite tur. Fyran har ju varit inne men var offside. Så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt tycker jag inte.
1: Kanske kommer det här bra mottagning av Besfort Seneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten. Får inte in inlägget för där står norrmannen som är i högerbacksförsvararläge. Holmgren Pedersen i vägen. Ett inkast för Sverige. Sema kastar det snabbt till Besfort Seneli. Bollen landar vid hans fötter. Glad och fin till Benjamin Nygren. Som slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen.
2: Det ser ut som att han vill för mycket. Att han vill få igång det svenska spelet och han vill verkligen.
1: Kanske här då, in med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf inhoppar det här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen. Tar över i sina brandgula, illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln. Till Besfort Seneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas Seneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom så fort hans fötter ser den. Ken Sema ser nu bollen ute på vänsterkanten till Daniel Svensson som slår en boll som till slut går rätt ut på högerkanten till Alexander Bernhardsson som jagas av normen som håller i starkt av Bernhardsson och håller bollen inom laget bakåt till Victor Nilsson Lindelöf till mötande Benjamin Nygren som slår en lätt boll nu. Benjamin bra ut på högerkanten till fint att jag sitter där och kommer med tips, förlåt, men det kändes precis som du sa att det har varit lite jobbigt ett tag där och det var det också nu för Mattias Svanberg i passningsspelet. Det är nog så som du säger hela tiden att de söker avgörande passningar så fort man får bollen, många svenskar nu.
2: Ja, jo, men alltså, jag försöker sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer i det svenska spelet. Men det är
1: Oj,
2: så svårt.
1: Det?
2: Nej, men det är jättesvårt för jag tror att, nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det. Att man börjar och försöker och spela lite enkelt, spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den här avgörande passningen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
1: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går omkull i straffområdet. Hittar ett skottläge över till slut av Torstvedt. Och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt Norge. De är ju urskickliga såklart. Skälder upp i det här läget inhoppar. Han är ju fantastiskt bra han också med bollen.
2: Ja, teknisk. Men jag, det är som du säger. Det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet som man brukar kalla in i straffområdet.
1: In i lagets
2: i
1: hjärta.
2: Ja, lagets hjärta. Där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att ja, men här öppnar vi upp dörrarna. Välkommen in. Och här har vi det och det. Ja, men, okej, du vill skjuta. Varsågod.
1: Ja, det är så roligt. Så.
2: In lite mer i duellerna.
1: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
2: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
1: har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
2: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
1: Här inne i straffområdet Bernhardsson för Sverige, spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där stod norrmän i vägen och förundar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sen med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik ur situationen och löser det hela med en långboll sen mot en hård svensk press. Upp mot Torstvätt, inhopparen, i en inhopparen kan man ju inte säga för alla är ju inhoppare, Morten Torsby heter han, Torstvätt är ju en annan. Torsby ser nu, och de andra svenska Skjeldrup kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spela tillbaka in centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen för Skjeldrup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl, till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsvinter, går upp och till banan, skjuter i mål. Alexander Isak, ja. Precis det behövdes, via en norsk fot visserligen tror jag, men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra. Ett fyrfalligt hurra, hurra, hurra, hurra, hurra. Hurra.
2: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb, och en bra boll utav Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed, och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
1: 77 minuten, då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
2: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
1: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett hur matchen för gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat, Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Seneli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
2: Ja, det var det. Och framförallt också, man letar den. Man tittar inte upp, utan man slår den och vet att Isak, han ligger. Han brukar dra sig ut, ja, mot kanterna och lägga den där.
1: Det var ju en 53-meters passning.
2: Ja, och den satt på läppen också.
1: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret. Där Skjeldrup har hur mycket självförtroende som helst, så att det går att skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas, och så gör de det, och så är de lite övermodiga. Bra, Bernhardsson får loss bollen till Isak. Nanasi utanför straffområdet måste göra det själv, har ingen med sig. Går själv också då. Kommer det till ett friläge, skjuter på täckande norska spelare Sebastian Nanasi. Jättenära ju att det blev 3-2.
2: Ja,
1: oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
2: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Nanasi, han lite tur, han får med sig bollen. Men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
1: Men inget riktigt avslut mot mål ändå. Norge han samlar sig, och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström. I denna andra änden av planen, mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan, ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred. Och väldigt grön och väldigt jämn och lite sådär svagt soldisigt, vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
2: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena, och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
1: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro. för att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
2: Där de ska gräva guld.
1: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. Svensk långboll in i straffområdet, nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Anasi. Den passningen såg alla hela vägen världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
2: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen, men...
1: ja, det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2, det är 10 minuter kvar att spela. Visst är det offside?
2: Ja, det är offside. Det är offside.
1: Ja, det är ganska klar offside.
2: Vi ser reprisbilderna här och det är offside, så det kommer nog in... Eller nej, jag...
1: Nu ska Ballas domaren, just det, nu gör domaren Ballas tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans. Ja.
2: Men bra gjort av Nasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
1: Över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där så tyckte vi nog båda två att det kändes som att ja, men det här är ju ingen situation.
2: Nej,
1: det var ju inte det heller.
2: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
1: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
2: Det är någonting. Men sen så får man också se, alltså det här matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inledningen i andra halvlek där man körde på lite. Så, men,
1: jo, men de spelar framåtlutade, de spelar med hög press. De har backlinjen högt upp. Det finns en jätte ute bakom.
2: Det är självklart.
1: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
2: Jo, men jag tycker de byterna som vi gjort både med vad man gjorde i paus, men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort och man har fått igång ett typ av annat passningsspel och framförallt rörelse.
1: Nanasi med bollen på vänsterkanten till Kensema, 10 meter på offside planhalva, hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
2: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Zeneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
1: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
2: Ja, plus och motståndaren får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
1: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge. Även om han ville ha det själv och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge. Mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM. Den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1. 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
2: Ja, men det var någonstans där, va?
1: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige. Och rullar bollen i backlinjen hos Östigård. Leo Östigård, en av inhopparna, hem till målvakten. Örjan Nyland, han som spelar i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det är. André Björkan ute på vänsterkanten hem till Leo Östigård. Och så är Torsby där. Den andra mittbacksspelaren hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten. Får de också in den i straffområdet. Ser det ut som att det blir tillfälligt stopp där. Åsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln. till Leo Östergård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Schelderup också, han inhoppare med bollen. Och sen så får inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Nilsson Lindelöf, men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85:e minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget, där de mest intensivt norska supportrarna står i den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
2: Ja,
1: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
2: Inget. Jag kollar hörnan lite.
1: Tänkte du inget?
2: Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
1: Hörna för Norge, in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Schelderup. Den händelserike utanför straffområdet. Lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Schelderup utmanar. Går uppåt i banan, söker skottläge. Skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen. Så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Schelderup igen. Går ner mot kortlinjen, spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
2: Nej, man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen, då egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norsk lag som Sverige möter här idag.
1: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare, kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Schelder uppifrån Benfica och behålla kvaliteten på men, samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
2: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp, så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se dem spela mot Sverige, men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant, man kryssar mot Schweiz här nu senaste. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1 var det, va?
1: Ja.
2: Så att Norge har någonting att bygga på, så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som gör mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
1: Ja, fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM-kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
2: Ja, och vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka.
1: Ja. Framgångsrika klubblag i Europaspelet, borde Glimt nu på sistone till exempel.
2: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
1: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han ur form eller skadad. Ja, då var det plötsligt inte lika bra.
2: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
1: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Ken Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken emot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint, och så får han den för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Ken Sema. Och domaren Balazs från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
2: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll i första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man på tårna med en gång, och det kommer man vara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
1: Ja, men käftsmällen som det bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
2: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt, att man släppte in tre mål mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom vad är det som gick fel, vad var det som vi inte kom in, och man kommer analysera det. Och sen så är det som ett tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
1: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
2: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korten på hand och vet precis att de har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
1: Jag ser upp här, det kan bli 4-1. Bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson. Och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflaggan. Samtidigt som han blir annons. Två tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbröt dig.
2: Ja, den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här två matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svarerna.
1: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
2: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
1: Hans klubb,
2: ja, hur det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår. Och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
1: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
2: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Så det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet, i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara... på topp helt enkelt. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
1: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare och de åtta bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1 mål men misslyckas med det i den situationen när det är 15 sekunder kvar att spela. En avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är deras Tunisien-match. Viktig match med en gång. Den måste de vinna.
2: Ja, den måste de vinna. Det är en tuff grupp de har. Både Senegal och Frankrike är duktiga, men jag tror att Norge kommer ta sig långt.
1: Där är matchen slut. Den ungerske domaren Balázs Berke blåser av för sista gången i matchen. Norrmännen på läktarna, de drygt 25 000, ställer sig upp som en enda norsk gutt och en enda norsk pige och jublar i rött, blått och vitt och tycker att det var en härlig måndagkväll detta på Ullevålstadion i en av centrala Oslos utkanter. Och det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror, den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
2: En värdemätare.
1: Och åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna. Och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
2: Den 6 juni.
1: Just det, på nationaldagen. Och firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här, för nu är det ju nära på riktigt.
2: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
1: Och det var ju ett steg väldigt tydligt. Det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
0: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innanmäte här så småningom där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er Christian och Johan. Är det något bestående intryck liksom, någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
3: Alltså, kollar man på första halvlek framför allt så tycker jag det var hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det ja, men några som kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
0: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att alltså hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
3: Nej, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det var att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nusa i deras kvaliteter.
0: Norge är ett lag som kan... Alltså de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match. De har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
3: Ja, alltså jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form och det var vi inne på tidigare också att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge att de kommer gå långt. Sen så är det också allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta. De spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag det här norska laget.
1: Mm. Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
3: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut. Så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström. Han kan inte göra så himla mycket på målen. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
1: Men det var lite jönsigt i höjdspelet.
3: Höjdspelet, absolut. Men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare tycker jag som höjde sina chanser.
1: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det var ju det är ju en sån här match ju. Det är ju det spelarna kan göra här.
3: Ja, men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
1: Ja, överambitiös.
3: Överambitiös, vill så himla mycket. Och det är många spelare, de vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
1: Alexander. Är det bara så det är, eller?
3: Så det är, ja, alltså...
1: Eller är det en stressande prestationsnivå?
3: Alltså, var det kommer från, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Det är ju då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
1: För att det är ett lagspel, ja. Mm. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
0: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade.

0: sidan av och se det?
1: Det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till, men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är det som, det är därför vi spelar såna här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker, och så det var väldigt kul att få, ja, att de andra också fick spela och få minuter.
0: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
1: Så är det alltid, om du förlorar en halvlek så försöker alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall, och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att det tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, och ja, då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
0: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
1: Alltså överraskad, som sagt, det var inte vår bästa match, och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor, och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen, så att jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
0: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
1: Det är, som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Sen är det små detaljer. Jag tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där. Så att, bara fortsätta på det vi har snackat om, och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
0: Tack Victor.
1: Tack.
2: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
3: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
2: De jobbar ju ändå som fotbollsspelare, ja. Kan man tänka. Det är att inte ha rätt energi. Kaptenen i grundläget, Victor Nilsson Lindelöf, var att Sverige den första halvleken inte riktigt lyckades klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
3: Men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den där långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
2: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
0: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
4: En sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Inte tillräckligt bra helt enkelt.
0: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?
4: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation. Men det är en träningsmatch i slutet av dagen. Och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar. Och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig, men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
0: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
4: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller, alldeles för lite andra bollar, och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
0: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra, skulle du säga?
4: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll. Och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som...

0: som spelar in det ett bra fotbollslag.
1: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
0: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter ett 3-0 underläge efter första halvlek. Så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningen.
1: Tack Isak.
0: Tack.
2: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson. Och jag tänker när det gäller Isak Hien och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter. Han är alltid där. Han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
3: Mm. Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
2: Det kan vara därför menar
3: kan jag. Det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
2: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
3: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det här också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen, utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Mm. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu. Att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland den kan ändra lite på. Och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
2: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
3: Ja, jo, men så är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann två stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här två träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här två träningsmatcherna.
2: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt där, pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där två playoff-matcherna i övrigt då.
3: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja, jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM så att spelarna sitter och säger. Men det är ju bra också att man har det där självförtroendet och man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Mm. Så att man behöver höja sig lite. Men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
2: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien som vi hört hittills har ju sagt att vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
3: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. Nej, du
2: det
3: är som spelare.
2: Ja,
3: alltså, spelarna är inte oroliga för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass, när man jobbar så tätt in på varandra och under sån lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa fram och till att vara någonting bra. Men då handlar det också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
2: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevål stadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
1: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
4: Nej, då var ju egentligen handlade om att sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
1: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
4: Det är svårt i såna här matcher och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen. Kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans. Men, så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
1: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll?
4: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
1: Hur är det att hoppa in och försöka ändra en matchbild som det blir i ditt läge?
4: Det är ju inte alltid lätt. Men ja, jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så ja, släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser, men bättre.
1: Hur gärna startar du mot Grekland?
4: Det får vi se. Egentligen de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv, och sen och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
1: Hur långt är du från din maxkapacitet skulle du säga?
4: Ja, om jag hade svar på såna här frågor, då hade jag nog varit politiker eller något sånt. Hoppas inte allt för långt, men det är alltid svårt att veta. Men som sagt, det kändes bra idag.
1: Tack Alexander Isak. Och Erik Smith står här bredvid. Landslagsdebut blev det. Men hur blev den, Erik?
5: Nej, tufft såklart. Vi ingen bra första halvlek, vi är lite bättre andra. Sen individuellt vet jag om att det var inte tillräckligt bra idag. Så mycket nytt med ny position, med mycket nya spelare. Så söker anpassa mig, men obviously var det inte tillräckligt idag.
1: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det gått så?
5: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla, det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag, om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare och liksom gräva ner huvudet idag och sen imorgon. Inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
1: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här?
5: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så förväntar mig inte att de ska säga något egentligen om vi ska välja. Vi är besvikna, vi får gräva ner oss idag som jag sa och sen komma igen imorgon.
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
5: Vad sa du?
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
5: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligorna på varenda position, så nej, absolut inte.
1: Tack Erik.
5: Tack.
2: Smith och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande ärlig Erik Smith.
3: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation, och ja, han är ganska ärlig med det också att han inte gjorde sin bästa match.
2: Nej, han hade det ju tufft.
3: Ja, han hade det tufft, men det är också
2: sin debut.
3: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel, alltså att fotboll är ett lagspel, så att det alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten. Visst, han åker på en tunnel, det kan vem som helst göra. Men han måste ha också stöd ifrån de andra. I första halvlek, det stämde inte riktigt. Man fick inte den understödet och man låg inte riktigt samman. Så
2: kunde han gjort något annorlunda, tänker du, i sin debut?
3: Nej, det är så svårt. Det är så här, det går snabbt och Norge var duktiga och gjorde det väldigt bra. Så att det är bara för hans skull gott. Jag har fått min första landskamp, nu kör jag vidare.
2: Och han ville ju inte alls ha den på det sättet, såklart. Han ville göra mycket bättre ifrån sig. Ja. Jag satt nästan och tyckte synd om honom när han sa, berätta hur dålig han var, hur illa det hade gått.
3: Ja, fast så illa var det inte. Han gjorde ju en del bra grejer,
2: ja,
3: också.
2: Men han var ju väldigt självklart.
3: Jo, men så är det som spelare också. Då tar man på sig väldigt mycket. Så att roligt för honom att göra en landslagsdebut.
2: Alexander Isak för Erik Smith. Kommer det fina svaret på den där frågan? Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär. Hade jag vetat det så hade jag varit politiker, var hans svar. Och ja. Frågan var, hur långt ifrån ditt max är du kapacitets- och prestationsmässigt?
3: Ja, nej, men det är svårt för en spelare att säga i det läget, ja. Absolut.
2: Men intressant fråga.
3: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in. med sitt driv, och när han kommer ut på kanten och så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende, och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres, och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till VM.
2: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
3: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare, så att det var lite så. Och sen så, det som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. Det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek, de som kommer in. Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att skulle du och jag sätta oss här ikväll, så kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också, och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och... Vad var det Lindelöf sa?
2: Ja, vad var det han sa?
3: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
2: Påslaget. On-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men vi vet vad han menar.
3: Ja, att man är med påslaget.
2: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
3: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
2: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
3: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match, en minut, eller om du spelar 90 minuter, om du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
2: Och det är en sak det då, det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
3: Och hitta ett passningsspel, ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst egentligen. Och positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer, så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
2: Mm. Men spännande att resonera såklart. Och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång det är dags för en mini-examen på vägen mot VM är alltså på torsdag, och Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra här i din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
6: Mm. Och på lördag så går flyget.
2: Ja.
6: Vroom. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
2: Och lite till faktiskt också.
3: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
6: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elmander. Det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
2: Här kommer bollen i straffområdet. Hie nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryersson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter i mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
3: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
6: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21.40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
7: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personer har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm 1 stjärna och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med 1 eller flera stjärnor.
6: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21.40.

0: Gyllene tider i Sport Extra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vi drar ut sportens mikrofon nu, Lukas Bergvall. Vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart, aldrig roligt och förlora. Med den prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga. Det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen, men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får beröm av vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham som du säger. På senaste så var min första 45 på kanske en månad. Lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls. Så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Luka.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sport Extra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det? Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020-22-10-30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du!
4: Karlavagnen, 20:10 i P4.

0: Malone, Morgan Wallen, I need, nej, I had some help.
1: Ja, jag,
0: det är dags att stänga den här sportextrasändningen.
1: Ja, tack. Inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde mot som Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra, ja, i Sverige.
1: Det brukar vara så. Ska vi säga så för idag?
0: Och sen hela VM:et också. Ja. Ja, men nu stänger vi den här, ja, Sportextra-kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm och Gustav Willensson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!
2: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka, yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll, men vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020-22-10-30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Ja, det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också. För jag tappade kollen på tiden, jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020-22-10-30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020-22-10-30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du sådär, yes, jag fixade det, jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagkvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlane.
0: Ja.
1: Men här händer inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion.
1: Ja.
0: Få berätta om en gång du utmanade dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Mm. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit någon friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv. Så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det ju så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Och det var ju 295 meter rakt upp. Ja, jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick ju instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick ju sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled. Så man hakade ju fast sig hela vägen upp. Och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå. Men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Jag kan bara tänka mig hur det kändes, men det där med att du tittade ner. Var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte ner?
1: Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också, liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
1: Ja, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. Mm. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här, då kommit på, eller liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det. Då kände jag bara så här, nu måste jag slutföra det här.
0: Men vad fint sagt. Att, vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd. Mm.
0: Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
1: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Aha. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
0: Mm. Hur lång tid tog det då?
1: Och jag minns inte. Jag tror det kan ha tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
0: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa ja. Med sig själv och peppa sig själv.
1: Ja, riktigt, men verkligen. Riktigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
0: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
1: Ja.
0: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
1: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att sova i det här tältet, och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt, så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasie, hela klassen där.
0: Det låter som en otroligt fin, var det helg eller var det 2 dagars läger?
1: Det var 2 dagars läger, ja. På skoltid.
0: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
1: Ja, men så var det ju.
0: Ja, riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack för att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
0: Ja, då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David,

0: 24 mars, utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten, och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala Vänstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
0: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
0: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket, som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
2: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett visst ålder eller hunnit bli utvisade.
3: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
2: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas, för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
3: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd, då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
2: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från

0: Försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
1: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
2: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
3: Det kommer att ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
2: Ställa där igen.
1: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
0: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
4: Björn Francén från Francén, Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
2: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
5: Det är ju såklart att, och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
2: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
6: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
2: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
7: It means everything of course. We planned this restaurant together with them and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
2: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
0: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn. Och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners i studion Veronica Metrevska.
8: Radiosporten här, det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
9: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
10: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
11: Jag saknar lite energi, kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
12: Jag tror att det här landslaget, de vet precis var de ska och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut.
10: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
13: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
9: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge inne samlar tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp på banan, skjuter i mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
14: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
10: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
15: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
10: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
15: Det är svårt i såna här matcher och det är mycket nya spelare. Så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
10: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
15: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
8: Reporter är Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
0: Det här är Karla Vagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny stad där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt? Vad var det som gjorde att du fick dig känna att gud, jag är så mycket modigare, så mycket starkare, så mycket mer envis än jag trott? Ring in och berätta 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams och låten That's So True. Och då faller min mikrofon i bitar här i studion. Ja, så kan det gå i en direkt sändning. Jag som precis tänkte att vad glad jag blir av att dels lyssna på den där låten som har något i sig, nästan ja, men lite så där peppande tempo och ton. Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70 års åldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB-körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen omtumlande, oviss, svår men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2.45, notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga ställningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar Grille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vesta med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint det kommer in även med danden om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver, jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du? Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej. Nej, men det är ju väldigt mörkt här nere, så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika.
0: Åh.
1: Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja, visst.
0: Ja, det är ju rätt. Ja. Det. Ja. Mm. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, det alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Och, men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt. Det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023, nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa, men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner som, ja. Och som de sa, åh, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att säga att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. Men, för jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja. Jag kände att jag måste göra det. Jag måste träffa våra vänner.
0: Mm.
1: Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll. Och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig. Att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. Det var första gången, den var jättejobbig. Alltså det, de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det var absolut det bästa jag har gjort.
0: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratades vid på telefon med några av när jag pratade med våra vänner här nere och de sa det, men snälla Eva, du måste komma ner. Mm. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja. Okej. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
0: Ja. Och sen när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick det ändå så här? Nej, men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på ren svenska, det var skitjobbigt.
0: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
0: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och det var därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funtad som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag det. Nej, det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
0: Vad häftigt. Aj, vi hör att det är liv i stan.
1: Ja, jag ska gå in så nu. Ja.
0: Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
0: Ja.
1: Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
0: Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Att jag fick sörja med våra vänner här nere.
0: Mm.
1: Det var för jag hemma sörjde man med familjen.
0: Ja.
1: Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
0: Och det som ni hade där?
1: De vi hade här som inte har varit i Sverige.
0: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
0: Ja.
1: Nej, det,
0: så häftigt.
1: Att det, jag kände det. Att, nej, jag, det var en... Jag vet inte vad jag ska säga, att det, inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra av det.
0: Ja, det är ju inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det är ju inte, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
1: Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget... sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att det man törs göra, för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv?
0: Mm. Ja, värd en medalj är du, Eva.
1: Ja.
0: Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte, man törs, man kan göra det.
0: Tack Eva för att du var med. Tack. Och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
0: Ha det bra.
1: Ha en bra kväll. Ha det gott.

0: Kent FF, ja, vad har du gjort som överraskade, där du överraskade dig själv eller kanske alla andra när du kände att wow, jag fixade det där gjorde jag. Ring in och berätta, 020-22-10-30 är numret, så får vi se vad det handlar om i Karlavagnen ikväll. För det kan ju vara, ja men, sportlivet, vardagen, städningen. Vi har hört många historier och kommentarer om allt möjligt, från ja men, livskriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020-22-10-30 är numret. Ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni.
1: Vindstilla, skönt ute. Ja. Nykokt risgrynsgröt. Sitter och äter.
0: Risgrynsgröt, sa du?
1: Ja, det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja,
1: det är men faktiskt väldigt gott. Men jag lovar att det funkar idag också.
0: Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans. Blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt plötsligt?
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Oh. Vad minns du om...
1: Pop i hjärnan.
0: Minns du någonting om det själv, om själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Ja. Men jag har varit väldigt medvetande stängt.
0: Ja.
1: Men jag minns att jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund, så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej, åh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden.
0: Uh-huh.
1: Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne. Eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Mm. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja. Uh-huh.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade en balans. Mm. Och så var det jag minns mest. Ja. Det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen. Och tar mina första steg och bara skriker rakt ut. Jag kan gå. Oh. Och så... börja hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh.
1: Ja, det var så. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns det så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu kan du, nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo,
0: eller?
1: Jo. Nej, men vi som har stroke, vi har en speciell strokegång
0: Okay.
1: Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite, men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej tack.
0: Oh.
1: Så jag kan inte springa, och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Oh, även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att
1: nej,
0: man inte
1: det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: men alltså det är ju... Så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. Oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen.
0: Oh.
1: Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Oh. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Mm. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling för mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann.
0: Mm. Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
1: det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså att säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det var det jag tänkte.
0: Känna.
1: Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga. För hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
0: Mm.
1: Och det var några månader efter. 3-4 kanske.
0: Men det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
1: Men vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då. Den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Så jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
0: Mm.
1: Gud vad jag är duktig. Vad jag kan.
0: Det
1: och det tycker jag vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
0: Ja.
1: Även på små saker.
0: Ja. Jag
1: bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man. Ja. Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv. Och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var
0: veckor.
1: Bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rörd innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, det här... Nu ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar det?
0: Ja, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Jag lyssnar mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag var sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger och så. Jag tränar med tai chi och sånt. Så. Ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar, va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag har gjort. Och sen så började prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus två timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år. Alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejer. Andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, för, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra, man är inte så bra koncentrerad, man har inget positivt, och så får man aggressioner. Oh. Men jag undvikte det, jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm.
0: Men då bestämde du dig att vill du förändra det här och du måste göra något.
1: Ja, jag tog en A4. Prästen sa du kan be till Gud, va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad ändå. Ja. Och sen så tog jag en A4 och tänkte, nej, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar inte. Jag måste, punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då, upp till 20, jag började vid 15 års ålder, jag sprang 3 kilometer totalt. Så att du någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Ja. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså ett kilometer till banan och så här i Helsingborg. Och 1 kilometer runt banan, det är 2. Och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså. Och sov. Och så jag tog en offer, jag tänkte, och så offeren skrev jag, lägg till 1 till 2 kilometer, punkt 1 alltså. Mm. Punkt 2, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna, alla affärerna som Malmö också, jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man? Och så vidare och så vidare. Lagliga grejer. Och så vidare. Så jag, okej, punkt 1, 2, öka 1 till 2 kilometer i månaden. Ja. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag lade till 1-2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess.
0: Oh. Cool.
1: Och varannan dag sprang jag, alltså när jag kom till Frislandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna, storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Jag var, även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara för hela programmet alltså. Det fanns ingenting annat. Som, när jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöt på några minuter. Det var ju storm, alltså det var ju öseregn. Maximal öseregn alltså. Inte tornado, men...
0: Nej, men du hade verkligen, det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
1: Ja, jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Va? Okay. Så jag la av... jag promenerar... Jag kan promenera 20 timmar över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
0: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
1: Vad sa du?
0: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Och...
1: säga mig, vill du vinna 100 miljoner i New York så hade jag sagt nej. Ja. Alltså om du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
0: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
1: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Jag blev lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vem man vill, va? Man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den prästen, så man kan be till utländska gudar över hela världen. Mm. Men någon kraft, kärlekskraft, alltså man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
0: Så jag fick det är så som de säger ibland, att när det är högt brus så då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket Pavlos, du var med.
1: Ja, jag önskar allihopa.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Tack!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020-22-22-34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, det radikale venstre och självklart också Socialdemokratiet.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen, och det kommer vara en, man ska säga, en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars.

0: Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat, skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort, och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
2: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
3: Vad är det som är allra mest frustrerande?
2: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle jag väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Viktor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
4: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
5: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
4: Vad jag vet är honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
5: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören, slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
6: Om man ska uttrycka det enkelt, så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
7: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
6: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
7: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
6: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
7: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin 1-åriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
8: Det är klart man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitter så mycket på mobilen, men det är klart, det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter.

0: För Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol och med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer ifrån i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
1: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020 22 10 30.

0: Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 02022 1030. Det är stort som smått, för jag kan också lyfta fram här Johan som jag tror att det är lite skämtsam som han lyfter fram sin kompis Martin och hans meriter den gången Martin hade pommes och bea på pizzan. Ja, så kan det också vara. Så kan man också överträffa sig själv. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
1: Hej!
0: Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
1: Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Jo, på Hupsuomea.
0: Jo, på Hupsuomea myös.
1: Jo, pikkusen kuitenkin. No joo, hei joo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hoidon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
1: No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tuli minun tykö yksi pari, joka oli löytänyt metsästä kaksi rojyr, mikä ne on suomeksi?
0: Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
1: En tiedä. Ja ne oli pikkuset pentut, ne toi minun tyköön. De hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Till min stuga.
0: No mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vaknat och trippat omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den var livlös. Och herregud, hur gör man hjärtmassage på ett litet rådjurskid? Två karar hade jag i huset då, en yngre och en äldre som satt där. Och de bara stirrade. Jag började gnida tills pälsen nästan sprakade. Och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla munnen och så gned jag. Till slut hade handen domna. Och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck, de där, att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka. Vilken lycka. Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor, men inte rådjur. Men nu fick jag det.
0: Men vad blev det av dem då? Sen de måste ha blivit större ändå. Ville de inte ut och utforska världen?
1: Jo. Våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig. Jag tar dem till dig. Han tog dem till sig. Satte dem i en liten hage. Matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Mm. Vilken lycka jag fick ett rådjur att leva.
0: Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
1: Jag vet att man inte får, men jag chansar.
0: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
1: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
0: Så det ger dig fina minnen fortfarande, många år efter.
1: Ja, ännu också.
0: Ja.
1: Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69. Men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
0: Men vad gjorde att du förlorade din syn?
1: Ja, grönstarr. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
0: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi. Tack.
1: Joo, hei kuule.
0: Moikka.
1: Jag mår ju vågar hur vi ser. Hej! I P4.

0: 2 veckor sedan släppte Nössönova den här låten Boiden Oxilla på ja, grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Ja, fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju ja, men drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 1030 är numret. Nu har vi med oss Birger Tillam från ja men Lindesnäs, Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Själv då?
0: Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja, ja. Så kan det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plätt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby.
0: Ja. Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland.
0: Fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, det, dit har jag inte hunnit. Nej. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som, där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Mm. Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och ja, det glömmer jag aldrig. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Byta stad.
1: Eller i livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna. Gemenskapen. Ja. Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militär någonstans i världen. Eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia, men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt, även allt. Ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp, och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Ja, jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birke, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här. Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85. Mm.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien.
0: Oh.
1: Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Oh. Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja,
0: vad sa du, 6 månader? Var...
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var det?
1: Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Ja, det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag hade ju inte planerat någonting, och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting, utan jag cyklar dit nästa pekar.
0: Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
1: Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde, vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
0: Okej.
1: Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning.
0: Oh.
1: Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tiger. Han kan få lite kläder. Mm. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo.
0: Mm. Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig? Eller
1: jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vintern än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
0: Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
1: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe. Okay. Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
0: Mm.
1: Man bara vill iväg liksom. På 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
0: Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
1: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann som att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på.
0: Mm.
1: Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
0: Okej. Okay. Ja. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
1: Ja, fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen.
0: Mm.
1: Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel, så, så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund. Ja. Att, då köpte jag 160 olivträd.
0: Ja. Det är sånt där spontanköp som alla gör då och då. Va?
1: Ja, men precis. Men så där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Köpte jag, nej, men hur gick det här till?
0: Hur har det gått för de olivträden då?
1: Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig, så det är inga större problem.
0: Ja.
1: Ja. Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja, så att säga. Men... medan de nya ger 2022.
0: Okej. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
1: För att... jag har valt ett väldigt flexibelt jobb, så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården.
0: Mm.
1: Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen.
0: Så att
1: nu sommarjobbar jag till den 23 augusti.
0: Stora den
1: 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
0: Oh. Och sen hur länge ska du vara borta? Eller iväg?
1: Jag ska vara borta minst 6 månader.
0: Okej. Okay. Och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
1: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall.
0: Oh.
1: Nu är det liksom, okej, okay, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan. Och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar. Och sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
0: Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund. Du kanske köper, vad säger, kläder nästa
1: gång. Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till. Så att det så blir det.
0: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli, för att du har
1: det kommer, en det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt.
0: Mm.
1: Jag är liksom inte rädd att prata med folk. Så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar, som jag säger, när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
0: Livets Karlavagnen, fast på cykel.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
0: Detsamma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Lady A needs you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Vad kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ju 74 år och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg, men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestort tomte, 5000 kvadratmeter.
0: Oh, det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte... Då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
0: Det
1: kan du begripa vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här. Inte. Nej. Man hjälper varandra, ja.
0: Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången.
0: Ja.
1: I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, jag. Och jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig. Oj. Och vad nervös det var. Men då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalen, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja,
1: nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, åh, det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Det är klippt, ja.
0: Och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och sa peka. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuven och lämna dem. Nej, jag körde över dem. Det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att, nej men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja, nej, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, så jag har aldrig försökt heller då.
0: Nej, och
1: men nu måste jag. Och då så går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej, men precis. Jag har inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Snabbt. Nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, ja.
1: Ja, efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot hare. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, sen trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Ja.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr, vet du. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för... Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger. Två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men du vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törs lyssna på radio kanske, men det törs jag inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Och, ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs, om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar våran dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att, 2 timmar, det tog nästan 2 timmar att klippa det mesta då.
0: Ja, och nu väntar du, nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, är det faktiskt. Så? Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju, vet, när man gör något monotont, det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
0: Mm. Så himla roligt att höra om det här. Dorita, om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men gud, det var vis... roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För dottern kommer inte upp för senare i sommar.
0: Ja. Så vi kan har, vi kanske alltså inte, lägga upp det på sociala medier eller så.
1: Vi är inte sådana där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja. Ja, men just det. Jag ska bli grann kan... filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Åh, ja. Oh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls, utan då bara lyssnade jag. Och det var så underbart att höra. Mm.
0: Vad vi ser när vi pratar om åkgräsklippare.
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program. Ja, hej då. Kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå, bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja, men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv att vara sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv, och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, så är det Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet. Och sen Vätternrundan också då, som kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. och från tonåring, 15 års ålder tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att när jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag så behövde jag börja med något nytt. Och då blev jag intresserad av långlopp och då började jag med sådana korta lopp som blodomloppet och typ Hässelbyloppet och midnattslopp och sådana lopp som är akut här i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer. Och då var jag med bland annat där på ett lopp, på en tävling, en stafett. Och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde, men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Oh. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att, då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder. Och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen Nej. Så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där. Och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen började jag med den halvklassikern då. Sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern utan då har jag kört som längst då, Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i alltså 8 timmar alltså i löpning.
0: Ah, det är ju häftigt.
2: På en dag. Men, på Lidingös terräng. Ja, och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
0: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
2: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Och man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
0: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
2: det går bra.
0: Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
2: I Jesu namn och tack för ett fina program. Hej.
0: Tack själv. Hej. Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden den blir nog lite knapp, det är så. Tiden går väldigt fort när man har roligt, så hade det varit också i Karlavagnen i kväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in och såklart ni som har ringt in i kväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Boliaki och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss allt eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen. Imorgon kväll då är det Olof Brättling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
3: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen. Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
4: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurang

0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petra och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Börger löfter ballen inom det 50 VM. Sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka. Kommer det ju som skjuter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller litt tilbake til kapteinen med Berge, spiller inn over i feltet til Nusa. Nusa kan skyte!

0: innover mot keeper, og det går I mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne I 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn, han kan skyte, han skyter I mål! Alexander Isak reduserer for Sverige!
1: Norge leker I Sverige.
2: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var I alla fall ett reduceringsmål där I slutet och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
1: Vad landade det I 3-1?
2: 3-1. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt I första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
1: Nej, sa de inte Haaland I början?
2: Ja, men han satt på läktaren.
1: Jaha.
2: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom, han satt och applåderade lite.
1: Jag fattade som att Haaland gjorde första målet. Där.
2: Nej, han gjorde inte det.
1: Nej, okay.
2: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
1: Jo.
2: Han var inte ens med och spela.
1: När blev Norge så här bra I fotboll?
2: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord I olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
1: Mm-hmm.
2: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
1: Man ska inte få hybris nu.
2: Nej, exakt. Men I VG:s sändning så lät det så här I pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut til pause fra et hjemmepublikum som fikk sin VM-eufori opphøyd I himmelen etter en omgang der Norge leder 3-0 og pisser fullstendig på det svenske landslaget har halvveis sendt dem hjem som slakt allerede. Det hadde vært ingenting å si på om det hadde vært 5 eller 6-0 halvveis I denne kampen mot vår rival.
2: Är det inte hårt? Det är så pisse på Sverige.
1: Det är sånt Sverigehat.
2: Ja, men det är sånt otroligt Sverigehat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige I många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss I bordtennis. Kanske historisk golf, men Reitan är väldigt, väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där, så det... Nei, vi er gode, og vi må bare kose oss altså, med det. Vi gjør det sinnssykt bra I mange idretter, altså det helt fantastisk å være norsk.
1: Altså, svårt å henge med, hva sa han? De bedre enn oss på bordtennis
2: Nei,
1: og historisk golf.
2: Vi er bedre på bordtennis.
1: Og golf.
2: Og har historisk vært bedre I golf, men der har jo de en veldig bra spiller nå også, Ritan.
1: Ja, just det.
2: Så at även der kanskje de da går om. Det vi har er bordtennis, liksom. Mm. Jeg mener, de tok brons I hockey-VM heromdagen, og nu veldig bra I fotboll sen. Ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
1: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
2: Ja.
1: Jag bryr mig inte om resultatet. Vi bara svettas lite grann.
2: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
1: Ja, så är det.
2: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka.
1: Mm.
2: Så det blir kul att följa I VM och se vilka som... går längst.
1: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där. Ja.
2: De är inte I samma grupp.
1: De är inte I samma grupp.
2: Nej.
1: Där men... är vi med Japan och
2: ja,
1: Tunisien.
2: Exakt, Nederländerna.
1: Nederländerna. Det blir tufft.
2: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
1: Jag har dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget, men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
2: Ja, de
1: jag
2: har
1: kollade ju
2: varit, man minns ju Nedved,
1: ja.
2: Eller hur? Jävlar vad bra han var.
1: Ja, verkligen.
2: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in I VM.
1: Okay.
2: Och det tror jag är på torsdag om jag inte minns helt fel.
1: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende I VM.
2: Ja,
1: och då kan ju fallet bli ganska högt också.
2: Exakt, om de har en övertro på sig själva.
1: Mm.
2: Men vi I Sverige, vi stannar nere på jorden och Det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mejl från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, och han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan ju också vara en av orsakerna till varför det är lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, men spelarna själva sa ju också vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch. Ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska vara väldigt mycket VM i vaken.
1: Du har ju blivit liksom vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Ja, jag tror jag knappt inte var en avspark här.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.
0: Men i alla fall så, och då tänkte jag lite på VM 94, för det är ju ett varmt minne för mig. Jag var ju ganska ung då, men jag kommer ihåg det. Jag spenderade väldigt mycket tid i Varberg och tittade på matcherna där. Jag har ju berättat om min kärlek till Tony Meola,
1: målvakten
0: i USA.
1: Långt hår.
0: Med långa håret, hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kommer ihåg att han var lite så här, ska du verkligen stå i mål? Och det har jag ju förstått i efterhand att jag var lite rullt. När jag var liten, jag tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång. Ja. Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en sån här hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Nej, men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Ja. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk blev intresserade när matcherna väl gick och såna här saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början. Eller någon sån profilmatch i början, och så började intresset öka och så. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Uh-huh.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju så här rekordvärme också i USA. Det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Uh-huh.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten. Den heller av fasen när det var.
1: Okej, ja, men vadå, under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja, det har kommit på senare år, massa sånt där, att om det är varmt så är det vattenpauser och så,
0: och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där då, kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer ju bli mer och mer som Super Bowl, ja, har man förstått.
0: Ja, för det ska ju vara en halvtidsshow också nu, den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Det är också intressant, för det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och så.
0: Och så var det så mycket som hände där 94. Det var ju... Maradona blev ju avstängd. Det var det här självmordet. Det var en som, jag tror att han spelade i Colombia, som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål. Och så tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så... blev man ju skjuten.
1: Ja.
0: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM 94.
1: Ja,
0: jajamensan.
1: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den, för det var ju direkt sent också, den jakten.
0: Bilen, vita bilen följde helikoptern.
1: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
0: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
1: Ja. Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Say My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak som har åkt runt. Ja, eller kan det bara varit någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det tjoat och kimmats och att det har spelat hög musik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var så chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Då gick man ut på stan och tittade på flak.
0: Mm.
1: Och så var det det.
0: Mm.
1: Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det var väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där, Robert. Gjort,
0: oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter och P4. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättade på Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han ser... Efter det dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga.
1: Ja,
0: han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Quire.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Man kan se nästan.
1: Och sen så frågar också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Varför inte en jättestor studentmössa?
0: Har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag.
0: Akademisk familj och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här... Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsjonalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpt den där.
0: Men alltså. Hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men vad är jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okej, okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa.
1: Ja.
0: Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten... Alltså som en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ.
0: Okej. Okay.
1: Oh, men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja,
1: det men det är som du sa att du inte åkte flak.
0: Och... Nej, raka vägen hem till buffén och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Jag är glad för det.
1: Ja, men det är bra.

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och har blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så. Och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP. Och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag. Och så står det liksom privata vakter runt det och sen så har demonstranter samlats där. Och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor. Och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt, det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp Gardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Så där, men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av våra större Europa- eller riksvägar. Eller så där, så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja. Och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång hatt. Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu när man har sett Albin studentmössa.
0: Verkligen, den har inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan så att,
1: exakt. Men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna här för mig. Mm. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blev vegan skrev jag bara i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenatt, sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Chimmy med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2. I vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord.
1: Mm.
0: Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud. Ja,
1: sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: ju
0: omöjligt att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då går du, då tar du ju, Frida, då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det
0: av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är sant.
1: Men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet till sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, ja, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt, för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Oh, jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Det där är stressigt. Jag tänkte vi kan lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom... inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert.
1: Uh-huh.
0: Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Men det som blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen. Men nu är han avstängd 6 veckor. Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: För där blir det också en tidspress, va? Nej, vad sa hon? Den låste sig i datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt. Ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför han skulle ha datorn
0: på tentan. Han tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Ja, men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Mm. Nej, vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Reporter här Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med Petro P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av trikoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan trikoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ, ja i och för sig, vad heter han, William?
1: Albin.
0: Albin, hans mössa ser i och för sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju, det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... eller
1: diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när men hela klassen skulle beställa
0: ja,
1: sådär.
0: Ja, men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass, vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där, ja. Ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på våran stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag skulle prova student eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen, för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade vi tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ah, perfekt, perfekt. Så tittade de på mig och sa: de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa en special med längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut i gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har
0: jo,
1: ingen aning.
0: Nu får man
1: jo, men det måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver: han gick 4 år i teknisk linje. Det
0: du
1: var så många olika
0: olika
1: år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för 3 år.

0: linjer. Vi införde även blå tofs med fyra knutar på mössan, liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade fjärde året på vår skola i Jakobsberg. Nu kom det massa mer här. Mårten skriver, studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med där, Mårten. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Och okej, okay. Nina som hade trikoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
1: Mm-hmm.
0: Och att det var 1974. Och Christian tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
1: Nej.
0: Han läste in det sen på folkhögskola.
1: Det är bara skit med studenten alltså.
0: Nej, men det är kul. Men man ska fira det som firas kan.
1: Det känns som att det är gjort, liksom upplagt för att folk ska bli besvikna.
0: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black, låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som är den som har skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia.
0: Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är så imponerande. Han har också utvecklat någon egen bot som hjälper honom skriva artiklar.
0: Aha, okej. Okay. Ja, för det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia. Att man kan ju bidra.
1: Exakt. Till det. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar och det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man ju gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevans, frågetecken.
1: Ja. Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden, kanske att man har hamnat på någon av hans artiklar.
1: Säkert.
0: Eftersom man
1: för det är ju
0: många.
1: Jättemånga. Mm. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknetsverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, ja. Precis, för jag ser att det är många som bara skriver ja, vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men vi vill ju veta varför har du sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säger att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... Att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där, men vart placerar man dem? Det måste ju finnas optimala punkter i hemmet där brandvarnarna ska sitta.
1: Jag fattar ju också att
0: badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta så fort man steker något.
0: Just det. Ja, och det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja. Men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår då blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får du vet, en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Det har jag aldrig hänt peppar peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det ju en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Mm.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma.
1: Ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men, då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma, då är de så jäkla fiffiga nu för tiden, så att ifall ett brandvarnarlarm går av, då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver, jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, Dansa med mig själv, innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, där rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor, varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
6: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
7: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort jobb. Demografiska utvecklingen vet hur den ser ut, och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skagelind, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkåpspackning. Det var en hel näve sökningar som Carina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har jag för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värnamo till midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya det 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller, så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon rösta i slutet? Det blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. Vakenhetsradio.se är ju mailadressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där. Så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer i ottan. För strax så ska vi ta och tävla i lite nattjakten, men först Tayla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakan@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst det redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i den tredje ledtråden, då mejlar du vakan@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan två så blir det Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USAs president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.